0: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnost od naleta na životinju na autocesti A1 na 166. kilometru između čvorova Otočac i Perušić. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat, a upozoravamo vozače da izuzetno oprezno voze te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Drugi.

0: nađe, a znaću šta nosi, ništa baš tvoje, samo tišina i sjećanje.
1: Opa! Evo nas, dobro jutro svima. Neno Belan i Kiša upravo su odsvirali svoje, 6 sati došlo, ajmo krenuti.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
1: Ej, čao.
3: Dobro jutro.
1: Evo ga, krećemo još jedan ponedjeljak. Vikend je iza nas. Dorice, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Nimalo dobro. Nimalo dobro.
1: Jedan od 10.
3: Ali doslovno, nimalo.
1: Šta ti je, šta je bilo, srećice?
3: Dakle, sjećaš se jučer kad smo se čuli, pa sam rekla idem još malo pogledat seriju pa spavati.
1: Da. To je bilo negdje oko 7, recimo.
3: Ma da, tako nešto. Tako, ideja je bila, plan je bio zaspati oko 8:30, uh-huh. Kao što bila sam jako umorna i kao što mi inače plan zaspati u to doba, kao taman da ću se naspavati.
1: Predosjećam da se nešto dogodilo da ti je osujetilo planove.
3: Tako je, 8:30, spremam se ja lagano za krevet,
1: okay.
3: Primim svoju Maju da će pomaziti, uh-huh. Nađem 2 buhe.
1: Ajme, ne.
3: Jo, da
1: moraš
3: šta?
1: Zapaliti
3: stan. Skoro sam zapalila stan.
1: Da?
3: Da. I onda je to trajalo dok sam se pomirila s time, dok sam ju pregledala, dok sam odlučila odmah prvu turu veša staviti prat, jer sad moram dezinficirati.
1: Doslovno
3: i
1: sve.
3: Da, cijeli stan.
1: Sve.
3: Tako da evo, onda sam se budila oko, zaspala sam tek oko 11.
1: Čekaj, jel ti bio problem zaspat razmišljajući o tome da potencijalno postoji neka buha oko
3: sve,
1: tebe, da
3: sve,
1: radi
3: sve.
1: Ti se cijeli stan.
3: I ne samo to, nego i zato što sam radila si plan u glavi za danas.
1: Aha.
3: I stavila sam odmah prvu turu rublja, odnosno deka i to prat, pa sam se onda budila oko 1:30 da bi to stavila u sušilicu.
1: Ajme, Isuse.
3: Nakon što je završilo i tako. Uglavnom, danas se ranije da sad nešto pripremim da mi se opere dok sam na poslu i tako. Eto, predobro.
1: Okej, okay, daj mi još malo reci više o svom mentalnom stanju, kad ti je, Isuse Bože, šta nas ovi sad ovdje. Je li ti se, kad si vidjela buhe na Maji, je li ti se makar 1% počela ona kao...
3: Ne, nije.
1: Nije ti se počela
3: nije
1: gaditi.
3: Samo što, evo, nije mi jasno jer ima sve moguće zaštite na sebi.
1: Aha.
3: Pa mi nije jasno otkuca to, ali dobro, to su doživljaj vlasnika životinja, evo što drugo reći.
1: Ja, ništa. A koja je sad uopće, kako se to rješava? Znam da treba, nikad nisam bio u tom problemu, što ti trebaš sad?
3: Trebam
1: dezinficirati
3: kupi
1: sve, trebaš nju nekako.
3: Njoj trebam kupiti tabletu koja će to odmah sve riješiti, a zapravo je najveći problem stan koji sad doslovno trebam cijeli
1: izokrenuti
3: na glavačke. Ma ne.
1: Zvat neku kao, ne znam šta je,
3: debuhizacija. Moram samo evo ga okrenuti na opačke.
1: Ajme, žal, to.
3: Ali okej.
1: Okay. Čuj, ako niš drugo imaš što sad zaradi sljedećih nekoliko dana.
3: Baš dobro. Baš sam razmišljala kako mi je dosadno. I da bar imam nešto zaraditi.
1: Ok, Dorin, očito kraj vikenda nije baš bio idealan. Za sve ostale koji žele podijeliti svoje priče, mogu to napraviti u našem weekend reportu.
3: Tako je, dajte nešto lijepo.
1: Od petka ujutro, ako još neko ima buhe, može empatizirati s Dorom ovako. Ako ste još nešto drugo dogodilo, možete podijeliti 099-616-7002. Weekend report, od petka se nismo čuli, 3 dana su iza nas, što smo radili, možemo podijeliti jedni s drugima. Uz to, javna bilježnica opet jaše dalje, jača nego ikad. Koji su planovi za ovaj tjedan, čemu se veselite, od čega strepite, to je sve nešto što možete upisati u javnu bilježnicu i onda dobiti podršku ili dobiti navijače koje ste oduvijek htjeli ovdje upravo u nama. Da, neću, htio sam još nešto reći, ali neću, ali ajmo mi krenuti s Markom Kutlićem. Ovo je Uzmi drugi dio mene, iza njega Duran, pa se onda čujemo s Amerikom.

0: Slušali smo Duran Duran i Wild Boys, 6 i 11 je, imamo sad jednog od naša dva divlja dečka ovdje na eteru.
1: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Ok, idemo pravac Amerike, sad trenutno u Americi su nam i Gotla i Dameo, mislim i mnogi drugi, ali ovdje sad s nama na liniji je Dameo. Dameo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, iako mi je opet to teško reći, s obzirom da je tamo ponoć prošla, ali ajde, prilagodit ćemo se tom narativu.
0: Kakva je situacija u Americi, što se događa, što trebamo znati, kako je reprezentacija, sve nam reci.
3: E pa da, zadnje smo se čuli, čekaj, petak, još nisu krenula utakmice, ili?
0: Ne znam.
2: Taman smo se pred otvaranje čuli, onda izgotovo ste se čuli, ja mislim, ovaj prvi dan natjecanja da je bio, to je morao odraditi jer smo ga prozvali u onom prvom javljanju. Pa je to odradio, ali onda je nekako dogovor pao, a on je stariji, ja moram slušati da ipak si će on malo ranije otići, leći i tako. No dobro, to su sada manje važne stvari. Inače, moram samo reći, slušao sam ovaj uvodni vaš razgovor, osim što sam se odmah počeo češati. To sam shvatio onako baš podsvjesno u jednom trenutku. Zapravo ne vidim Dora problem, jer šta fali u jedan ujutro biti budan, recimo kad igraju kao ove večeri Obala bjelokosti i Ekvador, pa lijepo hvataš buhe po stanu, gledaš.
3: Da, vidiš kako mi je svemu tome uopće nije palo na pamet gledati utakmicu, ono, sjetiti sajme svjetsko prvenstvo.
0: Ova Dora uvijek kuka umjesto da zahvali Maji što je donijela buhe, jer sad ima fino razlog dodatan biti budna i gledati utakmicu. Hvala buha.
2: Da. Istina, ta između Obale bjelokosti i Ekvadora, baš od ove četiri koje su se igrale tijekom večeri i noći, je bila nekako najmanje sadržajna, bilo je nešto šansi, greda, svega, pratio sam malo to, na kraju 1-0 za bjelokošćane u 90. Ali ove druge utakmice, sve same golijade, evo baš sad malo prije me budnim održavala Švedska 5-1 protiv Tunisa, pa ranije još tamo Curaçao nastradao protiv Njemačke 7-1, a dobro, Njemci su i Brazilce pobjedili 7-1 prije 10-15 godina, pa nije ni Curaçao, to sad baš neka velika sramota za debitante na svjetskom prvenstvu, a 2-2 je završila utakmica Nizozemska-Japan, definitivno najzanimljiviji dvoboj ove večeri, noći ili kako već.
3: Jako puno golova.
2: Hoćete. Pa je, to je ono što ljudi najviše vole, tako da za sada je krenulo dobro. Što se tiče pogodaka, šansi, ovih utakmica koliko se odigralo do sada, mislim da su zadovoljile apetite publike. A što se tiče vaših pitanja, onoga što naše ljude ponajviše zanima, što je s hrvatskom reprezentacijom, pa tu možda i nije loše ako kažem da nema zapravo ništa značajnijega i ništa novoga. Dečki se spremaju, više manje mirna situacija u ekipi, taktičke finese one završne, jer evo, Engleska je pred vratima, sad ujutro po našem vremenu, dakle ovdje je sad prošla ponoć, ujutro kad se probude odmah idu na trening, jutarnji trening ovdje u Aleksandar i kraj Washingtona, onda let za Dallas, treba se prilagoditi tamo malo dan i pol ranije doći prije utakmice, odraditi tamo jedan trening i onda u srijedu poslije podne po lokalnom, a na večer po hrvatskom vremenu, ono što zapravo svi željno iščekujemo.
0: Okay. Kakve su tvoje uvijek nezahvalno pitanje? Uvijek nezahvalno.
3: Ali ću ga postaviti.
0: Naravno ću ga postaviti, pa svima ću ga postaviti. Postavim ga ljudima na cesti, a kamoli ne da me ovdje. Tvoja prognoza za Englesku?
2: Pa mislim da sad malo su me zezali ovih zadnjih dana da mi moj ovaj izvještaj više zvuče kao vremenska prognoza nego kao sportski izvještaj, tako da sam više bio u vremenskim prognozama. Oluje koje dođu pred kraj dana malo su nas tu zabrinule, jer Amerikanci odgađaju utakmice, treninge, sve kad zagrmi, ali ajde, evo, vremenska prognoza za Dallas trebala bi biti dobra. A ova nogometna, ako baš moram, evo danas je jedan od kolega prije treninga naše reprezentacije radio za svoj medij neku anketu, pa je sve nas hrvatske reportere ispitivao rezultate, strijelce, pa ajde da ponovim, ja sam rekao 2-2, da će biti
0: 2-2. Ok, još jedna golijada, mislim golijada, ne baš 7-1 razina, ali više od 0-0 u svakom.
3: Dovoljno da bude uzbuđenje.
0: Da.
2: A i da mislim da budu svi zadovoljni, ja bih rekao ovako unaprijed, da i naši i Englezi ne bi se žalili da remijen krenu, iako neće na remi igrati, to je sasvim jasno, igrat će na pobjedu jedinu.
0: Ok, Dameo, hvala puno na javljanju, idi pajkit sad, slobodno, puštamo te dalje, uživaj tamo, pozdravi nam Gotlu i ništa, čujemo se, ne znam jesmo sutra s tobom ili Gotlom, ali jel znaš ti već?
2: Pa ne, mislim, mi se dogovorimo, ali to se može naravno promijeniti. Međutim, sutra bi se mogao javiti Gotla, jer će vjerojatno biti budan, a možda se javimo iz kupa negdje iz taksija s aerodroma, jer tamo negdje u ovo doba stječemo u Dallas, pa ćemo vam javiti prve dojmove po dolasku.

0: Slušali smo Fani Solomonu jer te ne volim, ovo je Denis.
1: Dobro jutro. Evo, odmah sam dobio ideju za jutarnju budelicu. Za Doru bi sad taman dobro stjela pjesma. Potajići kube su u glavi. Pozdrav.
0: Pozdrav Denis. Eto vidiš, nismo još ni rekli uopće da smo otvoreni za glazbene želje i prijedloge, a ljudi ih već šalju.
2: To je buhe
0: su u glavi. Zato što znaju. Pa evo, osim Denisa, već su nam se i neki drugi javili, ali za sve koji ne znaju, od ovog trenutka nadalje možete naručiti svoje glazbene želje, svoje glazbene prijedloge, poslati ovdje kod nas do jedno... nemamo puno vremena. Još 12-13 minuta, recimo. Mm-hmm. Hrvoje,
3: molim.
0: Kao neko kome jako treba budilica, možeš ljude pozvati i reći im što da rade sad.
3: Mogu, ljudi, pomagajte i sebi, a malo i meni. I to na 099-616-7002, a može čak i direktno na 01-616-7002.
0: Jel te mogu ja u ime naših slušatelja zamoliti da odeš popiti čašu vode i nakašljat?
3: Pa, jer zvučiš ovako, otprilike. Tako ovaj, Batman. Ko
0: da,
3: Batman.
0: Da, reci jedan Batman.
3: I'm Batman.
0: To je to. Bruce Wayne.
2: Ja mu vjerujem.
0: Ja isto. Da, uglavnom ljudi imate...
3: Pa vidiš da visim na glavačku.
0: Ljudi imate negdje do 6.35 prilike vremena za poslati svoje glazbene želje i prijedloge, što nije puno, pa pošaljite ih što prije onda. Sad, prljavo kazalište upravo kreću sa Moj dom je Hrvatska.

0: Slušali smo Prljavo kazalište. Prije nego što krenemo dalje, ajmo čuti još nekoga. Javila nam se Karolina između ostalih.
1: Dobro jutro ekipa.
0: Bog.
1: Karolina ovdje, dugo se nismo čuli, ali tu sam ja, slušam ja vas svako jutro. Ako može prijedlog Apokalipso Rudnek, bila bi jako zahvalna i ugodan dan. Ovaj rashlađeni bok.
0: My sweet Caroline, razmislit ćemo o tome jako, ali imaš dobre šanse, evo to ću ti reći za sad. Vidim da se neki već javljaju i za javnu bilježnicu, što je odlično, samo naprijed. Dakle, i za glazbenu želju i za javnu bilježnicu ako neko ima javiti neki događaj ovog tjedna koji vas veseli ili od kojeg strepite, sve to možete upisati fino ovdje kod nas. Hvala svima i to je to.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Tom Jones stiže nam u nastavku, prije njega spremni smo za novosti.
4: 6:30.
5: Drugi program.
4: SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće ubrzo potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Očekuje se nastavak potrage za osobom nestalom u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila kod otoka Brača. U sudaru jedrilice i katamarana poginule su 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali i češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
6: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi.
7: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijeri, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
4: Ubrzano se nastavlja rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu, a uskoro se očekuje i otvaranje podvožnjaka kod Slavonske avenije. Plan je tijekom dana potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera, rekao je za HRT nadzornik radova Krunoslav Komesar.
8: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
4: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
9: Pa hoće, da, mi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
4: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
5: Novosti.
4: Očekuje nas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano. Povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
10: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Mokro je i sklisko na cestama u većem dijelu zemlje. Mjestimice se zbog obilnijih oborina zadržava i veća količina vode na kolniku, a na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
11: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Roads are wet and slippery with a possibility of rock slides on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to keep their safety distance and adjust their driving speed to road conditions. Traffic is increased for personal vehicles at the Gornja Varoš, Slavonski Brod, Maljevac and Ličko Petrovo Selo border crossings with Bosnia and Herzegovina. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Jesmo čuli sad i englesku verziju ovog Haka. Eto sve naše sve turiste koji su došli ovdje, dobrodošli. A da vidimo neko ko se javio za javnu bilježnicu, primjerice ovo je Antem.
12: Dobro jutro, dragi moji ekipce.
0: Bok.
12: Evo odmah da se javim za javnu bilježnicu, jer ovaj tjedan u nedjelju mi je prva godišnica braka koja je proletila nevjerovatnom brzinom, znači. Eto, to i ako može odmah jedna pjesmica od Borisa Novkovića, Ti si tu, to je pjesma mene i moje drage, eto ga. Ajte, pozdrav.
0: Aj, lijepo, kako je ubacio jedno i drugo.
13: Čestitamo vam.
14: Čestitamo, da.
0: Jel se to smije unaprijed čestitati? Mislim da ne.
13: Pa zašto ne?
0: Ko rođendan, kao loša je sreća ako nekom čestitaš unaprijed. Mislim da nije.
14: Maja.
0: Šta ti znaš tu? Bavi se buhama, nema.
13: Šta ti znaš o braku?
14: Tako, buhe su tvoja tema.
0: Ok, hoćeš nam još nekog ubaciti unutra ko se javio, možda da čujemo što se događa.
13: Pa evo, zanimljivo je ono što nam je Marijana napisala, da se malo vratimo na nogomet. Prvo je rekla da nas ponovno može slušati, imala je tehničke probleme jer su je dvoje slušalica bile potrgane, ali sad je kupila žičane, vratila se na žičane. Uglavnom, što se tiče utakmica, ona je trenutno u pregovorima, i to u pregovorima sa svojom kćeri. Naime, u Bavarskoj još uvijek traje škola.
14: Aha. Da.
13: I pričala je sa svojom kćeri o utakmici Hrvatske-Engleske koja je, dakle, u srijedu. Okay. I kaže kćer, dan poslije, mama, molim te, piši da sam bolesna. Za školu. Okay. I kaže, nećemo se ni tata ni ja pisati da smo bolesni, tako da evo, još uvijek razmišlja. Pitala sam je hoće li na kraju pustiti, kaže da joj prijateljici iz Hrvatske kažu da je pusti, ovisno o rezultatu, a ona kaže da nema pojma, da će u zadnji tren odlučiti.
0: To mi se jako sviđa, da gdje god odemo diljem svijeta nosimo svoje običaje sa sobom.
13: Naravno.
0: Izvlačene djece iz škole, jedna tako standardna hrvatska stvar. Okay. Ko se još ima razloga javiti, bilo sa weekend reportom ili javnom bilježnicom ili željom za pjesmu, zapravo ne sa željom za pjesmu, to je gotovo sad. Ko se javio, javio se.
14: Ma da.
0: Sve ovo ostalo i dalje. Dobrodošlo do tad, dok se ne bavimo time. Tom Jones ide.

0: Slušali smo Toma Jonesa i Mama Told Me Not To Come. Iza toga slušat ćemo Enu iz DHMZ-a. Ena, dobro jutro. Šta ima?
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
2: Dobro jutro.
0: Ena, rekla si da imaš neke dobre vijesti za nas, da će biti bolje vrijeme, da će biti ljepše vrijeme i da ovo sivilo neće dugo potrajati. Please, više o tome.
1: Moram ispraviti da ne postoji lijepo i ružno vrijeme, nego samo povoljno i nepovoljno.
2: Je, pa
1: tako
2: da,
1: su
2: ali
1: mene naučili.
2: A istina je.
1: Ja bih rekla da je lijepo kad je sunčano, ali netko voli kišu, tako da je nekom, evo, ako se nalazi danas, odnosno trenutno na istoku gdje pada kiša, njemu je onda
0: najljepši
1: lijepo.
0: Najljepši dan u životu. Da?
1: Tako je. No, šalu na stranu, evo, samo da kažemo da je trenutna situacija takva da je na Jadranu prevladava sunčano, dok na kopnu uglavnom prevladava oblačno sa iznimkom unutrašnjosti Dalmacije gdje ima nešto malo oblaka. Kada je u pitanju temperatura zraka, ona je uglavnom između 10 i 15 stupnjeva u unutrašnjosti, a na moru uglavnom između 19 i 24, tako da i tamo je, na moru je dosta toplije. Vjetar na kopnu je slab do umjeren jugoistočni, a na moru na sjevernom dijelu puše bura, a na jugu umjereno jugo. I u nastavku dana što nas čeka, pa uglavnom u prvom dijelu dana će biti kiše i pljuskova, opet s naglaskom na unutrašnjost. Kiše i pljuskova može biti tu i tamo i na području sjevernog Jadrana, međutim krajem dana bi oborina trebala izostati i trebalo bi se početi razvedravati sa sjevera, tako da možemo pričati o češćim sunčanim razdobljima u drugom dijelu dana kada je u pitanju kopno, dok će u Dalmaciji kroz cijeli dan prevladavati sunčano, tako da oni koji vole sunčano vrijeme, a nalaze se u Dalmaciji, će danas uživati, a ovi na kopnu će uživati u kiši, ako ju vole. Kada je u pitanju temperatura zraka, dosta svježije danas u odnosu na jučer, jer će najviše dnevne vrijednosti uglavnom biti između 20 i 23 stupnja, dok će na Jadranu ostati vrlo toplo sa temperaturom uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Ok, super.
2: Dakle, povoljno.
1: Mogu samo još reći ono što je bitno, a dogodit će se sutra ujutro, je da će na kopnu biti magle. Tako da, evo, i na to se treba pripremiti.
0: Ok. Eto, znamo za ujutro. Hvala ti puno, Ena, i želimo ti ne lijep, nego povoljan dan. Onda
1: ja vama želim lijep i ugodan dan.
0: Evo, hvala ti. Ajde, dobro mi tebi isto. Ajde, čujemo se. Bog.
1: Do slušanja.
0: Bog.

0: mogu oni raditi koliko hoće, ovo će mi uvijek biti njihova najdraža stvar. Maroon 5 smo slušali Sunday Morning. Nadam se da je radila dobro društvo u ovaj ponedjeljak ujutro dok se vučete prema poslu ili gdje već idete. Vraćamo se uskoro, kreće javna bilježnica.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu s 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
9: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
12: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Pip Chips video klips.
1: I nogomet prije toga, The Circle of Life za Kralja Lavova. Sad u nastavku javna bilježnica, da vidimo što nam se događa, ko nam se javlja za ovaj tjedan. Prošli tjedan imali smo hrpu lijepih događaja, lijepih stvari. Morana je u petak imala... Što me gledaš ti tako?
2: Ma, htjela sam se nadovezati samo na nogomet kratko.
1: Nadoveži.
2: Da, nisi vidio ovaj moju ruku jer čitaš. Uglavnom, Stefan nam se javio iz Bosne i Hercegovine. Svima nam je poželio dobro jutro i rekao, otkako je krenulo svjetsko prvenstvo, ne spavam i ujutro kad idem na posao uvijek ga držim u budnim. Hvala na tome. I rekao da jedva čeka srijedu i meč sa Englezima jer od nas susjeda ima velika očekivanja.
1: Pa i mi imamo velika očekivanja.
2: Je, rekla sam mu da čestitam na otvaranju prvenstva. Žao mi je zbog gola Kanađana, pratili smo utakmicu, šteta, ali samo jako dalje.
3: Hvala na lijepim željama.
1: E sad, u petak neke stvari koje su nam bile u javnoj bilježnici, ne znam koliko smo se uspjeli referirati na njih. Ajmo, Barbara išla na pedikuru. To je najbitnije, moram prvo... Barbara, molim te, javi kako izgledalo, kako se prstiće sad. Katarina je išla na koncert u Knin, Kristina je javila za neki ultrazvuk, iako mislim da je rekla da je to prebacila za danas možda, ako se ja dobro sjećam, ali nisam siguran više.
2: Teško mi se sjećati, ali dobro.
1: Krešin sin Jakov je imao prvi rođendan, u subotu su slavili, pa možete mi javiti, Krešin, kako je to prošlo. Dejan je jeo janjetinu, zvao je Doru na to, mislim da se Dora ipak nije odazvala na kraju.
2: Da, nažalost, nisam se mogla odazvati ni to, ni na roštilj od Mije na koji sam bila pozvana, ali nadam se da su svi uživali, da im je bilo fino.
1: Da, Marija...
2: Znači da mi je teško.
1: Marija je bila u nedjelju na Leni u Krevicu, sigurno nije jedina, pa koji isto bio na koncertu, može javiti kakav je bio.
3: To da čujemo.
2: E, da, Marka zanima je li i život tako zgodan.
1: Nije, ne zanima. Dosta je sad više.
2: Je li i život tako zgodan kao što mu je zgodan na slikama, pa molim vas
3: i posterima koje ima.
1: Ja samo govorim da izgleda čovjek za svoje... Ne, znaš šta, neću ići.
3: Ne.
1: Koliko si rekla da nam se javio sve za javnu bilježnicu ovog jutra? Neko se javio za nedjelju, je li tako?
2: Ante nam se bio javio za svoju godišnicu. I tko nam se još bio? Šta nam se još netko bio javio?
1: Mislim da ne, može biti da sam polo.
2: Mislim, možemo naravno svi ovi koji su zaželjeli maturantima, roditelji svojim maturantima za državnu maturu koja kreće... Aha. Ovog tjedna, odnosno danas, naravno da to sve može isto tako biti dio javne bilježnice.
1: Okay. Čekaj, neko nas zove, ajmo vidjeti ko je, možda je neko baš iz javne bilježnice. Hvala, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro.
1: Pozdrav.
4: Dobro jutro. Pozdrav, ekipa.
2: Bog.
4: Ivana je.
2: Bog, Ivana.
4: Evo, rekla sam da ću vam se javiti poslije vikenda u šatoru Dora. I evo, javljam se poslije vikenda u šatoru.
2: Je li to bio tvoj prvi ili zadnji odlazak u šator ili nije?
4: Prvi, sigurno nije, ja sam ovoga ko djece provela dobar, dugi niz godina sa roditeljima u šatoru, ovo je i njihov šator koji je tata još kupio, ali muž nije jako dugo, boga mi nisam ni ja. Kamion, tako da smo evo malo oživili stara sjećanja. Mogu ti reći, bilo je super, evo, osim što je meni bilo užasno hladno, zato što smo bili u Zunu pa je vlaga bila ono luđačka, ali sve osim toga bilo je stvarno okej. Ja sam evo stvarno za njega mislila da neće, znači da će poludit, da će reći da nema šanse više, jer on meni ono, čim se ja spomenula, odmah spominjao apartmane koje kakve ali evo, jučer kad smo došli doma, pitao me kad ima neki sad moto susret opet.
1: Opa, svidjelo mu sam.
4: I car je već našao tuš za kamp, veći šator je tu, on ne može ustati obući.

0: Hrvatski upis u javnu bilježnicu. Kaže Šime, u srijedu ih čeka koncert Stinga u areni kao poklon ženi za rođendan, ali kad je kupio karte shvatio da je taj dan utakmica, tako da je polusretan.
1: Joj, kad se ne provjeri, dobro.
2: A čuj, mogla bi žena s nekom frendicom otići.
0: A mislim...
2: Ili, znaš šta je najgore što će se dogoditi? Ja on će biti na koncertu i gledat preko mobitela utakmicu, ja vam garantiram.
0: Ali, znaš što, mislim, Sting je Englez. Tako da i to je isto jako zanimljivo. Sigurno i on kad je shvatio kojeg datuma je organizirao koncert, mu isto je tako, neka polusreća, bit će to polusretan koncert.
2: Možda će i Sting biti na mobitelu pola koncert. Ako ga vidite da gleda nešto na mobitel sa strane svako malo, znate što je radio.
1: A možda svi zajedno gledaju prvo utakmicu, pa onda on krene sa koncertom.
2: Zamisli, to bi bilo dobro iskustvo, gledanje utakmice sa Stingom. Pa. Zajedno, onda on malo svira, recimo, kad budu ovi, kako se zove, break za hidrataciju.
0: Da.
2: Jedna brzinska pjesma, 2 minute, pa onda kad bude poluvrijeme, 15 minuta, odradi tu 4 pjesme, sigurno.
1: I tako je, može, kroz cijelu utakmicu, cijeli koncert.
2: Jedna nogometna glazbena večer sa Stingom, ja bih platio to. Neke relativno dobre vijesti ili loše vijesti, nisam siguran jer nisam

0: je do kraja, ali Dora bi trebala znati. Nove cijene goriva, što kažu, ide na gore ili ide na...
1: Na bolje.
2: Ide na bolje, ne biste vjerovali. Od sutra nam startaju kao i uvijek utorkom nove cijene goriva, tako da sad će nam se benzin smanjiti za 9 centi po litri. To će narode, za dizel će to biti 4 centa manje, a za plavi dizel jednako tako, evo.
0: To je to. Eto ga, dobre vijesti za sve naše prijatelje i slušatelje. Evo, čuli smo Ivanu malo prije koja vozi motor, imamo sigurno i mnoge koji voze kamione ili buseve koji slušaju. Tako da eto, i za aute naravno, lijepe vijesti za sve nas. Javna bilježnica i dalje ovdje za upisat se u nju, pa ko želi, čemu se veselite ovog tjedna ili od čega strepite, 099-616-7002.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
10: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
13: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.

0: Slušali smo Koloniju i Svijet voli pobjednike. Lagano dolazimo do polovice sata. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku op, Gangnam Style, prije toga vrijeme za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: SAD i Iran postigli su sporazum o završetku rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na koje su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
3: U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su 3 policajca, napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce, na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Povremeno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjereni jugoistočni, južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
7: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, osobito na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko 4 km. Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozilo u kvaru na autocesti Rijeka-Zagreb na 11. km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom ograničenje brzine 60 km na sat. Do 10 sati zbog snimanja filma prekida se promet u kraćim vremenskim intervalima na državnoj cesti 106 na otoku Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljan. Autocesta A1 zbog radova zatvorena između Čorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš i Županja i promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo, Selo i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Roads are wet and slippery with the possibility of rock slides on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to keep their safety distance and adjust their driving speed to road conditions. Due to increased traffic on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is slow with a 4-kilometer long queue. Traffic is increased on the A3 Zagreb bypass between the Zagreb Zapad and Lučko junctions in direction Lipovac. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka Zagreb motorway in direction Zagreb, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased at border crossings with Bosnia and Herzegovina and Serbia. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro, je bila isto uskoro doći. Bila je ovdje kod mene u studiju, sam joj pokazivao neke stvari na pultu i evo sad se vratila.
9: Evo me.
0: Bok.
9: Dobro.
0: Jel se potencijalno, znam da ovo uopće nije kao neka tema za radio, ali čuj, možda i drugi ljudi su bili u situacijama gdje moraju isprobati nešto novo za što se ne osjećaju skroz spremno. Je li se veseliš svom prvom svoj prvoj vožnji pulta?
9: Ne. Ne, znaš zašto?
0: Mislim, zato što... to neće biti uskoro vjerojatno.
9: Da, ili... pa da, ali nije to, nego zato što mi je tvoj odlazak na godišnji najgora stvar.
0: Ozbiljno.
9: Da, ali čak i ne to sad, ne govorim to ono, joj Marko, jako te volim, moj prijatelju, pa mi sad žao što ideš, mislim,
0: ali
9: je
0: to.
9: Ali smatram
10: ću ja sve morat raditi.
9: Da, prvo to, a drugo smatram da to nikad nije to kad nema tebe, tako da, evo.
10: To je istina.
0: Dobro, ali ja smatram da to nikad nije to kad nema bilo koga od nas nekad.
9: A je, znam, a onda ovo traje mjesec dana, ali nekako mi se čini da ipak si ti taj pokretač.
0: Ma jo, dešu,
9: pa tako te ja doživljavam, pa prestani, jel te mogu jedno pohvaliti?
0: Možeš, ali mi je jako neprirodno, ne možeš da me sprdaš samo.
9: Ne sprdaš.
10: A da li se veseliš svoje četvrtoj?
0: Isuse Bože, daj se nakašlje.
10: Nema tu.
0: Ja odlazim za mjesec dana, Hrvoje potencijalno, ako sudite po glasu, odlazi za uvijek. Smrtni propac na radiju.
10: Svoje četvrtoj vožnji pulta. Prvoj ne, ali
9: ću to da već... Da će već biti malo bolje. Da.
0: Dobro, iako prije ja moram sad Doru pohvaliti da joj vratim ovako kao ovaj tenis pohvala ovdje.
9: Ma dobro, ne moraš.
0: Ali želim. Svojedobno još kad smo bili na prošlom radnom mjestu, isto sam ja bio za pultom i obično je tako napravljeno, to više manje svi programi tako funkcioniraju, da onaj koji je na pultu je nekako, ajmo reći, uvjetno rečeno glavni.
9: Da.
0: I to moraš, ono čuj, kad ulazi se u eter, on je obično prvi govori, kad se izlazi on obično zadnji, čisto jer si ti u kontroli. I sad, prvi put kad ja odlazio na duži godišnji, je Dora trebala preuzeti to.
9: No.
0: I isto te bilo strah u početku, ali si se tako brzo prilagodila.
10: I bilo je super.
0: I bilo je vrhunski. Ja sam te znao tu i tamo slušat, ipak 6 ujutro mi je malo pre rano kad sam na godišnjem, ali sam te znao slušat nekad i stvarno si bila vrhunska. Tako da sam siguran da ću se sad razvaliti.
9: Hvala, ali evo. I dalje se ne veselim.
10: Ja ću svjedočiti tome.
9: Samo želim dodati da nam se javila inače Barbara, njezina pedikura koja je bila u pitanju.
10: A je.
0: Okay, dobro.
9: Pa ti je rekla sve
10: što... Poslala sliku.
9: Nije poslala sliku, a čućete i zašto.
0: Ok, slušamo Barbaru.
11: E ljudi, kad smo kod moje pedikure, bila je polovična, pa možda bolje da ne slikam. Ili što god da ste željeli. Uglavnom, napravila sam nokte, trajni lak, onako kakav mi se svidio. Međutim, nismo uspjeli obraditi pete i to, znači Dora o čemu pričam, zato što se moje pedikerki pokvarila ta bušilica / turpija i uglavnom nije imala nastavak za to i sad to onako izgleda polovično jadno i nije još spremno za pokazivanje svijetu. Ali dobro, sretan novi radni tjedan.
0: Hvala Barbara.
9: I tebi.
0: Čekaj, imamo još ljudi koji su se javljali.
10: Bušilica.
0: Bušilica za pete, uopće neću ispitivati.
10: Okay.
0: Barbara se javila, osim nje javila se i Morana.
12: Jutrić, ekipa, Morana je Weekend Report. Godišnjica prošla super, muž se sjetio odmah ujutro da nam je godišnjica. Jej! I čak i prije mene. Petak smo bili na večeri, u subotu u kino. By the way, gledali Disclosure Day, odličan preporuka. Evo, to je to, a za prijavit za ovaj tjedan od srijede sam na godišnjem. Bok.
0: Hvala Morana, bože, jako dobra
9: sretna
0: energija.
9: Jako je sretna.
10: Super.
0: Ok, ko se još ima razloga za javiti u Weekend Report ili u javnu bilježnicu, može do tad, evo ko nam radi društvo. Pjesma koju svi znamo, opa, samo ove tri riječi.
10: A i ne mekano više.
0: Ima onaj cijeli vers.
10: Ima, ima. Joj, da.

0: Sad sam se sjetila.
1: Gus! Da, gus!
0: Dakle, Marko je u našoj zajedničkoj grupi gdje su i naši prijatelji poslao u petak kako će kasnit jer je bio na simulaciji leta, na što ga je naš prijatelj Vlado krenuo zezat kao kako uvijek inače kasni, i onda mu je Marko napisao sorry što sam Tom Cruise, na što mu je Vlado napisao prije Cruise i Santa Barbara.
1: Da. Dobio sam jednu, jednu zamolbu da se ispričam nekome. Kome i zašto?
0: Da, trebaš se ispričati svim Hercegovcima. Tako
1: šta sam je napravio?
0: Zahtjev je stigao zato što si rekao da je igrala Bosna, a nisi rekao da je igrala Bosna
2: i Hercegovina.
1: Ispričavam se, potpuno ste u pravu, igrala je Bosna i Hercegovina. Svim mojim prijateljima u Hercegovini ili gdje god da se nalazite, ako ste bili povrijeđeni, duboko se ispričavam i jako mi je žao.
2: Tako lijepo.
1: Jesmo sad ok?
2: Jesmo.
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi. Najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
5: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
6: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Koža ti je crvena i pecka? Ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
8: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

0: to.
1: Party.
0: Ale psychomodu popu.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Yeah. Dobro jutro.
0: Ovo treba reći, ovog vikenda kad smo kod Psihomoda Popa svirali su u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
3: Tako je.
0: Nisam bio, nisi ni ti bila na kraju.
3: Ne.
0: Ali sam vidio fotke i Gina je bila i rekla mi da je bilo spektakularno.
4: Je, je.
0: Standardno gobac, znaš, svi ga vole, može napraviti što god hoće, a onda još napravi dobre stvari. Nemaju razloga.
4: Da, da.
0: Nezadovoljno. A ko je eventualno bio na Psihomoda Popu, kako vam je bilo, možete nam javiti još u nekom zadnjem laganom weekend reportu. A prije nego što prepustim još Dori nešto lijepo za reć, sretan sam jer je Ivan zvao, Ivan iz Hercegovine, i rekao da je sve u redu, da prihvaća ispriku.
4: Evo.
0: Tako da je to Hercegovine, ja konačno smo opet dobro. Možemo sad sve i na svijetu onako kako treba biti.
3: Evo, Anto je poručio, kaže, reci im da isto tako samo kažemo vodovod, ali svako zna da je vodovod i kanalizacija, tako isto.
0: To je isto.
3: Super usporedba, ono.
0: Ok, Dorice, što je tebe jučer rasplakalo i zašto?
3: Da, vidjela sam i ovim putem apeliram na sve koji vjerojatno ima ljudi koji nisu vidjeli, a to je novi spot Hrvatske turističke zajednice koji smo već najavljivali kad je izašao onaj kratki najavni spot. Dakle, John Malković u glavnoj ulozi, odlično nešto. Evo, moram pohvaliti inicijativu, moram pohvaliti izvedbu i cjelokupnu ideju zapravo oko tog spota, kako to izgleda, kako je snimljeno, evo, stvarno prekrasnu reklamu smo dobili.
4: Ovo je stvarno
3: zove se
4: dobro.
3: I Hear It's Beautiful. Uglavnom,
0: super mi je taj slogan, I Hear It's Beautiful.
3: Je, odličan je.
0: Baš je jako cool.
3: Uglavnom, video je baš, traje neki 6 minuta, malo više od 6 minuta. Pokazuje Johna Malkovića koji kao snima nekakav bezvezan film i dobije uputu da mora ići u Hrvatsku. Sav je zbog toga živčana razočarana, šta ću ja tamo, i onda evo dođe i razumije zašto bi trebao biti tamo i zašto bi trebao bilo tko posjetiti Hrvatsku. Jako je zabavno, jako je zanimljivo, odlično producirano, vidimo i neke hrvatske glumce zajedno s njim u tim ulogama, odnosno u tome svemu. Jedno od glavnih ima Janko Popović Volarić koji ga zapravo vodi po cijeloj Hrvatskoj, po Dubrovniku, po Zagrebu, po Slavoniji. Dakle, puno toga su posjetili i stvarno odlična reklama za Hrvatsku. Evo.
0: Ko nije bacio oko, nek to učini pod hitno. Ajmo vidjeti, opet sad neko nazove da čujemo. Halo, dobro jutro, koji s nama?
5: Halo, dobro jutro.
0: Bog.
5: Poštovanje i pozdrav. Najbolje ste na svijetu i uz ovaj mali gaf od naše drage Dorice.
3: Koji gaf?
0: Koji gaf?
5: Kako vodovod i kanalizacija? Pa
3: nije to nikakva usporedba, niti sam ja to rekla, to je rekao naš slušatelj Anto. Nema šanse. Ne, žao mi ako je tako svačeno, ali nije
5: tako
3: to bila.
5: Tako je svačeno.
3: Ali nije to bila. Evo sad se ja moram ispričati.
0: Sad se ti moraš ispričati.
3: Uglavnom isprike.
5: Bio bi red. Uvažavam ispriku.
3: Ali, u
5: ime svih Hercegovaca.
3: Evo, isprika upućena svima.
5: Hvala, pozdrav.
3: Pozdrav, bok.
4: Sve u redu.
0: Kako nas emocionalno manipuliraju
3: sad. Da, pa stvarno, pa naravno, ljudi moji, pa evo, ja sam prva rekla, mi smo, pazi, pratili u petak i navijali za Bosnu i Hercegovinu svim srcem, tako da evo, nema.
0: Meni je zvučalo kao da si ti samo za Bosnu navijala, na temelju ovoga. Ali okej.
4: Okay. Ova još nadoljeva.
3: Nadoljeva, pa naravno, šta bi drugo. Ja tu njega branim, a on mora nadoljevati.

0: Slušali smo Merita, sice dan je tvoj, 8 i 11. U nastavku imamo nešto novo, Rayman i Maša Ravel tandem, jel tako?
1: Tako je.
0: Slušamo to sad
1: Hrvatsko-slovenska kombinacija.
0: Ok, uz to, vidjeli smo prije, ima sad već jedno tjedan dana od te vijesti, znam da kažu da je radio najbrži medij, ali eto, neka treba malo da se provare vijesti.
2: Dobro.
0: Ne znam ste vidjeli to da je Tomašević najavio da će se Jarun čistiti nakon 40 godina.
1: Mm-hmm.
0: Da.
2: Evo, nisam. Meni je ipak radio.
0: Ipak nova vijest.
2: Donio.
0: Da, mislim, za sve koji provode dosta vremena na Jarunu, između kojih, evo, u ostalom sam i ja, stvarno, bilo je vrijeme.
2: Mislim, znam da ima problema sa jezerima.
0: Ej, jel, znači, Lopoča ima milijardu. Znam da Zagrepčani, mi volimo tepati tom Jarunu kao Zagrebačkom moru, ali ako se suočiti s istinom,
1: ne. To mi najgore. Kad da, čujem, da, evo, da, moram da, iskreno reći, kao netko iz Zagreba, Zagrebačko more.
0: Stvarno nije.
2: Da.
0: Ali podsjetilo me to zato što jedna od stvari još tijekom ovog vikenda, kao možda mini weekend report, je očistio sam balkon tijekom vikenda.
2: Od Lopoča.
0: Ne od Lopoča, nego od svih gluposti koje spremamo tamo. Ne znam, pretpostavit ću da i vi imate slične situacije, ali dakle, mi kad god doma ne znamo što ćemo s nekim predmetom, na balkon.
1: Da, naravno, budemo neko mjesto.
0: Tako je, budemo odlučili već kasnije što ćemo, i u međuvremenu se balkon naš pretvorio u totalno skladište na kojem ne možeš hodati više. Ja znam onu tvoju slavnu šupu.
2: Tako je,
0: sad je li još uvijek?
2: Sad je takav i balkon.
0: Da.
1: Jer u šupi više nije bilo.
2: I auto, i sve.
0: Je li balkon takav, dobro Dora rekla, zato što u šupi nema mjesta više?
2: Upravo zbog toga. Ma, mislim, malo ovoga, znaš, i balkon je bliže.
0: Aha, to je, da, moraš, ali da, šupu, moraš ali, ići svaki put.
1: Realno, ali on je nama prije negdje sigurno ima već 2 godine priča o toj šupi, kako ju ne može više, bolje da ju ne otvara, jer kad ju jednom otvori, više neće moći zatvoriti.
0: E, ali pazi, nismo sigurno jedini, jer pročitao sam negdje da prosječan dom ima između 3 i 7 takozvanih zona kaosa. Mjesta u kući koje svi izbjegavaju očistiti već dugo.
2: O, pa dobro.
0: E sad, imaš li ti, Dora, kao neko koje čini mi se najčišći ovdje među nama, iako buhe bi se ne bi složile, ali evo, do jučer, najčišća među nama, imaš li doma zonu kaosa?
1: Pa imamo ono isto svoju kao neku malu ostavu koja se nalazi, jako zapravo čudno izgleda, jer je spavača soba, imaš ovako jedna klizna vrata i kao jedan mali, kao ono Harry Potter kako spava pod stepenicama, tako postoji i taj jedan mali prostor koji isto tako završi. Koji isto tako završi da onda sve što ti u tom trenu ne treba ili nisi siguran što ćeš s time, onda baciš tamo. Ali moram se pohvaliti da sam evo prije nekih 2 tjedna čak neke stvari izbacila i odnijela u reciklažno dvorište. Putem pozdravljam čovjeka iz reciklažnog dvorišta s kojim sam se podružila.
0: Istina. Još jedno mjesto, tako, ne znam je li kod vas tako, ali gornja ladica, odnosno od svih onih donjih ladica u kuhinji, pa najgornja, gdje obično stoje, ne znam, nože i vilice i slične stvari.
2: Dobro, ajde.
0: To mi je kao.
1: Ne, meni je druga gora.
0: Da?
1: Znači druga po redu. Tamo se nalaze ono, sve ove, kako se zove, i za cijeđenje limuna, i ne znam, ove kvačice za one vrećice, i ove od miksera one, nastavci svi mogući, šeflje, dakle sve se nalazi tamo, onda to uvijek moraš gulilice za
0: meni
1: povrće.
0: To sve u prvoj zajedno sa noževima, vilicama i ostalim stvarima.
2: Da, moraš malo stisnuti ono kad zatvaraš ladicu.
0: Tako je, znalo mi se čak dogoditi da je ne mogu otvoriti jer je neki iznutra zapeo, i onda moraš par puta ono kao naprijed nazad ne bi li izašlo.
2: Sve mi je jasno.
0: To, Hrvoje, već jedno 10 godina tako stoji. Uvijek se govorim, znaš šta, treba bi stvarno počistiti ovu ladicu. Nikad.
2: Pa ne moraš.
0: E, sad, ono što bi me zanimalo, gdje su zone kaosa, možda bi bilo interesantno pronaći najkaotičniju zonu u Hrvatskoj, gdje najviše ljudi, ja računam da će to biti balkon, ali možda nas ljudi iznenade. Koje mjesto u stanu izbjegavate očistiti već godinama? I vrlo vjerojatno nikad nećete.
2: Da, tavan neki. Da,
1: kao motivacija, evo Ivanina poruka kaže da su ovaj vikend zaselili jer su prodali kuću.
0: Uh-huh.
1: Tavan i podrum su bile zone sumraka. Kaže, 3 tjedna smo čistili. Čestitam svima koji slave, ne ponovilo se. Ivana, svi znamo da će se ponoviti.
0: Pitanje je samo vremena. Ja računam mjesec dana nakon što dođu u novi stan, novu kuću.
2: No. Uzeli su bez tavana ovaj put.
0: Čak si razmišljam, jesu li se možda odselili jer se nisu htjeli htjeli više baviti ovim. Ajmo samo novo, kompletno novo. Novu stranicu okrenuti u životu. Ok, 099-616-7002, koje je to mjesto u vašem stanu ili kući koju izbjegavate očistiti već 100 godina?

0: Kad bih znao deficit platne bilance, ja bih ga rekao, ja bih ga govorio. Cijelo jutro, na večer, nekoliko dana.
1: Fiskalna konsolidacija.
0: Fiskalna konsolidacija.
2: Reci, inflacija cijena.
0: Inflacija cijena.
1: Ne reci, monetarna ekspanzija.
0: Monetarna ekspanzija.
1: Znaš kao, koliko žena sad odlučilo ekonomiju pisati samo zbog tebe?
2: Reci, ženo, poskupljuje gorivo zbog krize u Hormuškom tjesnacu.
0: Ženo, poskupljuje gorivo zbog krize u Hormuškom tjesnacu.
2: To je to. Ja idem točiti.
0: Ne treba pojeftinjenje goriva. Ništa.
1: Sad mi je, malo je pao ukupni dojam kad je, ne treba. Ali okej. Neka, samo ti navija i gledaj do kasno utakmice, čini se da će slušateljice biti jako sretni. Okej, da vidimo ko nam se sve javi vezano za ovu zonu kaosa, ovo je Robert.
3: Dobar dan, ja sam Robert. Moja soba je zona kaosa. Prije je bila dolja, sad je gore, tako da je cijeli gotovo godni kat zona kaosa. Bok
1: Robert, nema se nikad mijenjati.
0: Meni ovo zvuči kao da je za neku pokoru moram nazad da, radio.
1: Da. Ajde sad recim, Robert, recim gdje je zona kaosa.
2: Pa mi se slavije s maminog mobitela, da?
1: Robert, mama ti je sigurno rekla već 100 puta da soba je kao da je bomba pala. Jo, Bože, da mi je una za svaki put kad sam. Ok, Dorice, ko se još javio?
2: Pa evo, Kristina kaže da su muž i ona ovaj vikend čistili terasu i da je bilo toliko kaotično da su pronašli 5 kašeta piva. Opa. Praznih, kaže, nažalost, moga muža. Marija ima sobu koja je višak i zovu je čak brlog i kaže baš zato što se tamo drži sve, aha, ne, drlog, jer se kao drži sve nepotrebno, doslovno se samo otvore vrata, ubaci što imaš i zatvoriš i moliš Boga da gosti ne promaše vrata umjesto na WC ne odu tamo.
1: To je uvijek problem za neki drugi dan. Budemo drugi dan to riješili i nikad.
2: A samo razmišljaj da svi imaju takvu sobu i da ovi gosti koji bi došli zgražali se da samo glume.
0: Tako je, da. Svako ko drži do sebe mora imati jednu neurednu sobu, jedan neuredan kutak.
2: Neta kaže da je nakon godinu i pol dana očistila ladicu s čarapama, pola vreće od smeća, dakle 60 litara, je bilo puno čarapa.
0: 60 litara čarapa.
2: Da. Sad mogu lagano zatvoriti ladicu. Ivana je dodala da su prije nekih 20 godina spremali tavan, tako da su dovezli prikolicu od traktora ispred kuće i sve bacali u nju. I tako su napunili 3 takve prikolice. I kaže, danas bi bilo jedno bar 5. A usto ima još jedna soba, odnosno prostorija nešto kao šupa. Rekli smo da će nas djeca proklinjati kad budu za nama spremali. A ja sam sigurna da su oni prije 20 godina kad su ovo riješili rekli, nikad više.
1: Nikad
2: sad
1: više,
2: smo se to napravili, više ne.
1: Ali taj osjećaj slobode, kad ti jednom riješiš to, kad to izbaciš sve van, ja mislim, toliko sam se lijepo osjećao za sve, ali ono nemilosrdno bacaš sve, ako ti nije trebalo u zadnjih godinu dana neće ti raditi
0: nikad
1: više, samo bacaj van.
0: Točno.
1: Uglavnom, zone kaosa, koju još ima neku za prijaviti samo naprijed. Koju to prostoriju da vidimo Hrvati najmanje žele čistiti, koliko dugo odgađate?
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
5: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
6: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
7: Ja imam zemni plin
8: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.

0: se i Wake Up Bull. Vraćamo se uskoro ovim temama o neočišćenim brlozima doma. Evo Katem.
1: Ja se samo nadam da ovo sad sluša moj muž, da vidi da nemamo samo mi brlog doma.
2: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: U nastavku Parni valjak, prije njih novosti.
4: 8:31.
5: Drugi program.
4: Četiri su osobe poginule, a 23 su ranjene u ruskim napadima na Kijev. A zbog oštećenja električnih vodova, 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer, nakon naleta katamarana, poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
6: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
7: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraće od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga znati?
4: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Vlada nove cijene trebala bi odrediti danas na telefonskoj sjednici. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
8: Pa hoće da bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
4: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
9: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali iznad grada Dubrovnika promet je u prekidu, a vozila se preusmjeravaju lokalnim cestama. Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno uz povremene zastoje, a kolona je duga oko 3 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Roads are wet and slippery with a possibility of rock slides on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to keep their safety distance and adjust their driving speed to road conditions. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road near Dubrovnik, traffic is suspended and redirected to local roads. Due to increased traffic on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, traffic is slow with a 3-kilometer-long queue. Traffic is increased at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo svima,
11: dobro jutro.
0: 8.36. Sti dobro, daj reci još jedno dobro jutro.
12: Dobro jutro.
0: Okay. Bilo malo bolje. Imamo na liniji Adrijanu koja se javila. Adrijana, Bog, dobro jutro.
13: E, dobro jutro ekipa.
11: Dobro jutro.
0: Da, slušamo, ti imaš neki weekend report dobar, koliko znam.
13: Imam jedan weekend, nije moj. Aha. Ja sam ga provela radno. Ali je mog sina. Riječ je o momačkoj večeri. Nije večer, nego je momački weekend. Okay, u pitanju bio.
0: Da čujemo, što se dogodilo?
13: Znači, Antonio sin nije imao pojma. Nikud idu, ništa, ništa. Jer su njegova 4 prijatelja, 4 kuma sve organizirali.
11: Aha, a sin je mladoženja?
13: Sin je mladoženja.
11: Okay, super, odlično.
12: Dobro.
13: I njegovoj curi Ani su rekli šta mora spremiti, sve u kufer i to sve skupa. I u polnoći ona njemu ti kufer na vrata izvoli, oni došli po njega. Iznajmili su rentakar i put Crna Gora. Ajme. Znači vikend Budva, sve, 4 dana, sve su imali organizirano. Jedelicu sa skiperom jedan dan, ronjenje sa vodičem, roniocem. Zadnji dan su imali rezervirane termine za tetovažu. Znači svi su si stavili istu tetovažu za uspomenu na taj dan, na taj događaj.
0: Ove, to zvuči jako.
13: Recimo, ono.
11: Super prijatelji.
13: On kaže uvijek, moji 4 prijatelja, 4 kuma. On kaže uvijek da smo mu 4 kumova, da ne može izdvojiti jednog.
11: Ajme, prekrasno.
13: Tako mi to, detalje još ne znam jer je došao noćas, još uvijek on spava.
0: A bojim se da nećete nikad otkriti detalje.
11: Ali
13: oni to su sve pristojni dečki, dobri, sve to prošlo, okay, partijali su normalno.
0: Ali ove tetovaže mi zvuče jako cool, da sad svi imaju iste tetovaže.
13: Da.
0: Ja, znate šta su tetovirali?
13: Nešto kao legići, nešto kao u tom legići stilu, da kao lege, ono, i tako.
12: Dobro.
0: Hvala puno Adrijana na pozivu i pozdrav sinu.
13: Čekajte, da se najavimo za bilježnicu.
0: Može.
13: Subota svadba.
11: To će stvarno biti veselo.
13: Čestitamo
11: ovako unaprijed i vjerujem da čekate i želim vam da vam bude stvarno prekrasan provod.
13: Antonio i Ani, ono, to bez svadba, da njega nekim
0: zapisujem
13: bude.
0: Antonio i Ana, je li tako?
13: Je.
0: Antonio i Ana.
12: To moramo čuti kako je bilo.
0: Zakon. Ali morate nam se onda javiti onaj tamo ponedjeljak iza u weekend report.
13: Kako...
0: Da,
11: naravno.
0: Sad gotovo, sad ste se obvezali na sljedeći weekend report, nema da li ste nazovete.
13: Može, društvo, hvala vam lijepa.
0: Ajde, Adrijana, pozdravite.
13: Ugodan dan i vama,
12: bok.
11: Evo, kad smo još kod weekend reporta, mogu ti prenijeti još jedan koji je stigao. Mislom nam se javio, kaže da je došao sinoć doma u Zagrebu 3 u noći. Radi od 7 danas, tako da nećemo biti lako. Zašto? Jer je bio u Puli na koncertu Lenija Krevica.
0: A, šta kaže?
11: Ja sam ga pitala kako je bilo i rekla sam, molim te reci Marku, je li zgodan?
0: Može, dosta, jednom to kažem.
11: Kao i na slikama, ali Mislav se samo svrnuo na ovaj dio kako je bilo. Pa je rekao, teški show je bio koncert. Ne znam koliko je zgodan uživo jer sam bio na tribini, ali definitivno ima karizmu i šarm. Mogu vam poslati koji video da osjetite dio atmosfere. Mislim da ću ti dati Marko privatni broj, znači, pa ti njemu pošalji.
0: Ljudi će sad misliti da sam ja opsjednut Lenijem Krevicom, to stvarno nije istina, ja sam opsjednut Vesnom Pisarović. Da se razumijemo. Leni je cool i sve, ali ne može se mjeriti s Vesnom.
11: Pa dobro, pa možda u tom srcu ima mjesto za dvoje.
0: Ne. Nema ni za Džinu, a kamoli za Lenija.

0: Williams, slušali smo Something Beautiful. Ok, pitanje za Hrvate, koje mjesto najviše izbjegavate čistiti, koliko dugo već odgađate pospremanje nekog dijela stana, koje su to zone kaosa? Mm-hmm. Sad pospremio svoj balkon tijekom vikenda, osjećam se kao da mi je 1000 tona skinuto sa leđa.
1: A, počistio si?
0: Jesam, stari moj, sve sam pobacao vani. Iskoristio sam priliku kad nije bilo Gine, zato što ona ima taj hrčak gen u sebi, mm-hmm, i uvijek misli, trebamo sve skupiti.
1: Ne smiješ baciti ovo, ne smiješ baciti ono.
0: Tako je, dakle, od nekakvih bitnih stvari do ono pakiranja od nekakvih uređaja.
1: Nikad ne znaš kada će trebati, jel?
0: Šta nikad? Nikad neće trebati. 100 stvari za koje nikad ne znam kada će trebati, samo mi zakrče balkon.
2: Pa evo, kad smo već kod hrčaka, Ines ti se javila s istom pričom, da su kod nje prenatrpani i podrum i tavan, čak i garaža, a problem je što ima muža hrčka. Uh-huh. Kad god nije kod kuće, ali pazi, citiram, kad god nije kod kuće, ja nešto,
0: u onom kolu tu,
2: ja nešto zapitiljim u reciklažu.
1: Naravno, ovaj ni ne primijeti.
2: Je, kaže da odmah primijeti, dobije jezikovu juhu, ali kaže, mene baš briga jer mi je lakše za 100 godina možda napravim red.
0: Isto stvar, znači Ines i ja živimo isti život. Svaki put, i to ne mogu vjerovati kod tih hrčak ljudi, toliko je sve u kaosu, oni sve skupljaju, ali sve znaju.
2: Pa da?
0: Sve znaju gdje, naravno, se nalazi, i pritom im je skuže kad nešto nema. Misliš ti da meni Gina nije kada došla doma, gdje je ovo, gdje mi je ono pakiranje od nečega, što nije pogledala 2 godine, nije znala uopće da to više postoji, kad nestane odjednom sve primjeri.
1: Pa dobro, možda je ima neku sentimentalnu vrijednost.
0: Ma ima, je, da, stara kutija od sladoleda. Koju čuva umjesto tapervera, jer šta ako nam jednom budu, ako jednom budemo trebali nekom slat punjene papire.
1: Sarmu.
2: Je, baš uvijek se dogodi da morate slat.
0: Uvijek.
2: Ili da želite slat. Tako. Ja nisam nikad dobila. Josip ti ima rješenje za to i kaže da su, jer je otac mu je takav, i kaže, oca smo morali zatvoriti u sigurnu prostoriju kad smo vozili prikolice s otpadom na reciklažno dvorište, jer je on uvijek skidao pobacane stvari i vikao, jeste vi ludi, ovo će nam još trebati. Ili na smetlištu nabere još finih stvari za koje, kaže, ne kuži kako ih je netko bacio. Kaže, užas, više smo borbe s ocem nego s otpadom vodili.
0: Wow.
2: Tako da, evo, sigurna, treba ti jedna sigurna prostorija.
0: Wow, ovi hrčak ljudi mi se jako sviđaju. Okay, ko još ima svoju hrčak čovjek priču, 099-616-7002, šta odbijaju baciti, koliko se dugo već mučite s njima. Prije nego što krenemo dalje, evo samo Marije.
3: Dobro jutro, ljudi, nadovezat ću se kratko na Mislavo Weekend Report. Bila sam i ja na Leniju, čujete po glasu da je bilo super, jer jedva pričam, a mogu potvrditi da je čovjek stvarno, stvarno zgodan. U prilogu vam šaljem dolje jedan video, bilo je top, koji je propustio, stvarno je propustio. Bok od Marije, puse.
0: Ne zanima me, taj video ne
2: video, ne brini.
0: Ne moraš mi pokušati. Nije me briga. Ne, da mi su big. Wow, prestanite to raditi.

0: čuli smo. Ovo je Mr. Big, a ovo je Wild World. U nastavku Oliver nam stiže, prije njega ovom.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop
4: Easy Shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
17: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Odslušali smo nove Zaprešić Boys, ovo je Igraju Hrvati. Inače, kad smo kod igranja, vidio sam opet da ovi japanski navijači opet čiste stadione iza sebe.
1: Pa, evo vidiš.
0: Možda ih trebamo zvati doma da ove šupe počne. Sljedeće svjetsko prvenstvo kod Kate doma.
2: Oni nemaju takvih problema.
0: Ču već šta muž kaže. Ok, ko nam se javio, Dorica?
1: Pa evo, na tragu ove naše rasprave malo prije, Dubrovnik ili Dubrovnik, kad su u pitanju turisti, odnosno kako bismo mi trebali pristupiti izgovoru. Da. Daniela kaže da si, kao Marko, bio si u pravu dok ti Dora nije poljuljala mišljenje, shvatili bi naš izgovor i misli da bi svejedno znali o čemu se točno radi.
2: Ja isto.
1: Marko kaže da je nedavno imao raspravu koja slična dilemi oko Dubrovnik i Dubrovnik, a riječ je o dijakriticima. Kaže, dakle, svi koji imamo č, č, š, ž u prezimenima, trebamo li olakšavati strancima i samo ih izostaviti kad, na primjer, pišemo članke ili šaljemo životopise za neke konferencije ili slično, ili ih natjerati da čitaju, jer ako smo mi naučili strane jezike, mogu i oni naša prezimena. I onda je uvijek pisao svoje prezime bez dijakritika, ali kolege su mu poljuljale uvjerenje da treba biti uviđan.
0: Imam osjećaj, sad se ne mogu sjetiti do kraja priče, ali znam da sam jednom trebao staviti negdje, nešto sam, ja mislim, naručivo s neta i morao sam staviti bratos, a ne bratoš, zato što
1: nije postojalo,
0: ne kao ja sam očito mogao u tipkovnici, ali nije prihvaćalo sa bratoš, pa sam stavio bratos. Pa
2: i nije ti stiglo.
0: I nije na kraju.
2: Neki bratos.
0: Neki bratos se uveselio. Neki poster Lenija Krevica.
2: Razvešelio se.
1: Dijana kaže da gdje god je razvešelio. Gdje god je putovala od Azije, Bliskog istoka, Europe, nigdje nitko ne izvrće svoj naglasak da bi ga stranac razumio. Kaže da pače svi štite svoju autentičnost.
2: Da pače zakompliciraju.
1: Svi koji putuju, istražiš zemlju koju...
0: Dubrovnik će biti sljedeći.
1: Svi koji putuju, istražiš zemlju u kojoj ideš i prilagodiš se. Zašto bi samo Hrvatska trebala se prilagođavati drugima umjesto drugi nama? Pokažite mi zemlju koja je izgubila turizam zbog svoje autentičnosti, jezika i kulture.
2: Niko ne kaže John Malković, nego Malković.
0: To je istina.
1: A viš kako su mogli naučiti?
2: Da.
0: Dakle, čini se da onda je da ipak više naginjemo prema tome da govorimo Dubrovnik i da jednostavno naučimo.
1: Naravno, da.
0: Mislim, još jednom, kao nije razlika kao Beč i Vien, da je totalno drugi naziv nego da, ono, samo da. Drugačiji naglasak, mislim da bi čak i mogli. Ok, ako neko još ima što za podijeliti vezano za ovo, slobodno može, Dubrovnik ili Dubrovnik. Iako malo će mi fali Dubrovnik, ako ga skroz maknemo to.
2: A šta je sa nekim gradovima koji su
1: ništa,
2: komplicirani?
1: Ništa, nije bitno.
0: Ko je ono rekao?
1: Šta god imaš da pitat, nije bitno trenutno.
0: Podsjetimo se na to da je Kristina ovo rekla jutros.
3: Ajme, kako Hrvoje seksi zvuči. Daj nek malo više priča danas, molim.
0: Kristina, ili stojiš i dalje iz ovih riječi? Sad kad je malo prošlo vremena, neki fetiš na smrt.
2: Hropat.

0: Slušali smo The LA's, There She Goes, 9.20 je, čovječe, još smo 10 minuta zajedno, imamo jako malo vremena. Što želiš stisnuti u to vrijeme, Dora?
1: Pa voljela bi stisnuti u to da se band kaže The Laz.
0: Recimo, ozbiljno da, The Laz.
1: Da.
0: Cijeli život govorim The LA's.
1: A još sam htjela stisnuti da se Ljilja najavila i kaže da ona živi u Njemačku i niko ne može reći njezino ime. I kaže
0: Ljiljana.
1: Da, ne, zove Ljiljana. Aha, okay. I kaže zašto bi mi onda mijenjali, ali sam umrla od smijeha kad mi je rekla za Zadar da kažu Cadar.
0: Cadar.
1: I Split kažu Split. Dobro, Split mi je čak mogla sam i zaključiti da bi Njemci možda
2: da, tako rekli. Da.
1: Evo. Ali Cadar mi je odličan. I Ivana nam se javila da kažu Crikvenica je krkvenica. Evo.
0: Wow,
2: kako se kažu Đurđevac.
1: Zamislite.
0: Okay, ali ako neko zna kako kažu Đurđevac, javite. Kad smo inače kod tog S i Š, mislim da smo to već spominjali, ali beskreno mi ide uvijek na živice kad neko govori šport umjesto sport. Znam da je to točno da. I da se može, ali ne mogu, naprosto sport je sport. Imaš još koga eventualno za pročitat? Ovo ti je zadnja prilika.
1: A evo, kaže Josip, ne zaboravite Gorana na Wimbledonu. Mr. Ivanižvić.
2: Lomili su jezike nad njim.
1: Da, i evo jedan malo ozbiljniji komentar. Josipa kaže da smatra da bismo trebali govoriti po hrvatskom, pa neka se oni uče izgovoru. Vrhunac tolerancije bio kad je u trgovini doživjela da se trgovac prilikom naplaćivanja obratio na engleskom jer nije znao hrvatski. A dobro, da, mislim to...
2: A dobro, to je sad, su neke druge stvari, ali ja mislim da u prvom redu, zbog toga... Što oni jednostavno ne znaju izgovoriti pravilno, ne izgovaraju, a mi koji znamo bi trebali se pa onda toga i držati, pa će i oni možda malo bolje ovoga to savladati.
1: Evo, za kraj Mario pita kako izgovaraju ičići.

0: pa je samo dodao ICICI.
1: Ok, ljudi, ko još ima eventualno što nešto za ubaciti vezano za cijelu ovu temu izgovora, prilagođavanja turistima i ostalog? Možete, više. Ali ne danas. Mislim, možete, ali ćemo tek sutra. Sutra ćemo nastaviti s time.
2: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezi, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezi, najmoćniji magnezi iz 5 izvora.
3: Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.

0: tako ljudi moji, došli smo do kraja za danas, barem što se nas tiče u nas.
1: A ja možda i ne samo za danas.
0: Za jedno 5-6 minuta starta emisija Američki san. Pratimo naravno svjetsko nogometno prvenstvo, sve što se događa tamo i na terenu i van njega u zadnjih nekoliko dana i predviđamo što će se dogoditi dalje. Hvala svima za danas, čujemo se opet sutra od 6. Ajde, čao.
1: Može, bok, bok.
2: Doručak na drugom uz Natural Well.
3: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural World 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije američkog sna, malo više o hrvatskoj stvarnosti. Vrijeme za novosti.
3: 9:30.
2: Drugi program.
4: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u Splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su četvrtu žrtvu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 50 metara. U tijeku je izvlačenje potonulog plovila. Još se ne znaju točne okolnosti koje su uzrokovale ovu tragediju. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
5: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
4: Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. Čelnici G7 sastaju se u francuskom odmaralištu na Ženevskom jezeru, nedugo nakon što su SAD i Iran objavili da su postigli preliminarni dogovor o završetku rata. Na summit bi trebao doći i američki predsjednik Donald Trump, čiji su globalni potezi već ostavili posljedice na pojedinim članicama G7. Uz temu Irana, čelnici 7 industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta razgovarat će i o Ukrajini, rješavanju globalnih ekonomskih neravnoteža te o nabavi ključnih minerala izvan dominantnog dobavljača Kine. Veselje u zagrebačkome zoološkome vrtu. Na svijet su došla dva mladunca kineskih leoparda. Riječ je o prvim mladuncima tih životinja u Europi ove godine. Građani koji kineske leoparde žele vidjeti, u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni te poštivati činjenicu da su mladunci još u osjetljivu razdoblju, preporuka je zoološkog vrta. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitala Ivana Vukić. Uredila Kristina Bokanić.
2: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano. Povremeno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Na cestama u Goriju duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Promet je pojačan na gradskim cestama i bilaznicama. Povremeni zastoj kolone su zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali iznad grada Dubrovnika na predjelu Bosanka promet je u prekidu, a obilazak je lokalnim i državnim cestama. Zbog snimanja filma do 10 sati prekida se promet na državnoj cesti na otoku Pagu između Novalje i trajektne luke Žigljan. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac i Batina, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo selo i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Roads are wet and slippery with a possibility of rock slides on mountain roads and along the DC8 Adriatic Road. Drivers are advised to keep distance and adjust their driving speed to road conditions. Traffic is increased on local roads with occasional traffic jams and queues, especially on the A8 motorway in Istria between the Učka Junction and Tunnel, and on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road near Dubrovnik, traffic is suspended and redirected to local roads. Traffic is dense at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Dobar dan ili dobro jutro, kako vam draže. Ja sam Davor Lulić, ovo je Američki san u kojem ćemo naravno govoriti o svjetskom nogometnom prvenstvu u sljedeće 23 minute. Dosta imamo sadržaja, ako ste slučajno prespavali noćas utakmice, evo samo ukratko na početku. Nizozemska Japan 2-2, Obala Bjelokosti Ekvador 1-0, Švedska Tunis 5-1, Njemačka Curaçao 7-1, ali o tome svemu ćemo u drugom dijelu emisije, kada će nas opširnije o noćašnjim zbivanjima izvijestiti Vedran Drabek. A mi idemo naravno sada prvo do Aleksandrije, gdje se naša nogometna reprezentacija priprema za skorašnji susret sa Engleskom. Iz Aleksandrije se javio Dameo Ramić Kovačić.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši. Danas nakon jutarnjeg treninga vatreni će iz Washingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom. Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: To je bilo ono faktografski, a sada ćemo malo opširnije. Kolega Krešimir Gotlin pokušao je dočarati kako to doslovno zvuči na pres konferencijama Hrvatske nogometne reprezentacije, pa poslušajmo.
2: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Naš Dameo Ramić Kovačić je od novinara koji prate hrvatsku reprezentaciju na ovom prvenstvu najmlađi, ali ne i s najmanje iskustva i znanja. Pa mu je glasnogovornik Tomislav Pacak dao priliku i odgovornost da otvori pres konferenciju na kojoj su bili Dujeć Aleta Car i Luka Sučić.
14: Može da me evo.
15: Pozdrav dečki, ajmo krenuti odmah bez ovih sada, puno smo pitali o dojmovima i o svemu. Dajte nam vi za početak jedan i drugi o Englezima nešto. Kako po vama u toj utakmici prvoj koja nam je sad već vrlo blizu?
16: Dobar dan svima, evo pozdrav za sve. Pa mislim da su naši suigrači već puno toga rekli kao što ste vi rekli. Ja mislim da je najvažnije da sve ovo što smo do sad radili na ovim pripremama, mini pripremama, da sve to sprovedemo na teren, u svim nekim fazama na terenu, da pokušamo staviti na teren sve neke izbornikove zamisli, tako da evo, mislim, ekipa je spremna. Znamo da nas očekuje teška utakmica, moramo biti kompaktni u svim linijama da ne dozvolim pred njima previše prostora, jer znamo da imaju dosta jakvi individualce koji mogu riješiti sa nekim potezom ili sa nekom kretnjom, tako da evo, mislim da za sad je sve to ide jako dobro, još 3 dana, spremni smo i očekujemo dobru utakmicu.
10: Pa mislim da je Duje sve rekao, očekivano, bit će teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat. Ovaj sustav novi što igramo sa 3-4-2-1 odgovara meni, jer vidim se isto na toj poludesnoj poziciji. Izbornik me tu vidi, tako da odgovaram i drago mi je da me izbornik isto tu vidi i daću sve od sebe da opravdam to.
13: Prvenstvo je počelo prije 3 dana, vaša je utakmica za 3 dana, gledajući sve ove utakmice koje vjerujem da gledate, jeste nestrpljivi. Ako niste, vas dvojica ponaosob, ima neko koji baš daj da više krene.
16: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su se već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu Dalasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo. Nadam se da će biti dobro.
10: Ja sam uvijek govorio, nama je naši navijači kao 12. igrač i uvijek imamo sjajnu podršku gdje god da igramo i mi ginemo za njih na terenu. Tako da očekivam i sad opet sjajnu atmosferu u Dallasu.
16: Svaki put kad dođemo s treninga ili kad idemo na trening, dosta je djece i njihovi roditelja su ispred, čekaju nas, tako da evo, stvarno nam drago radi njihove podrške i ne bih rekao da je to neki pritisak. Mislim da to može biti sva motivacija da i radi njih i radi svih naših navijača koji će biti u Americi, koji su diljem svijeta, da im vratimo to na najbolji mogući način i da ih ponovo učinimo sretnim. I što se tiče zastave, mislim da sam vidio ja neke stvari da se već događaju. Eto, neka naše zastave opet tu u Americi i eto, samo da sretno to je Dallasa, da ne bude opet nekih problema, pa onda eto da u Dallasu se naši ljudi vesele poslije pobjede s tom zastavom opet.
10: Lijepo je uvijek vidjeti naš narod, gdje god da igramo uvijek nas ima dosta i stvarno veliki je motiv za njih igrat, borit se za ovaj grb i stvarno čast mi je, isto ja znam, ja kao dijete sam bio takav da sam tražio potpise od igrača i sad sam ja u tom momentu, tako da uvijek ću sebi uzeti vremena da potpišem autogram ili uslikam se s djecom.
13: Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
10: Pa mislim, Bellingham je jedan od najboljih veznjaka na svijetu. Iskreno, čudilo me ako se ne bi našao prvi 11. Strašan igrač, doživio sam to više puta kad sam igrao protiv njega i trebamo se paziti njega.
14: Imali smo tu igrača kojima će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo, vi obojica imate iskustvo, Luka je bio u Kataru, Duje, vi ste bili u Rusiji. Koliko je važno za ovako natjecanje imati ta prethodna iskustva velikih natjecanja, bilo europsko ili završnica Lige nacija, a pogotovo svjetskog prvenstva?
10: Mislim da je bitno da se doživi ta atmosfera u krugu reprezentacije i mislim, ja nisam imao minutažu u Katru, ali opet je doživljaj biti tamo u krugu ti 26 igrača. Mislim da ću sad imati drugu ulogu, očekivanja su isto drugačija od mene, tad sam bio najmlađi, a sad sam isto jedan od mlađi, ali opet drugačija očekivanja. Tako da mislim da je to jako dobra stvar i imamo dosta dobar miks starijih i mlađih igrača i ovi stariji iskusni isto nam pomažu.
16: Da, evo, složio bi se s Lukom, mislim da je to jako važno i naravno da uglavnom svi tu imamo iskustva nekih velikih natjecanja. Da li je to Europsko ili Liga nacija, kao što ste rekli, dosta nas ima i svjetska, tako da evo, mislim da je to jako važno za ovo natjecanje. Da svi znamo što nas čeka u svim utakmicama, da neće biti lako i da budemo spremni na sve izazove.
13: Duje Čaleta Car upitan je da se prisjeti utakmice na Wembleyu protiv Engleza 2021. na europskom prvenstvu.
16: Pa sjećanja su, mislim, kad se izgubi prva utakmica još na Wembleyu, onda ne mogu biti dobra niti najbolja, ali Za mene osobno je to bilo jedno veliko iskustvo. Na Wembley otvaranje, iako je tad bila i korona i bilo je dosta problema i sa svim stvarima, znate već sami. Jednostavno, kad se izgubi, onda znaš da smo mogli bolje neke stvari, iako mislim da smo tad odigrali po meni sasvim dobru utakmicu. Nažalost, eto, poraz od 1-0. Mislim da čak smo i gledali neke isječke iz tih utakmica i to nam bi dosta može poslužiti u ovoj utakmici. Tako da znamo sve njihove kvalitete i sigurno da će nam poslužiti ova utakmica da se pripremimo što je bolje. Pa sa te utakmice bi ja izdvojio Kejna, pošto smo bili direktno u dvoboju. On me baš tad oduševio, iako mislim da čak nije ni on zabio gol. Ali jednostavno njegove kretnje i njegova postavljanja i u svakom trenutku baš se vidi da je majstor i zna kad treba, šta treba, tako da tad me baš on dojmio.
13: A koja im je utakmica naše reprezentacije ostala u najjačem sjećanju dok još oni sami nisu bili reprezentativci?
16: A što se tiče ovih prvenstava, pa ja bih izdvojio ovo u Beču, kad se to nekako, ja se sjećam toga i neću nikad to zaboraviti, i ovu utakmicu sa Turskom, iako je bilo europsko, ali to ono, ostaće mi za uvijek u sjećanju.
17: Pa i ja se sjećam te utakmice u Beču, mislim, bilo nas je, ne znam, cijela obitelj gledala smo, iznijeli smo vani TV, stvarno, poslije utakmice ja sam plako, sjećam se i mislim da je to najgora utakmica bila za mene.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
18: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
19: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
2: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: I dalje smo naravno u američkim snovima ili snu, i ono što sam najavio, ako ste prespavali noćašnje utakmice, sad ćete čuti sve malo opširnije. Pozdravljam u Osijeku našeg dežurnog noćobdiju Vedrana Drabeka. Vedrane, dobro ti jutro.
20: Dobro jutro, dobar dan, laku noć, kako kome s obzirom na praćenje.
11: Još laku noć ne može. Prvo moraš izvijestiti i naše slušatelje što se to noćas događalo na svjetskom prvenstvu.
20: Ma lako za mene, govorim za one koji su pratili ove utakmice. Jučer i rano jutro smo stvarno ispratili super raspucani četvrti dan, čak 19 golova u 4 susreta, u 4 utakmice. Tko je pratio još na neki način i nadolazi, frcalo je na sve strane, pa čak i u ovoj utakmici obale Bjelokosti i Ekvadora, unatoč tome što je završilo samo sa 1-0, ali idemo redom. Igralo se u skupinama E i F. Elf je utrpao, uvjetno rečeno, samo Zibern, odnosno četverostruki svjetski prvaci, nisu imali previše milosti za debitanta, ujedno i najmanju državu koja je izborila nastup u Sjevernoj Americi. Curaçao, a ne Curaçao, kako se to vrlo često može čuti.
11: Curaçao, tako je.
20: Dakle, Curaçao, da riješimo izgovor i jezične nedoumice, a onda kratko i geografski, otočna država u Južnom Karibskom moru od samo 150 tisuća stanovnika, ne baš potpuno nezavisna. Stekli su nezavisnost od Nizozemske 2010. tamo nakon što su Nizozemci igrali finale svjetskog prvenstva, sjećaš se i ti, Davore, sa Španjolskom u Južnoafričkoj republici.
11: Radio sam
20: naravno
11: to.
20: Da, 2010. Dakle, Njemačka Curaçao 7-1, Njemci su izjednačili onaj svoj najpoznatiji rezultat unatrag nekoliko desetljeća. Jesi li to radio, one već opjevane pobjede u
11: polufinalu? Jesam, da, Brazil, kad mogu Brazilu trpati 7-1, Kurasavom, što ne bi Kurasavu?
20: Da, tragedija u svakom slučaju tada za Selecao, mada se ne može mjeriti Brazil sa Kurasavom, no isto tako treba reći da je karibski Real outsider nakratko uspio Njemca šokirati. Nemča već u 6. minuti, pa Comencia u 21. za 1-1 s distance, a onda je krenulo Schlotterbeck, pa Havertz prvi put s bijele točke, onda u drugom poluvremenu u nastavku Musiala, Brown, Unda i za kraj ponovno Havertz, koji je tako potvrdio nominaciju zapravo za zlatnu loptu, odnosno za zlatnu kopačku uz Amerikanca Baloguna i kasnije spomenut ćemo i Šveđanina Ajaja, igrača s po dva postignuta gola već na ovom svjetskom prvenstvu. Njemačka je dakle bila super uvjerljiva i nije bilo problema u Houstonu, nekako taj nemilosrdni napadački ritam momčadi Juliana Nagelsmana u potpunosti je samljao obranu protivnika na otvaranju skupine E, uz koju se igralo i u skupini F i to također u Teksasu. Vedrane,
11: samo da još malo ostanemo na ovoj utakmici, vidio sam jednu zanimljivost da je uoči utakmice Jürgen Klopp kritizirao Nagelsmana zbog sastava, zašto je stavio Musijalu, da to neće biti dobro, da bi se nakon utakmice javno u druženju s Nagelsmanom u jednom studiju ispričao i rekao da je ko ima 59 godina, da je još uvijek idiot i da ne zna što ovo je bilo, zašto je to govorio. Dakle, evo, to je Jürgen Klopp. Nagelsman mu je oprostio i rukovali su se, tako da je sve okej izglađeno. Nakon 7-1 naravno i je sve okej. A ovi iz Curaçao su isto slavili jer su zabili prvi gol, prvi put na svjetskom prvenstvu najmanja država i oni zadovoljni.
20: I to Njemcima, nije mala stvar, međutim na kraju baš im nije 100% bilo do slavlja, a značajna količina pepala trebala i trebat će Klopu nakon ovih 7 komada. Mi ćemo se okrenuti skupini F, u Teksasu se igralo, u Dallasu, odnosno Arlingtonu kraj Dallasa gdje je vatreni igre u srijedu.
11: Našem stadionu.
20: Da, evo, prema kojem danas kreće karavana. Nizozemska protiv Japana, premijera skupine F, inicijalno se nekako očekivala tvrda ratnička utakmica i to smo do duše dobili u prvom poluvremenu, a Nizozemci koji su kao nacija kimali glavom jer se dogodilo prvi put u povijesti svjetskih prvenstava da su započeli utakmicu bez igrača iz vlastite lige, moj Ajax, PSV, Feyenoord i društvo i ostali velikani. No to su njihove brige, njihovi problemi. Treba reći da smo pratili potpuno dva drugačija poluvremena, 0-0 i onda fantastičan nastavak. Reprezentacija pod vodstvom Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, Van Dijk 51. pa Nakamura u 57. zatim Somerville 64. i Kamada glavom nakon udarca iz kuta u 89. za 2-2. Jasno da uporni Japanci koji nikad ne odustaju u finišu su osvojili bod, a treba pohvaliti njihovog vratara Suzukija koji je onako upalio, dobro upalio motore i izvlačio svoju reprezentaciju, svoje kolege u nekoliko navrata. Potom transfer do Filadelfije i povratak u skupinu E, obala Bjelokosti i Ekvador, kažem, frcalo i tu na sve strane, iako su oni jedini odigrali golovima siromašnu utakmicu, ali stvarno sadržajan dvoboj, čak 4 pogođena okvira, od čega su 3 na strani Južnoamerikanaca. Naravno da im je to slaba utjeha, nikakva utjeha, budući da su ostali bez ičega, dok su Bjelokošćani dobili novog junaka, inače krilnog napadača jedinstva iz Manchestera, Amada Diala, ušao je u nastavku i kako se ono kaže, praktički sa zvukom sirene zabio u 90. minuti, postao heroj u zemlji koja je stigla tako do 4. pobjede na isto toliko svjetskih prvenstava koliko ih imaju. I onda Švedska Tunis u 4 sata ujutro po našem vremenu, 4. utakmica 4. dana svjetskog prvenstva, a puknula je petarda favoriziranih Šveđana protiv Tunisa, 2 gola Jasina Ajarija, inače podrijetlom Tunižanina po ocu, pa evo jedne divne priče za obiteljski ručak da. Nekada ove kasnije Ajarija je zabio prvi i posljednji u 7. i onda u 6. minuti sudačke nadoknade, u strijelce su se još upisali Isak u 30. pa Rekik pred kraj prvog poluvremena. Bile su to nekako trenuci kada se Švedska možda i malo opustila jer imali su vodstvo, a onda su ipak u nastavku režirali spomenutu petardu preko Gjokeresa i Svanberga uz spomenutu Gajarija 5-1 u Montereju u Meksiku. To
11: što bi dao Zlatan Ibrahimović da još može igrati sad?
20: A čuli smo za koga će navijati u,
11: da, dobro,
20: u ranijim njegovim najavama, a ovo je neka druga zapravo sad.
11: Ima nekoliko reprezentacija za koje bi mogao navijati.
20: Tako je. Dakle, 19 golova ukupno, sjajni dvoboj, na sreću nije bilo uspavanki bez obzira na termin ili termine, i predlažem da prođemo i ono što je pred nama danas.
11: Svakako.
20: Ono što ćemo danas pratiti na prvenstvu skupina H, Španjolska, Zelenortski otoci u Atlanti, 18 sati, najraniji termin praktički do sada, jasno po našem vremenu govorimo, jedni od prvih favorita za osvajanje ovog natjecanja, Furija protiv još jednog debitanta i još jedne nepoznanice, dakle Zelenortskih otoka, danas u 18. Potom Belgija, Egipat, tu će biti svega, tu bi moglo biti interesantno.
11: Kad Belgijanci koje smo vidjeli na dijelu protiv Hrvatske,
20: da.
11: Protiv Egipćana sa Mo Salahom, da, svakako da će to biti zanimljivo. U stvari, još reci do kraja pa ću to još nešto pitati.
20: Skupina G, 21 sat, to je na suprotnoj strani kontinenta u Sjetlu, snagu Belgije, rekao si Davor, evo smo i mi osjetili doduše u prijateljskoj utakmici, ali nesporna kvaliteta što su i oni potvrdili u kvalifikacijama koje su prošli bez poraza. Kod Egipta se Salah oporavio od ozljede, ozbiljna reprezentacija, otraga iznimno čvrsta i to bi stvarno moglo biti svega. Saudijska Arabija, Urugvaj u ponoć, Urugvajci su stigli, imali su problema s dozvolama za let, čekali su, kampirali u zračnoj luci, ali su se uspjeli nekako dokopati Majamija, skupina H kao i Španjolska, Zelenortski otoci. Urugvajci u očitoj prednosti po kvaliteti, po iskustvu, po renomeu, ali ne treba tako lako otpisivati Saudice, posebice kad znamo koliko oni ulažu u nogomet, u razvoj, u ligu. Mislim da su prošla ta vremena kad su primali po 8 komada na svjetskim prvenstvima, a nekako potvrda toga bila je i u Kataru kad su, podsjetimo, pobjedili kasnije svjetske prvake Argentince u skupini, i Iran, Novi Zeland
11: u 3 ujutro.
20: Sata ujutro.
11: To će se sigurno mnogi probuditi.
20: Da, tu je za sad nogomet u drugom planu. Iranci koji su stigli u Sjedinjene Države, u SAD, sad nadam se da će ipak prevladati sport i fokus na istome kad krene prvi zvižduk u Los Angelesu, bez obzira što je nemoguće u današnjim okolnostima, okvirima isključiti taj politički kontekst.
11: Pa to politički kontekst je dobar, postignut je dogovor naime između Sjedinjenih Država i Irana, ali nije još potpisan, mirovni naravno, mada to ne znači puno, je li tako? Vidjet ćemo da li će se zaista držati. Evo, ja ću dodati ovome da su Iranci ispraćeni toplo iz Tijuane, iz Meksika. Meksiko je uz tebe, brate Irane, ti si sada meksički, i takve su bile poruke. Međutim, kad su došli u Los Angeles, dočekali su ih prosvjedi, i to uglavnom Iranaca koji su emigrirali u Sjedinjene Američke Države, koji su u stvari prosvjedovali protiv iranske reprezentacije i režima u Iranu. Dakle, politika naravno nije pobjegla, Iranci će morati sve to prevladati. I ima jedna varijanta, ne znam jesi gledao, ako prođu drugi krug Iranci, što je teško istina, mogli bi se tamo sresti protiv Sjedinjenih Američkih Država u jednoj utakmici vrlo brzo.
20: Nisam gledao kombinacije za dalje u toj skupini, ali hvala Davore za ovaj vanjsko-politički ovaj blok. Iranci koji su iznimno motivirani, rekao bih da su u prednosti kada se pogleda taj dvoboj odnosu na Novi Zeland, no opet pratili smo Tursku i Australiju pa znamo kako je to završilo.
11: Da, evo, to sam te htio još pitati. Mnogi su govorili oči početka ovog svjetskog prvenstva, pa i oni stručnjaci, da će tu biti jako puno dosadnih utakmica, međutim moj dojam, ne znam kakav je tvoj, nije baš bilo neke dosade.
20: Pa posebice kada sam sa posebnim naglaskom pratio ovo što se događalo sinoć i rano jutro, ove ranije utakmice, ne baš pretjerano pogodaka, ali vidjeli smo zaista akcije u svim duelima. Meksiko i Južnoafrička Republika 2-0, onda je bilo tu puno i remija 1-1, ako se ne varam, Kanada, Bosna i Hercegovina, Brazil, Maroko, da.
11: 0-0, ono ako se dobro sjećam, nije bilo.
20: Na pamet, da, nemamo niti jedan remi bez pogodaka. Brazil-Maroko 1-1, Haiti-Škotska 0-1, ali onda je, kažem, krenulo sa ovih 19 golova, pa neka to
11: bude...
20: Pa
11: dobro, i kad je 7-1 je utakmica zanimljiva, meni barem.
20: Dobra podloga za nastavak za ono što je pred nama.
11: Dobro, hvala ti, ali tu je sada i kolegica Nataša Mikas, koja kreće sa sportskim mikrofonom, ne znam, hoćeš i nju čuti kasnije ili sada?
1: Bog vedrane, dobar dan svima.
20: Pozdrav, Nataša.
1: Mi se čujemo kasnije.
20: Da, da, za čak koliko, 45 minuta negdje.
1: Ništa, ti sad doručak, kavica, pa onda ima, pa se čujemo u sportskom mikrofonu.
20: Malo drijemnuti ekipa, pa se čujemo.
11: Da, ništa, hvala ti lijepo, čujemo se s Vedranom Drabekom, Američki san je gotov, a uskoro kreće sportski mikrofon, Nataša.
1: Da, uskoro kreće sportski mikrofon.
11: Sportski mikrofon je tvoj.
1: Hvala ti na ovoj poruci. Malo smo ga do duše morali promijeniti s obzirom na okolnosti da evo imamo i sportske ove nogometne minute uoči samoga mikrofona, ali ništa, zato bit će sportskih tema, bit će naravno puno glazbe, pa budite uz nas vrlo brzo, ali prije toga službena odjava američkog sna.
11: Pa 10.00, evo, točno na vrijeme, završavamo s američkim snom, ali sljedeći već na drugom programu je danas u 18 sati. Budite naravno iz sportski mikrofon i sve ostale emisije drugog programa. S vama su u ovom snu bili Davor Lulić i Ivan Živko, a nastupa uskoro čuli ste Nataša Mikas.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
2: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
3: Sportski mikrofon.

0: Ivan Živko odradio je američki san, a evo nastavlja dalje hrabro i u sportskom mikrofonu. Ema Gross nam odabire glazbu i ovoga ponedjeljka i ja sam Nataša Mikas. To je ono što smo možda ispustili u ovom prijelaznom terminu i komunikaciji sa našim dragim Lulićem, ali u svakom slučaju evo i službeno je počeo još jedan sportski mikrofon i ovoga ponedjeljka, kao što sam rekla, malo drugačiji možda nego što ste u posljednje vrijeme na to navikli, ali jednostavno situacija je takva da nogomet pratimo na više kanala i na više frontova, tako da se svi nastavimo jedni drugima prilagoditi. Ali nije samo nogomet u fokusu pažnje, premda veći dio svijeta apsolutno da prati svjetsko nogometno prvenstvo. Aktualni su i drugi sportski događaji, pa evo s veseljem možemo reći da imamo dva sjajna rezultata koji su isto tako obilježili vikend. Pone prije u veslanju, braća Sinković pobijedili su utrci dvojca na Pariče na drugom svjetskom kupu u Plovdivu i to sa odličnim vremenom blizu njihova svjetska rekorda. Evo što su rekli nakon toga.
1: Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
2: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord. Ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude, super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odvesti. Zbog toga mi je posebno drago.
1: Pozdrav svima!
0: Pozdrav i Sinkovićima, a pozdrav i Doni Vekić, aktualna olimpijska doprvakinja. Evo, jučer je stigla do najvrijednijeg trofeja u karijeri, kad je u statusu sretne gubitnice iz kvalifikacija u finalu WTA 500 turnira na travnatoj podlozi u londonskom Queen's Clubu pobijedila domaću miljenicu Emu Raducanu sa 6-0, 7-6.
3: Odrastajući i igrajući tenis, bila sam zavidna, jer su samo muškarci mogli igrati na ovim terenima i ovom turniru. Od prošle godine i mi se konačno možemo natjecati. Hvala svima koji su to omogućili. Zaista sam uživala. Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
0: Eto, Vekić je u svom 15. finalu na WTA turu došla do petog naslova i drugog na travnatoj podlozi. Čestitke još jedan put Doni.

0: A evo sad je onaj trenutak kada uobičajeno u emisiji pozdravljamo Samira Toplaka, pa ćemo to učiniti i ovoga ponedjeljka. Dobro jutro, dobar dan Samire.
1: Dobro jutro Nataša tebi, dobro jutro svim slušateljima.
0: Namjerno sam rekla dobro jutro jer gledam i želim čuti jesi li pratio sve utakmice do sada ili...
1: Pa, pratio sam, ove prve pratim definitivno od prve do zadnje minute, ali ove kasno noćas ili jutro sto pogledam malo ubrzano u snimkama. Imam još osjećaj, moram to sad reći, još uvijek imam osjećaj da ove velike ekipe igra neke prijateljske utakmice, da još svjetsko prvenstvo nije ni počelo, jer ovoga stvarno... Ova kvaliteta koja se razvodnula sa toliko reprezentacija mi se nikad ne sviđa.
0: Jasno, da, pa to je izbornik Dalić prije zapravo odlaska i u onoj fazi prije priprema rekao da će sasvim sigurno ova Hrvatska-Engleska biti možda i utakmica prvog kola. Ono.
1: Je, istina. Sad kad gledam malo ko s kim igra, ovo naša je tip top utakmica. Ajde, možemo tu svrstati ova Brazil-Maroko, stvarno je bila isto i dobra utakmica. Možda i zbog toga jer nas je Maroko ugodno iznenadio, mada čak i više to nije iznenađenje, ali evo recimo po nekoj snazi je Alpari bila našoj, tako da jako je malo takvih utakmica za sad.
0: Da, Maroko koji je zapravo s nama, to su mnogi možda i zaboravili, na zadnjem svjetskom prvenstvu igrao za treće mjesto. Dakle, da. Momčad koja je možda tada bila iznenađenje, ali sad je sasvim sigurno jedna konstanta, ajmo reći. Mislim.
1: Da, to upravo kak i mi, znači nije više iznenađenje da Hrvatska dođe visoko, jer pokazali smo da možemo. Samo kad to isto nije realno, ali Maroko definitivno je sad malo promijenili su izbornika i gdje sam mislio da će biti tu dosta malo turbulencija jer je malo promijenio stil igre, išao više napadački, ali ovo mi se još više sviđa, imaju kvalitetu, znači recimo baš ta utakmica ako moram usporediti, dva bočna igrača, dva beka su mlazni avioni za Brazilova, dva beka koje nisam ni čuo prije kakvi su, tako da jednostavno imaju jako, jako dobru ekipu, dobri su, ima puni samopouzdanja i sviđaju mi se.
0: Da, a Brazil individualna kvaliteta, ali...
1: Ništa, da.
0: Jel'da?
1: Ali čak to nije ta individualna kvaliteta kako mi smo naučeni od Brazila.
0: Jasno, da oni da. Poznati su po tome, mislim.
1: Uvijek su tu bila 3-4 vrh igrača. Sad je to sve tako, osim Viniciusa, Rafinha, sve, ne znam. I ono što mi se nije sviđalo protiv Maroka, da jednostavno u nekim trenucima izgube potpuno taktičku disciplinu. Znači, evo baš Rafinha i Vinicius ostano napred, niti nemoj povratnu kartu, vjerovatno kupljeno, ne znam, nisu se čekirali ju. Tako da, baš onak, ne izgledaju mi uopšte dobro, da ne izgledaju mi ekipa koja bi mogla jako, jako daleko doći.
0: Dobro, tko te recimo možda baš ono iznenadio da se pokazao dobrim?
1: Znači, iznenadilo me ovako, ugodno iznenađenje, prvo Južna Koreja, ugodno su me iznenadili, jučer me Japan baš ugodno iznenadio.
0: Pazi, Nizozemcima nije bilo dovoljno ni to što su po pola metra viši od svih Japanaca. Dakle,
1: i dobili su gol s prekida, ne?
0: Da.
1: Znači, ovoga, ali je bila jako dobra utakmica i baš je ono, bilo lijepo zagledati. Tako da, evo, ono, velim, ekipe koje nisam očekivao da će biti na tom nivou, rekao bi, a zbog toga, zbog čega? Zbog toga jer su vjerovatno slični stilovi igre. Južna Koreja, Japan igraju baš stvarno brz nogomet i sviđa mi se ta energija, uvijek volim takve ekipe.
0: Dobro, reci mi SAD Paragvaj, je li ta utakmica koja je završila rezultatom 4-1 na otvaranju za domaćina, je li to nekakav pokazatelj SAD-a? Mislim da su super skautirali Paragvaj, to mi se čini da je odlično odrađeno, ali mislim Paragvaj neprepoznatljiv.
1: Pa upravo sam to htio reći, znači vrhunski su to rekla. Paragvaj mi je izgledao ko da su se skupili na ulici negdje. Znači, to je toliko bilo taktičkih pogrešaka, pa tehničkih pogrešaka, tako da su oni u principu darivali Amerikance. Nije mi to realno stanje stvari Amerike, ne treba od njih raditi dramu. Mislim da po meni je potentnija Kanada. Ako idemo gledati kao domaćina, jesu jedni i drugi domaćini. Mislim da Kanada mi se isto sviđala, je stvarno puna tempa, ali evo, Bosna je ih limitirala na određeni način i veliki bot izvukla. Ali Kanada je slična ovim ekipama koje sam spomenuo, i Japanu i Koreji.
0: Imamo još Australija-Turska utakmica. Turci su tu baš ono, ne znam što im se dogodilo.
1: Znači,
0: mislim, Australija je zasluženo pobjedila to.
1: Da, ali veliki promet, mala zarada. Bili su bezidejni, imali su kao i više i posjeda i sve to, ali Australija ih je kažnjavala baš grubo. Ono, kad su najviše pritiskali, dobivali su jeftine golove. Tako da jednostavno mislim da ni jedna ni druga ekipa neće igrati ozbiljno neku rolu na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Katar, Švicarska.
1: To je nogomet, to je peh i to je ono što ti se desi kad ne završiš utakmicu kad treba. Znači Švicarska
0: 95. trebala, minuta, mislim.
1: Da, uvjerljivo su trebali pobijediti, znači Katar mi je izgledao isto u nekim trenucima stvarno u fazi obrane smiješno. Znači, u nekim trenucima su bili na 18 metara svih 10 igrača i opet su im složili 100% šansu Švicarci. Baš igraju neorganizirano obranu, niti koga čuva. U nekim trenucima im se i baš i ne da. Vjerovatno je to, imaju dosta trenera koji su dole radili pa mi veli da je to i dio mentaliteta. Ali evo, nogomet je surov, nisi ti riješio utakmicu kad je trebalo i onda ti se vrati u zadnje minuti i sigurno da je to veliki šok za Švicarce jer su stvarno trebali uvjerljivo dobiti.
0: Uvjerljivo je dobila Njemačka 7-1 i to je, mislim, i najveća naravno golo razlika, ali i dobar zalog za budućnost Njemačke ako će to njoj i trebati.
1: A da, to je sad ono kad ja velim dok sam gledao taj Curaçao, može nam svima biti to sve simpatično, ali to je jednostavno nije nivo svjetskog prvenstva i zato velim, ne može na svjetsko prvenstvo baš doći ko želi, u stvari ko ima tak po nekim tim geografskim kak bi rekao meridijanima mogućnost da se plasira lakše nego neke bolje ekipe iz Europe. Tako da

0: što sjećaš kad sam rekao nema sentimentalnosti. Jasno, u sportu. Da. Ako možeš 7,
1: daj
0: zabim
1: 8. Rekao si da je to tvoje nepisano pravilo. Daj
0: evo,
1: što više.
0: To je to. Njemačka je to. Njemačka i neće oni nikome oprostiti. Ako mogu 7, nema tu. Tako da ovoga lagano zagrijavanje, a Kurosao će uživati dalje još ove dvije utakmice.
1: Oni će se još malo zabavljati, da. Ima dosta komentara zapravo na ove neke novosti i novitete na ovom svjetskom prvenstvu, ali prije toga možda da te pitam, ko je od trenera ti se čini da je najbolje odradio do sada svoj dio posla od izbornika?
0: A dobro, to sad, sve je to relativno. Znaš, recimo imaš izbornika koji vode stvarno limitirane reprezentacije i onda ovoga ti je i on kao trener limitiran, tako da jako mi teško izvući neke ovoga podatke. Premali je uzorak, to bih htio reći, jer moramo vidjeti kako će se ponašati u seriji utakmica neki izbornici, ali ako bi baš morao evo reći, onda me taj Maroko jako ugodno iznenadio i s njima taj novi izbornik je stvarno napravio pravi posao.
1: Znači misliš da će Maroko i ovaj puta doći daleko?
0: Pa ja bi im to želio. Mislim da na ovakav način izdominiraš Brazil ili ajde budeš u nekim trenucima al pari, ali posebno prvi pola sata izdominiraš. Mislim da ovoga mogu daleko ako im se ne desi na ispadanje neki kiksevi, ono. Tako da vidjet ćemo kako će biti.
1: Jasno. Novosti vezane za ovo svjetsko prvenstvo, ima tu par detalja, pa evo kako ti se to čini, mnogi su zapravo i ovi poznati, proslavljeni bivši igrači, a i treneri zapravo izrazili svoje mišljenje i o cjelokupnom svjetskom prvenstvu i o tome svemu što se događa i oko dolazaka i odlazaka reprezentacija i navijača, ali naravno i ta famozna stanka za hidraciju, da. Pa onda još ne znam vezano i za VAR, kako to tebi izgleda sad? Evo, jel gubi nogomet svoj ritam i prepoznatljivost?
0: Pa već samim time, ako krenu opet početka, već samim time da je došlo toliko reprezentacija, svjetsko prvenstvo gubi svoju draž. Za mene je svjetsko prvenstvo vrhova svake 4 godine gdje trebaju biti najbolji akteri i onda se to razvodnje u ovakve stvari. Onda druga stvar koje mi jednostavno ne igraju ulogu, ne igraju mi, kontradiktorne su neke stvari. Znači, žele ubrzati igru i ja uvijek to pozdravljam. Ok, želimo ubrzati igru, čim manje prekida, svi bi mi to htjeli i ono pravilo da igrač koji se ozlijedi mora minutu
1: mora stajati vani.
0: To je sve ok, ja to pozdravljam. Ali onda se ta pauza za hidraciju napravi za šta? Bez veze. To su sad četvrtine se pretvorile i ja to mislim da mi se gubi tempo utakmice. E sad, ja to mogu gledati dvojako. Ako sam trener i na klupi sam neke reprezentacije, ako mi reprezentacija u tom trenutku izuzetno dobro izgleda, žao mi je što je došlo do prekida i te stanke od par minuta, a s druge strane, ako mi jako loše djeluje, ako vidim da me protivnik dominira, onda ko treneru mi dođe, ko melem na ranu da posložim neke stvari u dvije minute, jako puno taktički mogu tu postaviti. Jer na onoj atmosferi ti to jednostavno ne stigneš. Ja sam x puta ponavljao kad sam vodio utakmice da smo mi u nogometu hendikepirani jer nemamo minutu odmora, ko košarka, rukomet, da bi tu ja kao trener želio to nekad. Ali sad mi je to malo too much. Mislim da je nogomet baš bio zanimljiv zbog toga jer 45 minuta se izdešava nešto pa tek na polovremenu možeš ući neke poteze. Tako da ima to dobrih stvari, znači trebamo pohvaliti te neke stvari, ali ima i neke stvari koje su više vezane za opet marketing, za publicitet i tak dalje, a ne samo na kvalitetu igre.
1: Jasno, vidjet ćemo, zapravo bit će zanimljivo kad stvarno krene prvenstvo dalje u onu knockout fazu, pa kad se utakmice budu lomile, a onda dođe stanka za hidraciju ili ne znam što.
0: Da.
1: Možemo već sad predvidjeti da će sigurno biti dosta komentara i nezadovoljnika, ali o tom potom.
0: Da, ali evo ova utakmica jučer, ne znam, negdje sam vidio, čuo sam, ne, na prijenosu je bilo da je 20 stupnjeva bilo u
1: i da na stadion ima krov i
0: da, i zbog čega
1: klimu,
0: onda stanka pa, za to?
1: Da, zbog reklama.
0: Ne razumije, zbog čega?
1: Zbog reklama, eto.
0: E, zbog reklama, tako je.
1: Samire, hvala ti za danas, pa se čujemo sljedeći ponedjeljak.
0: Hvala puno,
1: i držim fige za premijeru u Ameriku.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala 3 osobna vozila i 1 motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav, kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Plenković.
2: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu i esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta i na Krčkom mostu, a povremeni zastoji i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno je vozilo u kvaru na brzoj cesti D1 Solin Klis u tunelu Mravince, pa se ondje vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat u smjeru Dugopolja. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on local roads with occasional traffic jams and queues, especially on the Krk Bridge, A8 motorway in Istria between the Učka Junction and Tunnel, and on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 80 km per hour. due to a broken down freight vehicle on the DC1 Solin-Klis highway in the Mravince tunnel, there is a speed limit of 40 km per hour in direction Dugopolje. Traffic is dense at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Sportski mikrofon.

0: Sportski mikrofon.
1: U sportskom mikrofonu malo prije smo čuli Samira Toplaka, a sad još dvojica mojih stručnih komentatora koji su mi ovoga trenutka na raspolaganju. Jest da su već malo i umorni, ali vjerujem da će i opet biti zanimljivi. Srđan Fabijanac i Vedran Drabek, peti put. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Drabek nam još buran, znači.
3: Dobro jutro, udario jet lag bez jet lag.
2: Ja sam jučer rekao, ona sam cijeli dan, nisam htio ići. Čekao sam da padne mrak, da odem, ja kažem, mora izdržati.
3: Si uspio izdržati?
2: Jesam, do negdje 9 sati na večer.
1: Znaš kako se zove ovo, mislim, svjetsko prvenstvo u stilu one uzrečice, da Bog da imao pa nemao. Imaš puno utakmica, ali u takvom su terminu da ono, poslije 3 nogometna dana već su svi umorni s podočljacima.
2: Da, pogotovo kad gledaš, ako želiš gledat sve, to ja sam se i noćas probudio pa odgledao u Švedsku i Tunis.
3: Pa dobro, vrijedilo je.
2: Da, 5-1 utakmica vrijedi. Zato ti govorim, ono, pa eto tako, ono, kad si pod tim, ajmo reći, stresom, nisam nije onako čvrst kako bi trebao biti, ali nećemo se žaliti našim slušateljima, jasno, to je dio posla i apsolutno, eto.
1: Jasno, da.
2: Pratimo sve to, evo Drabek je pratio ove sinoćne noćašnje utakmice, kaže, meni se posebno svidjela ova Švedska i Tunis, ali i Nizozemska i Japan. Moram priznati, gledao sam prvo lošije poluvrijeme, drugo nisam kad su pala 4 gola, Drabek mislim da je bila odlična utakmica isto.
3: A ono što sam i rekao u emisiji Američki san, nekako da, očekivalo se kada se pogledaju imena Nizozemska protiv Japana, onako tvrda, baš ratnička utakmica i... To smo dobili u prvom poluvremenu, prvih 45 minuta, a onda je nadoknada, odnosno otvorilo se za sam nastavak. Nizozemci dva puta vodili, Japanci se vraćali, nema popuštanja niti trunke, nema odustajanja, što je jasno
1: karakteristično. Oni su ovaj njemački mod preuzeli do zadnje sekunde.
3: Iako su Nizozemci, to je bilo onako baš zanimljivo zapratiti svojevrsno i kako ide lijepa hrvatska riječ, kukali, budući da su prvi put evo u povijesti svjetskih prvenstava započeli utakmicu bez jednog igrača iz vlastitog pogona, to jest iz vlastite lige. Uh-huh. Moji Ajax i kažem PSV i Feyenoord i ostali velikani, i to nešto govori o nizozemskom nogometu u kojem se smjeru ide zadnjih godina, ali Japanci koji nisu, kažem, odustali i u finišu su osvojili super važan bod i došli do željenog raspleta s obzirom na taj zaostatak.
1: Meni je ovaj Suzuki odličan golman japanski, on ih je spasio više puta, moglo bi drugačije.
3: Pa izvlačio je, imao je nekoliko odličnih obrana, dobro je upalio motore ovaj Suzuki i zaslužen je definitivno. Honda baš i ne ide u formuli onako kako bi htjeli Japanci, ali ovaj, u nekom drugom sportu Suzuki, pa evo i u nogometu na odličnoj razini.
1: Srđane.
2: Da, zanimljivo je tu da, evo, ja sam i jučer malo sa našim trenerom Danom Računicom analizirao i on je upravo svjetsko prvenstvo rekao da mu je Japan jedna od momčadi, imaju problema nažalost i s ozljedama, ako budu na nivou na kakvom su bili i u pripremnom razdoblju i zadnje doba, jedan od, kako se kaže, dark horse, jedan od tih pritajnih favorita iz sjene, da bi mogli daleko dogurati, a ona je matematičar, statističar, jel, koji je pogodio zadnja dva svjetska prvaka na osnovu tih izračuna i ubacivanja niza podataka u kompjuter, je ovoga puta rekao da će Nizozemska biti svjetski prvak. Eto, pa ćemo
1: sljedeći. A zamisli, i Urugvaj su visoko stavili.
2: Da. A Urugvaj je nekako, evo, za mene to mi je, kako se kaže, tiha patnja reprezentacija koju volim. Imaju taj južnoamerički štih, ali imaju i nešto od onog europskog, puno u stvari načina igre, ali su uvijek kroz, oni su bili tamo davnih 50. godina, vi se toga ne sjećate, i prije dva puta.
3: Kroz maglu nekako.
2: Da. Prvaci, ali ove generacije koje se dolaze kasnije, uvijek su tu bile velike zvijezde u svakoj momčadi i niz super kvalitetnih igrača, ali nikad nisu, ostali su nedorečeni, ono, za sada u ovom, ajmo reći, 21. stoljeću i onim svjetskim prvenstvima malo prije toga, uvijek nekako ih svi ističu kao reprezentaciju koja bi mogla nešto napraviti, pa evo, vidjet ćemo. Zanimljivo da, eto, i to je taj globalni trend o kojem govori Drabek kod Nizozemaca, kod Južnoamerikanaca, recimo Argentinci vode 5 od 6 reprezentacija, dakle nema ni domaćih trenera osim Argentinaca koji očito se najbolje prilagođavaju stilu igre ostatka svijeta, prije svega Europe, kao treneri, i tu je jasno Carlo Ancelotti koji je na klupi Brazila doveden da to isto posloži, i Brazil je to i pokazao u prvoj utakmici. Nije to, recimo, baš mi jučer jedan prijatelj kaže, Maroko je bio više Brazil, pogotovo u prvom
1: polovremenu. Pa Maroko je meni bio izvrstan. Da, Brazil me razočarao, pa ja sam, i sjećam se prošlog prvenstva i kad smo igrali za treće mjesto, mislim, to je sad reprezentacija koja je još uigranije, naravno, i bolja u odnosu na to, logično.
2: Da, to svi kažu, i ja sam, ako se sjećaš, i zadnji put kad smo prognozirali, i rekao da mi je Maroko jedna ekipa koja sigurno može puno napraviti na ovom prvenstvu, a Brazilija, kaže, mi smo svi navikli i živimo u tome da je to onaj, nije to najviše Brazil sa nizom zvijezda, oni opet su se izvukli na individualnu kvalitetu, imaju tog, jasno, Viniciusa, sad će krenuti vjerojatno i Neymar, samo pitanje u kakvoj on formi nakon te ozljede, ali vraća se za drugu utakmicu, ali kažem, to je Ancelotti sad baš posložio kao jednu radnu, onu evropsku ekipu sa nekim više talijanskim onako gardom, i uz ta jasno individualna kvaliteta koju imaju nekoliko igrača, sigurno da mogu i oni daleko, ali nisu mi, oni uvijek sanjaju taj naslov svjetskog prvaka, ali mislim da ima sigurno 7-8 kvalitetnijih reprezentacija u ovom trenutku od Brazila na ovom prvenstvu.
1: Reci.
3: Ma ne, naskakali smo se kao Kubana Sotomayor koji je svojevremeno preskočio 2.45 u skoku i si drži svjetski rekord, što je više od grede u nogometu. Pa ću ja samo dati malo konteksta. Jučer se igralo u skupinama E i F, 19 pogodaka sve skupa, dakle u 4 utakmice, super raspucani četvrti dan svjetskog prvenstva, onako stvarno je bilo raspucano, frcalo.
1: To je
3: na
1: pola
3: sve strane
1: Njemačka.
3: Pa ne samo to, nego i ova petarda u Montereju u Meksiku, Njemačka, Elf protiv Kurasa, 7-1 Nizozemska, Japan 2-2, nakon toga obala Bjelokosti i Ekvador, 1-0 pobjeda afričke reprezentacije, i tu je bilo zaista puno prilika. Činilo se onako po najavama da bismo mogli gledati utakmicu podjednakih protivnika, tako je na koncu i ispalo, 4 čak po na okvira, od toga Ekvadorci 3, ali slabo im je to utjeha kad je ovaj junak, novi junak Bjelokošćana, inače napadač, kako sam rekao, jedinstva iz Manchestera, Amad Diallo, pogodio u 90. minuti za 1-0 i onda ta petarda, pobjeda Švedske, što je Fabu gledao.
1: Srđane, rekao si da je puno trenera, odnosno izbornika iz Argentine. Argentinac je na klupi SAD-a, pa kad smo već kod domaćina, kakve su njihove šanse?
2: Pa po prvoj utakmici bi mogli daleko, odigrali su odlično protiv Paragvaja. Paragvaj u tim južnoameričkim kvalifikacijama, mislim, čak imao i uz Argentinu najbolju obranu, dali su im 4 komada, djeluju moćno, imaju tu super kvalitetu Pulišića prije svega i na krilima navijača. Još je mal uzorak, ja kažem, uvijek treba sačekati
1: barem 2 utakmice.
2: Da, drugo kolo, onda ćemo biti pametniji, svi vidjeti ko je kiksao, tko, makar i ono po skupinama, pogotovo što je sad jedna nokaut utakmica više ne mora ništa značiti. Bilo je puno primjera da su i prije momčad išle u osminu finala sa 9 bodova, 3 pobjede u skupini, pa ti je, onda opet dođe taj nokaut sustav, to je opet jedno sasvim novo natjecanje, da izgube od nekoga koji je bio treći sa 4 boda, prešla dalje, i to je ta draž nogometa u kontekstu ovoga što je rekao Drabek. Možda malo oko ove teme, 48 reprezentacija, Njemačka Kurasao je prva utakmica koja daje apsolutno pravo onima da je previše.
1: I da to nije ta razina bila, nogometa, da.
2: Da, Curaçao simpatični, rasplesani, veseli, ali mogu proći tamo na prvenstvu još uvijek Srednje Amerike, ovako napraviti neko iznenađenje, izbaciti Jamajku koja je malo nogometno priznatija, ali daleko je to od kvalitete. Zanima me, eto, i večeras Španjolska protiv Nordskih otoka.
3: A treći, na tom tragu.
2: Da, na tom tragu je, možda će biti ta utakmica, makar ovdje je portugalski štih kod zelenorskih otoka, to je bila portugalska kolonija i oni puno od Portugalaca kopiraju pod navodnike u sportskom smislu, tamo sport vrlo brzo raste i teže je čim si došao iz, kao predstavnik Afrike, tamo je ostalo kući niz jakih reprezentacija, oni su neke od njih izbacili, znači vidjet ćemo njih. Treća najlošija reprezentacija po tom rankingu je napravila iznenađenje, to je Katar, to su bile tri utakmice po tim ljubiteljima statistike, prognoza koje su bile najizvjesnije. Trebalo bi biti u prvom kolu Španjolska zelenurski otoci, Njemačka Curaçao i Švicarska Katar. Ova je sinoć to potvrdila, ova Švicarska i Katar nije, tako da eto i za tu ocjenu što nam je 0.48, osim malo više neprospavanih noći i puno većeg broja utakmica, ja bih sad čekao ipak onaj drugi dio prvenstva. Makar je s jedne strane i lijepo vidjeti te egzotične reprezentacije koje se vesele, raduju i njima je to zaista velika stvar, ali po meni, za moj ukus, ja sam govorio i prije, obzirom i na sve napore koje imaju nogometaši, profesionalci, ovi koji igraju na vrhunskoj razini, previše utakmica, previše reprezentacija.
1: Da, zamisli, razmišljaju o više od 60 na sljedećem prvenstvu. Da, uopće nemoguće kako će to izgledati, s obzirom na to, ako se sjetimo tko su sve domaćini sljedećeg svjetskog prvenstva, da je nekoliko zemalja. Španjolska, Portugal, ne znam, Maroko, Uruguay, pa ono, igra se u puno zemalja.
2: Na tri kontinenta će da, se da, da. Igrati, ali novac čini svoje interese.
1: Ali vidiš, kao da se otvara novi front, recimo to tako, pod navodnim znacima, između UEFA i FIFA. Ne znam jeste uspjeli popratiti, dakle, da je nekoliko reprezentacija, predsjednik UEFA je komentirao da zapravo ta razina nogometa je tako, evo 48 reprezentacija, a onda se 13, čini mi se, reprezentacija potpisalo i odgovorilo Čeferinu, pretpostavljam da iza toga je možda i predsjednik FIFA negdje u nekakvoj pozadini, kao u stilu da svatko ima šansu i priliku doći na svjetsko prvenstvo i da je to dobro, pa mislim da je to sad jedno bojno polje koje će nas u budućnosti čekati sigurno.
2: Da, ali to kažem, sve će na kraju opet diktirati novac, sponzori, interesi, ali kažem, što je previše, nekako je previše, barem za moj onako ukus, i onda se malo i izgubiš u tom moru utakmica. Kažem, koliko će ovo trajati do 19. srpnja, dakle 40 dana, pa sad zamisli ove igrače koji igraju u najjačim klubovima, znači 10-15 dana odmora i onda opet ta klubska sezona. Tako da, eto, ali kažem to.
3: 64 momčadi, to je onako stvarno previše. Dobro, treba prvo dati šansu za ovu prvenstvo sa 48.
2: Zašto mi je, pardon, jedno draže 64 nego 48?
3: Možda se Italijani plasiraju.
2: Onda prolaze samo prva dva, nema ovih kupusa sa
1: osam najboljih.
2: To je jedino radi neke matematike, ajmo tako reći, da se malo našalim, ali to je još, koliko si rekao, 40 utakmica.
1: Koliko će trajati to prvenstvo?
2: Trajaće kao nekad olimpijade, ono kad bi počele u veljači, ono, u 19. ove moderne prve, a završavale bi u rujnu i to.
3: Jedini plus je što će termini biti normalni, eto, budući da se seli
1: kroz
3: vremenske zone bliže nama.
2: Jedino ovo što bude u Urugvaju, nešto.
1: I to malo problematično, da.
2: Da, to je u čast 100 godina prvog svjetskog prvenstva.
3: Mislim, normalni nama, jel?
1: Dobro, ja se veselim večerašnjoj Belgija-Egipat u utakmici, zanima me Egipat na Salahov pogon, a vi... Mislim, Salah naravno, koji... Hrvatska, Engleska, to da kako, ali od ovih ostali.
3: Salah se vratio, oporavio se od ozljede. Egipat je ozbiljna reprezentacija, od traga su iznimno čvrsti, prema naprijed imaju takvu klasu. Ok, nakon što se vratio od ozljede, trebalo mu je neko vrijeme i trebat ćemo neko vrijeme da pronađe onu pravu formu, ali ovakav turnirski tip je nešto sasvim drugačije za motivaciju i za ono što se pokazuje. Tu bi stvarno moglo biti svega u toj utakmici koja se igra u skupini G u 21 sat u Sijetlu. Snagu Belgije znamo, što iz Katara recentnije, što i jasno na ovoj prijateljskoj utakmici odigranoj na Rujevici, ali reprezentacija koja ima jednu neospornu kvalitetu i mogli bi daleko dogurati. To su ostalom i najavili već i svojim predstavama o kvalifikacijama, koji su prošli bez poraza, onako prošetali sa svojom skupinom i osigurali vizu za ono što ih evo čeka sad, prvu utakmicu pa je nastavak prvenstva.
1: Srđane?
2: Da, jedna od jačih utakmica prvog kola svakako, spomenuo sam one tri najizvjesnije, po stručnjacima tri najneizvjesnije, jednu smo odgledali i najkvalitetnije koje bi trebale biti su Brazil-Maroko, druga je sutra, to je Francuska-Senegal u toj vrlo jakoj skupini, jasno mi svi već s velikim nestrpljenjem čekamo eto i da naši krenu put Dallasa i koliko nešto više od 48 sati je do to je prve utakmice protiv Engleske, to je jedna od tri najjače utakmice i po rankingu FIFA po svemu u tom prvom kolu. Treba biti mudar, pametan. Mislim da je bitno prije svega ne izgubiti tu prvu utakmicu. Ako se i pobjedi, ne uporati opet, što nikad naši vatreni nisu činili, u neku euforiju, ali mislim da bi i bod otvorio vrata prema prolasku skupine, što je glavni cilj u svakom slučaju. A bit će zanimljivo vidjeti i Ganu i Panamu. Panama je velika nepoznanica, Gana ima sjajne pojedince, ali Afrikanci, ovi iz donjeg dijela, ajmo reći tako, Afrike, ne računam tu Alžir, Maroko, Egipat, koji su uhvatili taj evropski istoštih već poodavno, ali ove dole reprezentacije su često imale puno zvučnih imena, ali i puno nesloge između sebe, onako što je bilo vidljivo na terenu, tako da su uvijek nagazna mina, ja volim reći, ali imali smo uspjeha do sada protiv afričkih reprezentacija, od Kameruna, jeli, u Brazilu, makar tada mi nismo ni Kamerun prošli, skupinu do Nigerije, pa to je bilo u Rusiji, koliko se već sjećam, dakle, bilo je tih utakmica i prijateljski gdje smo pobjeđivali, tako da sam optimista što se tiče Hrvatske i uvjeren da ćemo biti u 16. finale.
1: Ma jasno, da. I osim toga znamo da smo momčad koja raste iz kola u kolo, tako da ono, vjerojatno oni to u tišini lagano rade, mislim da imam osjećaj da će to biti dobro.
3: Meni pozitivna stvar što igramo među zadnjima, kada pogledamo našu skupinu L, je imat ćemo jasniju sliku u tim daljnjim križaljkama i pozicijama, iako treba vjerovati i vjerujemo da ćemo do toga doći, pa neka bude, evo, i navijački možemo se to priuštiti sa prvog mjesta, ali idemo, da, kako je to i Dalić govorio, mi smo ponavljali i treba iznova korak po korak, utakmicu po utakmicu.
1: Dobro, evo, hoćemo stati tu.
2: Zaključit ćemo to. Ja bi još samo dvije rečenice dodao, mali još uzorak utakmica, ali vrućine će, kako bude išlo dalje, biti evidentno veliki problem, bez obzira na klimatizirane stadione i sve to, ali mislim više u pripremi, onda ta vremenska razlika na samim za same reprezentacije u nekim putovanjima i tako, ali o tome ćemo više kako se prvenstvo bude odmicalo. Nataša, izvoli.
1: Ništa, ja ću vam samo zahvaliti za danas. Reći ću da ćemo možda sad malo imati jednu pauzu što se tiče ovog našeg kružoka, s obzirom da vas vaše programske obveze vežu i za druge stvari u programu Hrvatskog radija, tako da...
2: Da, ono, po potrebi.
1: Po potrebi, kad bude nešto jako dramatično, da, kad bude nešto jako dramatično, po potrebi jedan do dva puta, pa ćemo se čuti. A evo, da. Hvala vam za danas.
2: Evo, jer ipak smo, sve ovo je krenulo kroz naš HNL, samo bih rekao na početku da je Hajduk jutros počeo pripreme za novu sezonu, 17 igrača na prvom okupljanju, 3 vratara.
1: Nema Revića.
2: Da, Rebić nije produljio ugovor, to je definitivno. Dolazit će ovi neki mlađi koji su bili po ovim reprezentacijama, imali obaveze kroz tjedan, ide se u Sloveniju, tri utakmice za sada i Hajduk čeka, mislim da je ovih dana, već sutra, mislim, čak i izvlačenje tih pra kola Evropske lige, tako da već 9. srpnja još, dakle, dok bude trajalo svjetsko prvenstvo, Hajduk će imati prve ispite u Europi, po svemu jedan redizajnirani Hajduk. I samo ću reći i vijest, ako nisu čuli naši slušatelji, Hajduk koji sigurno ulazi u novu sezonu bez Bruna Durdova, mladog reprezentativca koji je od jučer prešao u poljski Gornjik.
1: Vedrana, imali novosti u Osijeku?
3: Za razliku od Hajduka, Osijek nije počeo, nema trenera, ne zna se mnogo toga, neizvjesnost je glavna riječ, ali izvijestit ćemo na vrijeme kad budemo imali više informacija. Tomislav Radotić više nije strateg, kako se neslužbeno doznaje, razišli su se oko financijskih detalja ugovora i on je zaključena priča i to je to, kažem. Vrlo rado ćemo se uključiti u sportski mikrofon kad budemo imali i više informacija iz bijelo-plavog tabora.
1: Krećemo redovito.
3: Ali ti Nataša, ako bude bilo ponovno na drugom nešto za pola sata, potrebe samo javi.
1: Evo, pa bit će, pa mislim sad vam dam mali odmor, a onda nakon toga krećemo sa sezonom, idemo iz početka. Hvala
3: i čujemo se.
1: Pozdrav.
2: Eto, inak naši slušatelji malo odmore od
3: nestručnjaka,
2: kako je rekao
1: mojih komentatora, vitezova.
2: Da, kako je rekao da me o stručni nestručnjaci.
1: A hoćeš mu u sljedećoj sezoni to oprostiti?
2: Ba normalno, pa već mu je uprošteno, to je meni super ovako simpatično zvučalo, da pač.
1: Srđan Fabijanac, Vedran Drabek, hvala vam, pozdrav.

0: se grijemo s njim.
1: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.

0: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Sportski mikrofon.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Sportski mikrofon. 11.30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Počele su pripreme za izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s putničkim katamaranom jučer u Splitskim vratima potonula na dubinu od 50 metara. Poginula su 4 češka državljana, a tijelo jednoga od njih pronađeno je u olupini jedrilice. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi istragu, no istražitelj Slaven Bušić oprezan je u iznošenju pojedinosti.
6: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se došlo do takvog. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. A to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka.
4: I još se ne zna kada će bivši šef Skijaškog saveza Vedran Pavlek biti izručen Hrvatskoj. U Kazahstanu je, a sumnjiči ga se za novčane zloporabe u savezu vrijedne 30 milijuna eura. Gdje zapinje, pitali su novinari ministra pravosuđa Damira Habijana.
7: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih od tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samome izručenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to u konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, a kojim je potrebna za donošenje takve odluke je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26.5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
4: Hrvatska roniteljica na dah Mirela Kardašević ponovno je ispisala povijest svjetskog ronjenja. Na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu održanom u Novom Sadu osvojila je 2 zlatna odličja, 1 srebro i postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama. Natjecalo se više od 220 sportaša iz 50 zemalja. Velik rezultat ostvarili su i ostali hrvatski reprezentativci. Goran Čolak osvojio je zlatno odličje u disciplini dinamika s bifin perajama, a Enes Čerimagić u istoj disciplini zauzeo 5. mjesto. Toliko u novostima. Tonska realizacija Srđan Nogi, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Pokavić.
5: Novosti.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni, južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vozilo je u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Orehovica i Šmrika. Ostale vozače upozoravamo da smanje brzinu na 40 km/h, voze izuzetno oprezno po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te uključe sva 4 pokazivača smjera. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 60 u Trilju. Prometna je nesreća na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na 144. km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km/h. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Autocesti A1 između Naplate Lučkoj, čvora Bosiljevo 2 u smjeru Mora i Krčko mostu u oba smjera. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja, osobito na ulasku u zemlju na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Županja, Jasenovac i Batina, a promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo selo, Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. A driver is driving in the wrong direction on the A7 motorway between the Orehovica and Šmeka junctions. Please reduce your driving speed to 40 kilometers per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake, and turn on all of your indicator lights. Due to a traffic accident on the D60 State Road in Trill, the traffic is suspended. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, there is a speed limit of 60 kilometers per hour. Traffic is dense at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Intra-ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
10: Sportski mikrofon.

0: ne smijem rezati ovu mladu damu Dua Lipa, mora ići integralno. Još jedan po dobar dan svima, 11.39, sportski mikrofon, evo, nogomet smo odradili, stavljamo ga sad malo na stranu, a sad idemo na kraljicu sportova, jer pred svim zaljubljenicima u atletiku je stvarno veliki događaj, tradicionalni Boris Hanžeković Memorial, 76. izdanje ovog stvarno velikog natjecanja, jedan od najjačih svjetskih atletskih mitinga i najstarija sportska priredba u Hrvatskoj definitivno. Bit će održan od 24. do 26. ovoga mjeseca, znači to je sljedeći tjedan, tako da imate još dovoljno vremena da se pripremite i posložite u uredu i rasporedu u vašem vlastitom, poštovani slušatelji, a mi ćemo vam kao poticaj dati nekoliko osnovnih informacija o ovome zaista velikom natjecanju, tko nam to sve ove godine dolazi. I zapravo ne samo to, nego ćete imati mogućnosti dobiti dva puta po dvije ulaznice, dakle samo je potrebno javiti se na naš WhatsApp 099-616-7002 s porukom, nećemo vas ništa pitati, pa prva dvojica, kako god hoćete, ili prve dvije će osvojiti ove ulaznice. Dakle, pošaljite mi poruku, eventualno sa nekakvom mail adresom na koje se to onda može proslijediti. A mi sad idemo na razgovor. Drago mi je u našem studiju sportskog mikrofona pozdraviti direktora ovoga mitinga, gospodin Natko Bošnjak je s nama. Dobar dan, gospodine Bošnjak.
1: Poštovanje, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kod nas je jako vruće u ovome studiju, slobodno možete skinuti sako, tako da nije problem.
1: Ne snima se ovo.
0: Ne snima se, tako da. Ali evo, mene veseli stvarno da možemo ponovno pozdraviti, ili bolje rečeno da ćemo ponovno pozdraviti u Zagrebu stvarno velika atletska sportska imena. Uostalom, dugo godina zaista pratim ovaj miting, još od nekih mladih novinarskih dana, i mogu reći da se iz godine u godinu uvijek gradio taj imidž tog natjecanja kao jednog od onih na koje atletičari rado dolaze i na koje dolaze velike zvijezde.
1: Pa je, možemo reći da je Boris Hanžeković Memorial jedan od identiteta grada Zagreba, sportsko natjecanje koje, što ste i sami rekli, 76. izdanje, održava se neprekidno i stvarno to je raritet kako u Europi, tako i u svijetu, i mi smo morali potruditi se da svake godine budemo sve bolji i da dovodimo sve bolje atletičare, i stvarno ove godine nam je zbilja, ja mislim, najlakše do sada dovest velike zvijezde, jer Zagreb je ime u svjetskoj atletici i stvarno oni svi vole doći, a i zagrebačka publika je jako zahtjevna što se tiče toga, ne može se svašta prodati, tako da uvijek mi se trudimo da je best of the best i onda to i publika prepozna.
0: Jasno. Ono što je novo ove godine, to je promjena termina. I to dosta izrazita, rekla bih, promjena termina.
1: Pa je, evo, mi od zadnje dvije godine Svjetska atletska federacija je donijela nekakav novi plan natjecanja, gdje sezona završava sa velikim natjecanjima, to je svjetskim prvenstvom, ili ove godine je to novo Ultimate Championship u 9. mjesecu, to je bio naš tradicionalan termin početkom rujna. I onda smo se mi morali prilagoditi, prošle godine smo bili krajem svibnja, a sada smo krajem lipnja i očekujemo jako dobre rezultate i dobro vrijeme, naravno.
0: Da, ovo kad ste spomenuli ovaj novi format natjecanja koje je uvela Svjetska atletska federacija, mislim, tu je stvarno ono i fond nagrada $10 milijuna nije mali, to mislim da nema tog mitinga koji može konkurirati tom natjecanju.
1: Pa ne, mislim da mi svi u sportu moramo se okrenuti onom koji je najbitniji tu, a to su sportaši, i to vidimo da je atletika bila prva koja je uvela nagradni fond na olimpijske igre, da sportaši koji se natječu i osvoje medalje na olimpijskim igrama, da zato budu dobro nagrađeni. Sad je ovaj Ultimate Championship koji je isto digao nagrade na jako visoku razinu, i to će biti samo oni koji su najbolji u ovoj sezoni moći će participirati, njih najboljih, ovisno o disciplini, od 8 pa do, mislim da je 12-14. Tako da raduje me vidjeti to. A i kod nas im nije isto nagradni fond loš.
0: Ma ne, to da kako, ali.
1: Tako da, ali naravno, financije su uvijek ograničene, uvijek se treba prema tome odnositi racionalno i mi se uvijek tu trudimo sa nekim drugim stvarima nadoknadi da njima tu bude dobro, od famozne večere sa janjetinom za naše bacače od koje se priča cijelu
0: atlasku sezonu. I izvan granice Hrvatske.
1: Tako je, tako je, tako je.
0: Dobro, kako je došlo do toga? To je ono da su, mislim da je to postala tradicija.
1: Je, je, to je.
0: Mislim, logično je da ćete nahraniti sportaše koji će vam doći, ali da se od jedne takve večere napravi zapravo onda priče zbog koje možda neke i dolaze.
1: A ne, to je naš Filip Mihaljević, dok se natica, on je rekao, ja nemam mira. Oni od prvog, još smo bili u 9. mjesecu, od prvog natjecanja na turu ovi samo pričaju o janjetini, kako će biti dobro, jer zbilja tu su oni u centru pažnje, na fontanama su oni uvijek, spotlight je na njima, jasne, i ta večera jasne. Posebna i oni se zbilja osjećaju tu posebno i recimo to je rezultiralo s tim da neki od njih dolaze kod nas 50 ili 60% jeftinije nego na neke druge mitinge, tako da to je neki pokazatelj da oni zbilja uživaju i da im tu bude dobro.
0: Kad ste već spomenuli evo i tu činjenicu da ipak oni dolaze naravno i za novac, ali ne dolaze na svoje mitinge, dolaze na one koje oni proberu, koliko je teško zapravo danas njih dogovoriti, je li Zagreb u poziciji da može zapravo s lakoćom dogovoriti koga želi?
1: Pa, mi nemamo tu financijsku moć, naš nagradni fond je jedan od manjih u tom našem gold levelu, ali smo se mi trudili godinama skupa s menadžerom i sa svim ljudima koji rade organizaciji. To je od djevojaka i momaka koji ih dočekaju na aerodromu prema hotelu do natjecanja, znači trudimo se da oni osjete da ih čuvamo ko kap vode na dlanu. Njima je to jako bitno jer atletska sezona traje 2-3 mjeseca, oni su putujući cirkus, ne? Oni dođu iz Amerike ili od bilo gdje i oni su sa koferom i samo putuju od mitinga do mitinga i onda kad se njima pruži taj neki osjećaj doma, negdje gdje su oni zbilja neko brine za njih za razliku, ne znam, od Londona koji njima da kad dođu na aerodrom dobiju kartu za subway i ti odi do hotela sam, vuci sve te torbe pa onda u hotelu te ne dočeka niko nego se sam čekiraš, to je njima bitno i on to njima olakšava i onda oni to i cijene kasnije, ne? I sad nam je proširio se glas o tome kak se Zagreb brine i evo jučer smo najavili, dolazi Elaine Thompson Herrar koja je najbrža i najbolja atletičarka u povijesti, ona dolazi samo na određene mitinge, samo dolazi kad je spremna i samo dolazi tamo di se brine za nju. I ona je čula o Zagrebu, čula je dobre stvari. Ona se nije natjecala u Europi od 2023. I Zagreb je prvi.
0: To je velika čast.
1: Da,
0: zapravo,
1: to je velika čast.
0: Za Zagreb. Dobro, o tome koje su to sve zvijezde koje će doći, o tome ćemo svakako razgovarati, ali ono što moramo reći da je zapravo to sad trodnevna manifestacija, na to ste nas isto tako navikli, dakle sve počinje 24. To je taj City Challenge pokraj zagrebačkih fontana.
1: Je, mi smo jedini isto raritet u svijetu, mi smo po nekakvoj nomenklaturi one day meeting se zovemo, ali trajemo 3 dana, tako da to je bilo nešto
0: što... Ako pada kiša i četek.
1: Da, mi smo htjeli pružiti nešto više publici, to je krenulo sa kuglom koja je prva izašla van na fontane, onda smo to napravili sa skokom u dalj i mislim da je bio skok s motkom na Trgu bana Jelačića. To smo imali 2 godine, pa onda smo prošle godine trebali imati skok u vis koji je 24. će biti na fontanama, no nažalost zbog vremena smo morali se prebaciti unutra i ove godine onda napadamo taj skok u vis vani. Kugla je 25.6. To uvijek se trudimo da je to najbolje natjecanje na svijetu izuzev finala olimpijskih igara, da su oni best of the best tu i stvarno publika to prepoznaje i evo, pozivam uvijek sve slušatelje, pogotovo one koji imaju malu djecu, ne, obiteljski da dođu, jer to su baš 2 dana gdje si ti neposredno blizu njih, gdje možeš vidjeti i osjetiti tu atletiku, zaljubiti se u nju, jer nije bez veze atletika kraljica sportova, to moramo znati, to je baza za sve druge sportove, to je ono što nama pomaže ne samo u sportskom životu nego i kasnije u životu isto tako.
0: 616 700 2099, naravno prije toga to je naš WhatsApp i dalje vrijedi poziv, dva puta po dvije ulaznice imamo za vas. Tko se prvi javi dobit ćete ulaznice dvije, pa onda drugi naravno druge dvije, ali važno je biti prvi, tako da ako želite ići na ovaj sjajni sportski događaj, onda svakako nam se javite. Malo glazbe pa idemo dalje s našim razgovorom.

0: Nastavljamo naš razgovor o ovom, kao što smo rekli, sjajnom sportskom događaju, o 76. Boris Hanžeković memorijalu. I dalje je s nama direktor mitinga Natko Bošnjak. Evo, malo prije smo razgovarali o toj promjeni termina. Koliko to možda znači za atletičare, s obzirom na to da je, recimo, sa onih neke, dobro, rekli ste, prošle godine bilo u svibnju, ali prije toga s kraja na neki način sezone se pomiče na sezonu koja je još relativno mlada, ova otvorena.
1: Je, pa za atletičare mislim da je ovo najbolji termin što se tiče Boris Hanžeković memorijala koji smo imali do sada. To je, možemo reći, sredina sezone gdje oni svi hvataju formu za i testiraju formu za velika natjecanja. Ove godine je to Europsko prvenstvo u Birminghamu, tako da evo, nadam se da će svi ostvariti dobre rezultate, norme, oni koji ganjaju, i mi vidimo po prijevama i po svime da je zbilja, da im zbilja odgovara termin.
0: Dobro, sad ćemo to iz prve ruke provjeriti. Jedna od onih koja sigurno hvata normu je i naša najbolja kupljašica, olimpijska pobjednica Sara Kolak. Sara, dobar dan vam želim.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Jesmo omeli trening ili...
2: Malo ste uranili, pa evo taman za šama, ali nema problema.
0: Dobro, onda ćemo brzo završiti, tako da možete još ovo odraditi što treba. Sigurna sam da se veselite, evo, nastupu u Zagrebu. Mislim, vi atletičari nemate baš puno prilika nastupati kod kuće.
2: Pa da, i nemamo puno takvih jakih mitinga. Imamo jako dobru konkurenciju i boriti se na domaćem terenu za što bolje rezultate pred domaćom publikom. Tako da Hanžek je definitivno, se svi Hanžeku veselimo svake godine, tako da ja jedva čekam.
0: Dobro, koliko sam uspjela vidjeti, dva nastupa su iza vas, Južnoafrička Republika, dobro je počelo, a onda se još bolje nastavilo u Poljskoj.
2: Afrika je bila prvi, dosta ovak rano, dosta zanimljivo natjecanje, puno drugačije, a... Tako da Poljska je isto bila super, evo sad sam u Ostravi, sutra bacam u Ostravi i onda sljedeći Hanžek.
0: Mm-hmm. Zapravo najvažniji ispis sezone je upravo to Europsko prvenstvo koje smo spomenuli. Birmingham je domaćin, evo, kakva su vaša očekivanja? Možda najprije, Sara, od cijele ove sezone, pa onda da kako i ta kulminacija u Engleskoj.
2: Pa normalno da je Europsko prvenstvo najveći cilj i glavni cilj ove sezone. Kvalificirala se jesam, ulovila sam normu. Tako da, mislim, dati na svakom natjecanju maksimalno, čim više se natjecat, bacat daleko i pripremit se za Europsko prvenstvo. Mislim, očekivanja, samo da dam sve od sebe, dobro treniram, dobro se osjećam, i samo da se borim na terenu.
0: Jasno. Kako su vam konkurenciju osigurali organizatori? To nije nevažno za vas. Jeste im rekli hoću tu i tu?
2: Ne, mislite za Zagreb?
0: Za Zagreb, da, pa jasno, ne za Europsko prvenstvo.
2: Još me niko niš nije pitao, ali ono...
0: Ma, ne mogu vjerovat, gospod Bošnjak, pa kako niste? Ma,
2: Sara ja vam je... mislim da svi znaju da čim bolje natječe, čim jača konkurencija, tim bolje, tako da...
1: Sara, možemo reći toliko zahvalna i kogod joj dovedemo, Sara uvijek se trudi dati sve najbolje od sebe i drago nam joj vidjeti da je svakim natjecanjem sve bolja i da je vesela, to je najbolje kad ju vidimo, ono, da se ona smije i došla je, to je to onda.
0: Onda znamo, znači, da je na radnoj temperaturi, to, jel? To je ona radna temperatura koju volimo kod Sare. Sara, vas publika zapravo jako voli. Mi smo s vama nekako proživljavali od tih prvih ovih uspjeha i dana, pa onda i onih ne baš toliko lijepih stvari, i onda nas je ponovno razveselio taj uspjeh, mislim, u Parizu, to četvrto mjesto koje je pokazalo da ste vi Sara Kolak, da tu još ima itekako motor, odnosno goriva u motoru.
2: Pa mislim, ako ja imam gorivo, imam energije, motivirana jesam. Mislim, bilo je teških perioda, bilo je dobrih perioda, ali ne znam, svim tim periodima je zajedničko da ne znam odustat, volim ovaj sport. Tako da velim, uživo.
0: Jasno. Pa nije li to odlika šampiona da su fokusirani i da ne odustaju?
2: Pa je, ima ih puno, mora ih biti, ali mislim da to, da je to broj jedan, da ne odustaneš. Ima jako puno dobrih dana, još više možda i loših, ali puno toga naučimo, guraš dalje, boriš se i to je ono najbitnije.
0: Iskoristit ću priliku pa ću vas pitati kao vrhunsku sportašicu, evo ovih dana pratimo svjetsko nogometno prvenstvo, pa onda mnogi ovaj i bivši nogometaši i izbornici, pa i ovi neki današnji možda malo još do duše stidljivo, ali ipak se sad sve više čuje, nisu baš zadovoljni nekim odlukama FIFA i oko organizacije natjecanja i oko tih nekih novih promjena pravila. E sad, kako je u atletici? Kod vas isto stvari mijenjaju. Koliko ste vi zadovoljni sa tim kako su postavljene atletske sezone i koliko se u cijeloj toj priči vodi računa o vama kao sportašima i o dugotrajnosti sezone i trenažnog procesa?
2: Bome, znači postavili ste tako pitanje za koje bi trebalo biti samo posebna emisija.
0: Onda se toplo preporučuje, Sara.
2: Mislim, znači očekujete neki kratki odgovor od osobe koja puno govori, malo ste me sad ulovili, tako da ne znam da je...
1: Mislim da je s ovim Sara sve odgovorila.
0: Sve je rekla, dobro, ok, Sara, drugi puta čekam vas tu u studiju,
2: ja
0: počemo
2: samo,
0: malo.
2: Možete dogovoriti, ja bih sam iskoristila ovu priliku da pozovem sve slušatelje na Hanžek. Da dođu na stadion, da nas bodre, a mislim gledati atletiku preko televizije i uživo, to su dva različita svijeta.
0: Dva svemira,
2: i,
0: da.
2: Znači, to je ono, ja joj ne volim gledati preko televizije, mislim da lijepa prilika je, puno vrhunskih sportaša bude, dođite, nas podržite, sigurno vam ne bude žal, jer pa kako sam rekla, gledati atletiku živo, stalno se nešto događa, i nama svima bi jako puno značio. Mislim da isto ove godine se kreće sa kladivom, mislim, vidjeti pravo da leti preko 80 metara, ne vidi se to svaki dan, nije isto koji na televiziji, uživo i nadam se da bude stadion pun i da budete svi došli na vijest za nas.
0: A koliko bu koplje išlo u ovom trenutku?
2: E, ne znam, to bomo znali 26.6.
0: Onda se vidimo, evo, to je.
2: Može.
0: Sara, puno da hvala, govorim. Vratite hvala se treningu, hvala što ste sudjelovali u našoj
1: Sara
0: emisiji i evo, držim za riječ, bumo se vidli ovdje u našem studiju.
2: Bumo se vidjeli, vi sam zovite, vidite da imate moja broja, si čuja.
0: Pozdrav, Sari, uživajte i vi.
1: Sretna, Sara.
0: Evo, hvala. Sara je rekla zapravo ono što smo i očekivali od nje da kaže, ali dobro, zvuči mi sjajno, optimistično i to već puno znači.
1: Pa je, to je najbitnije, vidi da su oni sretni, zadovoljni, motivirani, Sara je, to je, ne nedostaje u zadnje vrijeme i stvarno svi se veselimo, ko što je ono, jednom je Lino Červa rekao, zlatna olimpijska medalja je zlatna olimpijska medalja.
0: Jasno,
1: to niko
0: jednom,
1: ne može...
0: jednom zlatni olimpijac uvijek zlatni.
1: Tako je, tako da mi svi moramo svim njima koji su osvojili te medalje dati posebnu važnost i posebno se briniti za njih i onda oni će to vratiti.
0: Jasno. Ali dosta medaljaša ste dogovorili za ovu sezonu, pa možda, evo, sad je trenutak da spomenemo te sve velike zvijezde koga neke još vjerojatno niste niti najavili, pretpostavljam da će
1: da,
0: i u zadnjem trenutku
1: da
0: morate paziti što ćete reći, a možda i ne morate. Pa ajmo krenuti zapravo od skoka u vis.
1: Skok u vis, to nam je, skok u vis je nama disciplina Hrvatima jako bliska zbog Blanke Vlašić i svih njezinih uspjeha i medalja i tog njezinog ganjanja skokova preko 2 metra pa i tog famoznog svjetskog rekorda koji je bio 2.09 Štefke Kostadinove. Uh-huh. Jedna cura je to uspjela srušiti, to je Jaroslava Mahučih, Ukrajinka, olimpijska pobjednica, svjetska rekorderka. Evo, možemo najaviti da ona dolazi u Zagreb i da je isto spremna, motivirana. Dolazi još nekoliko cura koji imaju preko 2 metra, ja mislim da 5 ili 6 koji imaju skokove preko 2 metra. Naše susjede, Angelina iz Srbije koja je ove godine skočila 2 metra, mislim da u Banskoj Bistrici. Tu je mlada Vukovićka iz Crne Gore koja je nedavno skočila 1,98 m, tako da cure su zbilja, mislim da ih ima 12 ili 13 čak i da će to biti jedno najkvalitetnije natjecanje u skoku vis. Ja mislim od onog od 2008. godine i onoga kad je Blanka skočila 2,08 na mitingu.
0: Dobro, ove godine nema Sandre, ona je uzela pauzu, ali sasvim sigurno i na memorijalu Ivana Ivančića će se zapravo događati super ove bacačke varijante.
1: Mi smo sami sebi napravili problem, a to je da smo digli ljestvicu s tim bacanjem kugle, jer naše natjecanje od prije 2 godine je jedno od top 3 natjecanja svjetska, uključujući i olimpijske igre i svjetska prvenstva, sa najviše hitaca preko 22 metra. I
0: ova janjetina ekipa.
1: Tako je. Oni su posebno motivirani na druge načine i evo, ove godine tu nam je Tom Walsh koji je aktualni svjetski prvak iz dvorane, tu je Joe Kovač, čovjek koji najbolje baca ove sezone, koji ima hitac preko 23 metra. Svi naši prijatelji stranci i Amerikanci koji su već bili tu, to će biti top 8 koji su trenutno na svjetskim tablicama, ali posebno nam je drago da ćemo tu moći i hrvatskoj publici predstaviti našeg Luku, paraolimpijca iz Splita koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu, i on će baciti naravno svoju spravu, ali da ga isto hrvatska publika upozna i da vidi što sportaši s invaliditetom isto tako mogu, koliko oni se moraju puno više truditi od normalnih sportaša, i svakako je njihov uspjeh isto jako cijenjen i trebamo ga priznati.
0: Dobro, naravno da Sandra ne pripada ovoj disciplini, ali zapravo ona je nekako nama ono sinonim za sve te bacačke
1: Sandra kad gleda kuglu i kad stižu njezine poruke, to ono znamo ili je zbilja dobro ili ludnica ili tako da Sandrina podrška je uvijek tu i u organizaciji i oko svih nekakvih stvari koje mi radimo. Mislim da je zaslužila i ona odmor nakon svega što je nas je i usrećila i sve onog koliko se ona potrošila u toj svojoj karijeri i koliko nam je donijela radosti, da je ona zaslužila jednu godinu da
0: dođe kao gledatelj.
1: Tako je.
0: Tako da i nju očekujemo. No, očekujemo i naše slušatelje na 099-616-7002, dakle i dalje imamo ulaznice za vas, pa slobodno nam se javite porukom, poslaćemo vam ulaznice za ovaj veliki događaj. 26. na Mladosti, zapravo to je taj dan kad će se što šta zbivati, da čujem sad te zvijezde i koga smijete otkriti, a koga ne smijete.
1: Da, pa evo,
0: to su isto velika, velika imena.
1: Razgovarali smo o onom što je nam je sad bilo, što smo jučer najavili, a to je Elaine Thompson-Herrer koja dolazi, žena koja je 122 puta trčala u karijeri ispod 11 sekundi. To je 100 metara, rekord mitinga je najstariji rekord mitinga iz 1988. On iznosi 10.92, a Elaine ga je trčala, u karijeri je trčala 60 puta brže od toga. I ima najbolji rezultat ove sezone, jedinu trku koju je trčala do sada u 4. mjesecu je trčala koliko je naš iznosi rekord mitinga 10.92. Ona je jedina žena u povijesti uz Usaina Bolta koja je uspjela na dvojim uzastopnim olimpijskim igrama uzeti zlato na 100 i 200 metara. Tako da možemo reći da je ona najbrža živuća žena i to je nešto što mislim da će našoj publici jako puno pokazati i vratiti. Naravno, naša memorijalna disciplina u spomena Borisa Hanžekovića je 110 metara prepone.
0: Da, tu je posebno važno da budu brzi i dobri.
1: Je. Tu uvijek ganjamo isto rekord mitinga koji stoji dosta dugo. Mislim da je iz 99. Tu nam dolazi svjetski prvak Cordell Tinch, aktualni svjetski prvak i čovjek koji je trčao ispod tih famoznih 13 sekundi po kiši, tako da očekujemo da će trčat dobro i u Zagrebu. Što se tiče diska, tu je Kristijan Čeh, isto tako svjetski prvak, osvajač olimpijske medalje, čovjek koji ima 72-61, znači to je strašan rezultat za bacanje diska.
0: Vidim da ste najavili da bi zapravo se prvi puta mogla dobiti utrka atletičarki na 400 metara ispod 50 sekundi i novi rekord mitinga na 400 metara prepone.
1: Je, novi rekord na 400 metara prepone, to nam je imali smo Zapetlalova, se zove cura, koja trči sjajno, evo prve tri dijamantne lige, sve tri je pobjedila, sve tri je trčala, mislim da sekundu i pol brže nego naš aktualni rekord mitinga, to je isto, a i to nam je jedna disciplina gdje ono što mi posebno se brinemo za to, a to su naši atletičari, tu nastupa naša Natalija Švenda koja je rušila hrvatski rekord i opet ima priliku tu trčati hrvatski rekord, tako da ćemo vidjeti kako će to biti, na 800 metara naravno.
0: Dobro, zaruke smo odradili.
1: Zaruke smo odradili, tako kad je Natalija, onda odmah moramo, ne smijemo Marina zaboraviti. Obratno, naš Marino Blodek, isto rezultati koji nisu viđeni u Hrvatskoj preko 50 godina.
0: Pa on
1: godina.
0: Je imao izvrsnu ovu dvoransku sezonu.
1: Izvrsna dvoranska sezona, evo on je sad isto kao i Sara u Ostravi, trči utrku na 1000 metara, gdje će oni napadati svjetski rekord na 1000 metara. On je tu naravno igri za hrvatski rekord i za što bolji rezultat. Na 800 metara rekord mitinga, mislim da i Marino bi ga mogao srušiti, a i ovi drugi dečki koji su tu, tako da stvarno jedna plejada. Mislim da trenutno imamo preko 30 osvajača olimpijskih medalja i svjetskih medalja.
0: Janu smo spomenuli, Roko.
1: Roko nažalost se ozlijedio i neće nam biti, ali tu je naš Filip Pravdica, finalist olimpijskih igara, koji je u sjajnoj formi, isto se vratio na skokove preko 8 metara. Tu je i tu su i drugi, ali o dalju ćemo malo, ne smijem sad, baš gledam startnu listu da ju nismo još najavili, a zbilja su velika imena tu.
0: A dobro, Vitu možemo spomenuti.
1: Vita je u koplju sa Sarom,
0: da.
1: Vita je naša aktualna evropska prvakinja u koplju, ove godine ona ima svjetsko prvenstvo juniorsko, isto je bacila hitac blizu 60 metara, tako da i njoj će Boris Hanžeković Memorial biti jedno od prvih velikih natjecanja gdje može testirati formu i kakav joj je smjer za svjetsko prvenstvo.
0: Ona ima i maturu.
1: Ona ima i maturu.
0: Danas polaže hrvatski, tako danas, da evo svim maturantima, posebno sportašima, maturantima i Viti držimo fige.
1: Tako, držimo im fige, možete vi to. Za Vitu se ne sekiram, ona je, što je odličan sportaš, on je odličan džak i stvarno jedno dijete za primjer.
0: Dobro. Svima. S obzirom na to da nam nećete još otkriti koje su to još imena za kraj ostavljena, ali možda barem da nam kažete u kojim disciplinama još možemo očekivati taj spektakl na kraju.
1: Pa evo, kak je smo rekli, pričali smo malo o tom terminu koji je trenutno. Ovo nam je termin najbolji za rezultate. I prvi put smo mi u situaciji gdje, baš sam nedavno komentirao sa menadžerom mitinga koji se brine od sportašima, da nemamo problem zvijezda koja žele doći. Mi sad gledamo koje u kakvoj formi da ih možemo prihvatiti na miting i stvarno sad stvari stoje da mi u svakoj disciplini možemo napadamo rekord mitinga. Sad puno stvari se mora poklopiti od vremena, od raspoloženja sportaša, od publike, zato pozivamo publiku u što većem broju, da stvarno u svakoj disciplini se napada rekord mitinga. A imamo 16 disciplina.
0: Kad smo kod publike, evo možda neke upute i za njih, dakle kod Fontana zapravo dva događaja i onda centralni logično na stadionu na Mladosti, tako da u principu zapravo ova dva su besplatna.
1: Ova dva dana su besplatna, to je nešto što mi poklanjamo publici, da oni dođu da vide, kao što smo i rekli, da se zaljube u taj sport, a onda kulminacija svega na stadionu na Mladosti. Ulaznice se mogu kupiti putem sustava ulaznice.hr, tako da nek ljudi, ova bolja mjesta već su sva otišla, tako nek se požure i što što bolje pozicije si zauzmu.
0: Jasno. Dobro, nadam se da će vrijeme biti dobro, premda vi ste imali svakakvih situacija, evo bacala se kugla i po kiši i po svemu, to je tako, ali u principu sve je spremno. Koliko je trebalo raditi na Mladosti, to je mislim jedno kultno mjesto, ali koje se mora redovito nadograđivati i uređivati za ovakav profil natjecanja.
1: Pa je, mi imamo rigorozne standarde Svjetske atletske federacije koje nam određuju što moramo imati. Stanje objekata u hrvatskom sportu, nažalost, je jedna priča o kojoj bi mogli cijelu emisiju, kao što je rekla
0: Sara, nakon Sare.
1: Je stanje objekata, tako da mi moramo puno uložiti sredstava i ljudskog faktora, i to, nažalost, nam svake godine malo se više i više nas opterećuje, ali evo, nadamo se da će u dogledno vrijeme što više se sportskih objekata napraviti i da onda možemo i neka veća natjecanja dovesti tu.
0: Odlično. Evo, ja ću poželjeti sreću svima koji nam stižu, a vama kao organizatorima poželjet ću sreću na način da sve prođe na najbolji mogući način, u što ne sumnjam, ali isto tako i da svi atletičari koji nam stižu u Zagreb budu raspoloženi, dobre volje, u dobrom trenutku, i da se onda i porušati neki rekordi mitinga, a da zagrebačka atletska i hrvatska publika dobiju zapravo tri lijepe večeri na kojima će uživati uz kraljicu sportova. U ostalom, i atletika to zaslužuje, a bome i publika u Zagrebu.
1: Hvala na lijepim željama, hvala na gostovanju, pozdrav i vama i vašim slušateljima.
0: Direktor mitinga Natko Bošnjak bio je s nama u sportskom mikrofonu danas.

0: Evo jedna lijepa vijest za kraj našeg današnjeg sportskog mikrofona. Mirela Kardašević ponovno ispisala povijest svjetskog ronjenja. Na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah u bazenu osvojila je 2 zlatne medalje i 1 srebro i postavila novi svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama. Inače, natjecanje je okupilo 225 sportaša iz 50 država. Što se tiče Mirele, ona je prvog natjecateljskog dana u četvrtak nastupila u disciplini dinamika bez peraja i osvojila srebrnu medalju, a do zlata joj je nedostajalo tek pola metra. Rekli smo u kojoj disciplini je srušila ovaj rekord. Dakle, već dan kasnije uslijedio je nastup za pamćenje u disciplini dinamika s bifin perajama. Kardašević je osvojila naslov svjetske prvakinje i postavila novi svjetski rekord preronivši 278,5 metara, a dosadašnji rekord je iznosio 263 metra, što znači da ga je naša reprezentativka popravila za čak 15 metara. Evo, čestitamo Mireli i zapravo vjerujemo da će ona te svoje rezultate i rekorde još unapređivati i dalje dizati, što nije jednostavno, ali kad su u pitanju takvi sportaši kao što je ona, onda znamo da odustajanja nema. Nema odustajanja niti od frekvencija drugog programa Hrvatskog radija. Malo sa sporta, uskoro ćete u glazbene vode. Sve u svemu što se sportskog mikrofona tiče, za danas toliko. Ivan Živko, Ema Gross, Nataša Mikas odradili su današnju emisiju za vas. Do nove radijske prilike. Lijep pozdrav, uživajte uz Drugi drugi.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Tijekom dana trebalo bi početi izvlačenje jedrilice koja je potonula jučer u splitskim Vratima nakon sudara s putničkim katamaranom. MUP-ovi ronioci pronašli su tijelo jednog od četvero poginulih u potonuloj jedrilici na dubini od 50 metara. Riječ je o zahtjevnoj akciji, izjavio je kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu.
0: Hrvatske autoceste objavile su prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za izgradnju dviju poddionica autoceste A1 na sektoru Metković-Dubrovnik. Predmet savjetovanja su radovi na izgradnji poddionice Rudine-Slano, duge 9 km, te poddionice Slano, prateći uslužni objekt Mravinjac, duge 11,5 km. Nakon završetka savjetovanja službeno će se pokrenuti postupak javnog natječaja i nastaviti aktivnosti na dovršetku autoceste do Dubrovnika. Na Agronomskom fakultetu predstavljen je projekt pretvorba biootpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon 2 godine istraživanja, znanstvenici industriji nude gotova rješenja kako biootpad poput pepela, ovčje vune pa čak i mulja nastalog iz pročistača otpadnih voda iskoristiti za uzgoj povrća. Voditelj projekta, profesor Gabriel Ondrašek, ističe da njihov novi proizvod može osuvremeniti hrvatsku poljoprivredu.
3: Mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi substrati su u biti i dizajnirani sa tom namjerom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i u otvorenim prostorima, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
0: Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme poslije podne promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i na Krčkom mostu u oba smjera. Povremeno su zastoji i kolone u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac, između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic has increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko-Petol and the Bosiljevo 2 junction in direction Adriatic Sea. the Kirk Bridge in both directions, the A8 motorway in Istria between the Učka Junction and Tunnel, and on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to a traffic accident on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding in one lane with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is dense at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Svaki dan s drugim.

0: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
1: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
0: Za sve prilike Andro delikatese.
2: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
3: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.

0: Mi to radimo jednostavno, zašto volimo.
1: Meni je teško napisati pjesmu koja će biti onako mozak na pašu.
2: Ovo je divno snimanje emisije gdje ja mogu popiti kavu lijepo sebi to dok pričam s tobom.
1: Pa jednostavno tako se je to poklopilo. Ne, a ti si se dobro pripremio.
3: Ja danas ne znam gdje bi čovjek mogao ići plesati.
4: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj, a današnji Music Pub počinje uz klasik Men at Work, akustični Da Wonder.

0: Pjesma Da Wonder prati Australca koji putuje svijetom u starom pregrijanom kombiju. Gdje god dođe, ljudi prepoznaju odakle i nude mu simbole Australije. Glavni vokal i autor pjesme Colin Hay ističe kako je to pjesma koja slavi Australiju, ali ne na jedan jefti način, već slavi njezin pravi, izvorni duh koji polako nestaje pod utjecajem modernog kapitalizma. Da Wonder govori o tome kako pohlepni ljudi pljačkaju prirodna i kulturna bogatstva zemlje u ime napretka, takozvanog boljitka. U pjesmi je zato i stih Žene sjaje, a muškarci pljačkaju. Prvi dio našeg današnjeg druženja u znaku je Australije, Empire of the Sun, koji su u srijedu na Zagrebačkoj Šalati održali odličan koncert. Ekskluzivno za Music Pub, Luke Steele, ključna figura grupe, kreativni pokretač, glavni vokal, multiinstrumentalist i vizualno prepoznatljivo lice, otkriva što je to australski sindrom visokog maka, kako je to biti izoliran na zapadu Australije, zašto publika u Australiji ponekad teško prašta svjetski uspjeh, zašto na svakom koncertu nastupa s prepoznatljivom krunom na glavi. Luke otkriva i zašto na pozornicu uvijek izlazi s osjećajem kako mu je taj koncert posljednji u životu, te što mu najčešće govore o Hrvatskoj.
1: All right, here we go.
0: Kako u Australiji mediji i publika gledaju na svjetski uspjeh, konkretno vaš uspjeh i uspjeh vaših pjesama? Pa u Australiji postoji fenomen poznat kao sindrom visokog maka. Čim pređeš određenu granicu i ostatak svijeta sazna za tebe, Australija te se na neki način odrekne i više baš i ne žele znati za tebe. To je jedna neobična australska karakterna crta. Tako da, eto, vratim se sa svjetskih turneja nakon što sam rasprodao Hollywood Bowl, a oni me pitaju, i što ima novo kod tebe? Jednostavno te vole malo spustiti na zemlju.
1: I come back from world tours, you know, after selling out the Hollywood Bowl, and they go, so what have you been up to, you know, so they kind of like to pull you down, you know, a bit, so.
0: Što ste vi osobno voljeli slušati od elektropop glazbe prije nego ste postali dio te scene?
1: I love when I met Nick, because he grew up on, you know, raise and dance culture, where I just...
0: Zapravo to je ono što sam najviše zavolio kad sam upoznao Nika. On je odrastao na rave i dance kulturi, dok ja o ritam mašinama nisam imao pojma. Odrastao sam u blues klubu, pa sam bio više okružen organskim instrumentima poput gitara i bubnjeva. Uvijek me fasciniralo kako se programira modulirani synthesizer ili kako se radi s uređajem poput SP-1200 i semplira glazba. Kad smo se Nik i ja upoznali, to je bilo sjajno. On je taj cijeli svijet donio u moj, a ja svoj u njegov.
1: You know, run a SP-1200 and sample and stuff, so when me and Nick met, it was great, he brought that whole world to my world and vice versa.
0: Koji su vam najdraži, najbolji filmovi s temom znanstvene fantastike?
1: Sci-fi movies, I think Ready Player One, Spielberg did recently, it was a very amazing film.
0: Science fiction filmovi, mislim da je Ready Player One, koji je Spielberg snimio nedavno, bio je doista nevjerojatan film. Naravno, tu su i svi klasici, Ratovi zvijezda, Povratak u budućnost, također je bio nevjerojatan, uvijek sam volio i Loganov bijeg, Logan's Run, i prvi film Georgea Lucasa, THX-1138.
1: Yeah. There wasn't so many sci-fi films, I think, being...
0: Da, mislim da se u Australiji nije snimalo toliko science fiction filmova. Ne mogu se sjetiti ni jednog iz Australije. Žao mi je.
1: Made in Australia, you know. I can't really think of any from Australia, I'm sorry.
0: Što izvođaču znači kad su njegove pjesme zaštitni znak igrica FIFA 14 i FIFA 17 i kad se vaša glazba pojavljuje u hollywoodskim komedijama?
1: It's powerful. Because it's transcending different mediums, which is just...
0: To ima veliku moć jer glazba tako prelazi u druge medije. A to je nešto što sam oduvijek htio, da našu glazbu čuje što više ljudi. A kad se spoji s filmom, film je najbolji medij nakon glazbe. Tako dolazi do ogromnog broja ljudi i to je sjajno. Stvarno sam sretan što smo ulovili taj val u kojem te pjesme dobro funkcioniraju, jer neke pjesme se jednostavno ne uklope uvijek. Imali smo puno sreće kao bend i na tome smo uvijek jako zahvalni. Pratilo nas je puno naklonosti sreće i to ne uzimamo zdravo za gotovo.
1: Always very thankful for, you know, that there's been a lot of favor on this band and we don't take that lightly, you know.

0: Hello, hello to everyone in Croatia. I'm Luke from Empire of the Sun, and you are listening to the best music in the whole of Croatia. You are listening to Music Pub, which presents the absolute best to its listeners, music from Australia.
1: Luke, vi ste bili vrlo važna karika australske rock scene kroz rad sa svojim psihodeličnim rock bandom The Simply Jackson. Koga od rockera posebno cijenite? Da vas Nick nije pozvao na suradnju dok je bio član grupe Pinau, s kim biste voljeli ostvariti suradnju, mislim na rockere?
0: I think I love to work with Kevin from Tame Impala, like we both live in the same city now.
1: Mislim da bih jako volio raditi s Kevinom iz Tame Impale. Ovdje smo u istom gradu, obojica živimo u Pertu, pa bi bilo sjajno napisati nešto zajedno jer on uvijek radi genijalne stvari. Postoji jedan australski band, UMI. Postoje već 30 godina i prilično su nepoznati u ostatku svijeta, ali imaju onaj sirovi punk zvuk. To je jedan od najvećih australskih bendova. Već sam surađivao s jednim njihovim članom, ali rad s cijelim bendom bio bi nevjerojatan. I još jedan band, Midnight Oil, tako da ima nekoliko njih s kojima bi to moglo dobro ispasti.
0: That would be amazing, and another band called Midnight Oil. So yeah, there's a couple that could be good.

0: Kako se živi na istoku, a kako na zapadu Australije? Je li sve isto u Pertu i Sidneju što se tiče glazbene kulture i onoga što publika voli slušati? Kakva je trenutno glazbena scena u Australiji? Nalik na svjetsku ili ima mladih, inovativnih ljudi poput vas kad ste bili na početku i željeli biti drugačiji od monotonije koju je scena nudila?
1: See, personally, the west side of Australia is the most isolated city in the world. So from distance per capital to capital, it's the most isolated. So it's always had this unique...
0: Vidiš, Perth na zapadnoj obali je najizoliraniji grad na svijetu, ako gledaš udaljenost između glavnih gradova. Zbog toga je oduvijek imao tu jedinstvenu glazbenu kulturu s golemim miksom svega, od deep house-a do elektronike, metala, granža i sjajnih folk kantautora. Potpuno je drugačije. Istočni dio je više nalik velikim metropolama. To su mjesta poput New Yorka ili Los Angelesa, preplavljena stotinama izvođača. Uvijek sam smatrao da je Perth u maloj prednosti, jer istočna obala stalno gleda prema nama, da vidi što se to događa u našoj izolaciji. Zato sam oduvijek volio živjeti tamo. Što se same scene danas tiče, iskreno, malo mi je zbunjujuća. Teško mi je pohvatati gdje se što nalazi. Nekad je sve bilo prilično jednostavno. Uzeo bi ulični tisak i sve saznao. Danas je Spotify totalni nered. Što je novo? Što je u trendu? Mislim da sam tu malo stara škola. Nekad si išao u točno određene klubove koje bi pronašao u uličnim magazinima. Ali da, nešto se ipak događa. Recimo, jako mi se sviđa Enima. Imao sam priliku raditi s njim na jednoj pjesmi i nastupati. Fascinira me kako daje cijelog sebe u to. Potrošit će 2 milijuna dolara na vizuale i 5 milijuna na dizajn pozornice. Lik mi samo kaže, "Look, baci oko na moju ploču s idejama." A ja ostanem u šoku.
1: He's like, just, "Look, check out my mural board." You know, it's like, oh my god. It's just, you know, I respect artists like that, that just put everything on the line, because that's what I did when I was, you know.
0: Izuzetno poštujem umjetnike koji sve stave na kocku, jer sam i sam to radio u svojim dvadesetima, dok sam bio u umjetničkoj školi. Tada mi je svaki nastup bio kao da nam je zadnji. I danas se osjećam tako. Prije svakog izlaska na pozornicu mislim, ovo je zadnji koncert ikada, možda me strese struja ili nešto. Moraš zadržati tu vatru, nagon i glad. Čak i Spielberg i dalje govori o tome. Kaže da i danas ima leptirića u trbuhu prije snimanja scena. Mene inspiriraju takvi umjetnici.
1: Spielberg still talks about that. It's like, I still get butterflies, you know, on scenes and stuff. So I get inspired by artists like that.
0: Luke, je li još uvijek ista kruna koju imaš na nastupima, ista ona koju si imao kad ste krenuli s pjesmom Walking on a Dream 2008.
1: No, it's evolved heaps of times and the latest crown was designed...
0: Ne, promijenila se gomilu puta. Ovu najnoviju krunu dizajnirala je jedna žena iz Londona, Kate Tabor. Ona je tamo jako poznata dizajnerica. Kruna je u obliku polukruga i ima onaj italijanski art deco stil pomiješan s estetikom iz filma Dune. Ona je to smislila ovu njezinu aktualnu eru.
1: So yeah, she kind of designed this era of the crown.

0: Hello, hello to everyone in Croatia. I'm Luke from Empire of the Sun, and you are listening to the best music in the whole of Croatia. You are listening to Music Pub.
1: Zašto niste nastavili rad pod imenom Steel More, što je bio spoj vaših prezimena, nego ste se odlučili za naziv Empire of the Sun? Čija je to bila ideja i kako ste došli do naziva?
0: Well, we can do better than Steel More, you know. It's a bit like Emerson, Lake Palmer or something, you know.
1: Jednostavno smo zaključili da možemo smisliti nešto bolje od Steel More. To zvuči malo previše kao Emerson, Lake and Palmer ili tako nešto. Nakon što smo napustili svoje gitarske bendove Sleepy Jackson i Pinau, htjeli smo ime koje zvuči kao pokret Empire of the Sun, carstvo sunca. Htjeli smo nešto grandiozno, tako da kad dođemo u prostoriju, ja jašem na vunenom mamutu, a ona dinosauru. Tražili smo nešto dramatično, filmski i potpuno drugačije od klasičnih gitarskih bendova. I tako smo završili s tim nazivom.
0: We wanted something that sounded like a movement. Empire of the Sun.
1: U sklopu svoje europske turneje posjetili ste i Hrvatsku i održali odličan koncert na zagrebačkoj Šalati.
0: Every time Croatia comes up, people go, "Oh my god, let me tell you about Croatia for 5 hours."
1: Svaki put kad se spomene Hrvatska, ljudi reagiraju s oduševljenjem. O moj Bože, mogao bih ti 5 sati pričati o Hrvatskoj. O njoj se zaista govore samo najljepše stvari. Uz to, moj sin igra nogomet s nekoliko Hrvata.
0: My son actually plays soccer with a bunch of Croatians.
1: Ovu turneju pripremamo već mjesecima i iza nas je otprilike 7 koncerata. Trenutno smo u sjajnoj fazi u kojoj atmosfera polako postaje užarena. Znate, život na putu je poput vrtloga mašte. Onog trenutka kada zakoračite u taj kreativni cirkus puno ovacija, sve se mijenja i počinjete hvatati neke potpuno drugačije frekvencije. Na turneji Ask That God smo već godinu i pol dana i na svakom koncertu ljudi trebaju očekivati neočekivano. Zajedno koračamo u nepoznato. Na našim se koncertima uvijek nešto dogodi, nikad ne znate što vas čeka. Ali ta je atmosfera uvijek prožeta nečim višim, gotovo duhovnim.
0: I keep thinking about the image of like surfing a big wave, you know. And it's like at the start of the show where we all jump on these longboards and we're all together just.
1: Stalno mi je na umu slika surfanja na velikom valu. Kao da na samom početku koncerta svi skoče na daske i zajedno hvatamo taj val. Bogu sve to unese poseban duh, a mi se prije svakog nastupa molimo upravo za to. Da ovo bude više od same glazbe. To nisu samo pjesme, to je doživljaj i okupljanje prijatelja, kako starih, tako i onih budućih.
0: You know, God brings a certain, you know, he brings a spirit, you know, and we always ask for that over the shows, that they're more than music. It's not just music, it's not just songs, it's a happening or a gathering, you know, of friends and, yeah, future friends.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajaće euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja nego dosad i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Rusija tvrdi da nije odgovorna za raketiranje povijesnog samostana u Kijevu, a prstom upiru u američki protuzračni projektil Patriot. Samostan koji je na popisu UNESCO-ove svjetske baštine oštećen je preksinoć tijekom najtežeg ruskog zračnog napada na glavni grad Ukrajine. Moskva tvrdi da je gađala ukrajinske proizvodne pogone, a ne civilnu infrastrukturu, te da je samostan pogodila ukrajinska protuzračna obrana koju je dobila od zapadnih zemalja, a kojoj istekao rok trajanja. Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz 23 država članica podržali su inicijativu za provedbu istrage o slučaju Sarajevo Safari. Odnosi se na istragu koju je pokrenulo talijansko pravosuđe na osnovi tvrdnji da je više osoba iz te države plaćalo kako bi tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. organizirano dolazilo na položaj vojske bosanskih Srba i s njega pucali na civile. Navodno su u tome sudjelovali i državljani još nekih europskih zemalja. Do 7. rujna trebao bi biti imenovan posebni izvjestitelj o tom slučaju, nakon čega bi slijedila izrada izvještaja te naposljetku i prihvaćanje rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o pokretanju istrage. Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama. Autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, Krčko most u oba smjera, te na autocesti A7 u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona na izlaznom kraku čvora Učka oko 2 km. Zastoji kolone su i u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Prometne nesreće su na autocesti Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na 139. i 144. km u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet teretnih vozila te su zabilježena višesatna čekanja, osobito na ulasku u Hrvatsku. Na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varoš, Županje, Jasenovac. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko-Petol and the Bosiljevo 2 junction in direction Adriatic Sea, the Krk Bridge in both directions, the A8 motorway in Istria between the Učka junction and tunnel, and on some sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. There is a 2 km long queue on the A7 motorway at the exit on the Učka junction in direction Istria and Opatija. Due to traffic accidents on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Novska and Okučani junction on the 139th and 144th kilometer in direction Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit. Traffic is dense at border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Dobar dan slušateljicama i slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam Andrija Nakić iz Euro delikatese i pozdravljamo sve ljubitelje nogometa, te smo spremni za praćenje prve naše utakmice protiv Engleske, za koje vam preporučamo naše proizvode Andro, pršut, pečenica, buđola, zimska, kulen, čajna, kao i naše Andro sireve. Pozdrav svima iz Euro delikatese, vaš Andro.
2: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
4: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
2: Za sve prilike Andro delikatese.
6: Hello Croatia, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest. We can't wait to see our wonderful Priest fans at the very special Faith Keepers concert in Pula Arena on August 25th.

0: jezik.
1: Prije tjedan dana u našem koncertnom studiju, u studiju drugog programa i emisije Music Pub, bile su članice grupe Lelek i njihov menadžer Tomislav Rosso.
0: Music Pub.
2: Grupa Lelek ostvarila je i povijesni uspjeh vezano za britanske top liste. Vidjeli smo Andromeda je prva pjesma na hrvatskom jeziku koja je ušla na službene UK ljestvice top 100 najpopularnijih singlova, 92. mjesto na ljestvici digitalnih preuzimanja, 97. na ljestvici prodaje singlova. I ova lista, što je bitno, temelji se isključivo na fizičkoj i digitalnoj prodaji bez podataka streaming servisa, što zapravo znači čista reakcija zainteresirane publike u Velikoj Britaniji. Kad sam ja bio jako mlad, top lista Velike Britanije bila je upravo ona koja je krojila sve što se događa u Europi, ali zapravo i cijelom svijetu. Sada ste na tom popisu, kad govorimo o top listama u Velikoj Britaniji, na listi sa Ivom Robićem, pjesma je Morgan, 59. godina, ili sa Rim Tim Tagi Dim, Baby Lasagnom, koji su isto bili i on i Robić na engleskim top listama. Baš me zanima kako to Tomislav komentira, jer nakon odličnog nastupa na Eurosongu, ovo je još jedna potvrda. Ljudi u Velikoj Britaniji su išli preslušavati, tražiti što je zapravo to, tko su Lelek i nešto više saznati o pjesmi Andromeda.
3: Je, istina. Pa ne znam, to nas je generalno možda i najviše iznenadilo od svega, jer je pjesma na hrvatskom jeziku i nekako nismo uopće očekivali da bi mogla doći do tu dokle je došla. Nadali smo se, ipak smo imali Euroviziju kao platformu, ali ono da se nađemo na takvoj listi stvarno nismo očekivali, pogotovo zato što smo iz Hrvatske. Na našem tržištu se to baš i ne dešava izvođačima. Mi smo nova grupa, prva ženska uopće skupina koja se našla sa ovih prostora na toj listi, tako da smo baš bili ponosni svi skupa. Onako, to nam je možda jedan čak veći moment nego sam Eurosong. Ali evo, drago nam je da se to dogodilo i da su se otvorila i ta vrata. Jel?
2: Što to znači konkretno za daljnji rad grupe Lelek? Što će biti sa grupom Lelek? Kako ste zamislili daljnji rad?
3: Pa evo, u pripremi je album, ide sad na ljeto nova pjesma Sjenke koju ćemo predstaviti na Melodijama Jadrana. Pa generalno idemo korak po korak, pratimo šta se događa, pratimo kako publika reagira na određene segmente koje radimo, slušamo njih i jednostavno idemo korak po korak.
2: Jesi li možda primijetio, imali neka od članica ambicija, želju za solističkom karijerom?
3: A ja pretpostavljam da imaju sve, ali nadam se da im je to nekako
2: u drugom planu.
3: U trećem planu. pa da, mislim, logično, mlade su sve cure, nekako se logično nameće, jel, da svaka želi imati solo karijeru. Drago mi je da su trenutno tu u Leleku, da ih imamo sve na okupu, pa ćemo vidjeti kako će se to sve skupa odvijati. Ja se stvarno nadam da će jednog dana one imati solističke velike karijere, da će moći raditi solo koncerte, puniti ako treba i arene. Ja sam tu, Jelko, autor, da i tu priču poguram, ali evo, nekako nam je u ovom trenutku stvarno ugodno zajedno. Super nam ide, dobro
2: uspješno
3: nam ide.
2: Uspješno zajedno.
3: Uspješno zajedno. Da. Nadamo se da će biti još uspješnije i vidit ćemo šta nam budućnost donosi.
2: Je li tebe netko kontaktirao nakon nastupa na Eurosongu od glazbenih producenata, timova, nešto predlagao, što bi trebao mijenjati, kako dalje, neku glazbenu suradnju? Cvekom ste super surađivali.
3: Je, dosta toga se događa, možda čak i previše, i onda nekako moram selektivno gledati na sve to. I nadam se da donosim dobre odluke, ali evo, vidit će, budućnost će pokazati jesu odluke bile dobre ili nisu, ali svašta nešto se događa. Evo, baš imamo sad jednu suradnju sa ukrajinskom grupom Go Away, koja je predstavljala Ukrajinu na Eurosongu 2021. godine.
2: Neki su vas ocijenili kao dio zbora koji se odlično pripremio za Doru i za Eurosong, neki da nemate solo ambicija napraviti samostalne karijere, ali ono što mene zanima, kako si ti došao do ove ekipe, birao članice, po kojem kriteriju?
3: Pa bilo je dosta kriterija. Najveći strah mi je bio da li će njih pet biti djelovati jedna sa drugom onako kako to treba biti, da li će njima to biti ugodno u grupi. Ali evo, Marin je možda tu odradio puno veći posao od mene, on ih je posložio, odnosno pronaša po glasovima. i pronašam je možda 3-4 cure po svakom glasu i poslam ih je, ne znam, možda 15 cura sve skupa. I onda sam ja jednu po jednu nekako pokušava složiti, aha, ona pjeva ovako, ona pjeva ovako, ona izgleda ovako, ona izgleda ovako. Da li će se to, kad se stave na jednu hrpu, da tako kažem, da li će to izgledati onako kako treba izgledati, da li će to zvučati onako kako treba zvučati. I ništa, javili smo se jednu po jednu i odradili smo razgovore s njima, skupili ih na jednim vokalnim vježbama i evo,
2: To sjajno funkcionira, ali i kroz razgovore i kroz ove pripreme za Doru i za Eurosong i sami smo se uvjerili da svaka od djevojaka ima svoju osobnost. Je. Juditu smo recimo poznali na talent show Superstar.
3: Mm-hmm. Tako je.
2: Da, grafički dizajn je tvoj smjer životni.
4: Pa, nije.
3: Više ne.
4: Nije životni smjer. Mislim da je mi glazba životni smjer.
2: Da, baš da. Sam te želio pitati ovoga, jesu li u onom kafiću u kojem si radila?
4: E pa, otkaz sam dala i dalje stoji na tome.
2: Jesu gledali Eurosong tamo na velikim ekranima?
4: Jesu, i to mi je, baš me dirnulo, su me nazvali prije samog odlaska na scenu i curama sam to govorila da su me zvali. Cijela ekipa koja nikad ne bi u životu pogledala Eurosong i gledala Eurosong. I to mi je jako, jako divno bilo za čuti.
2: Evo recimo Judita, mislim da će isto jednog dana razmišljati, premda je sada sve sjajno. Marinu, kako si Marinu povezao sa Lelek?
3: Marina je bila u The Voice-u. Mm-hmm. Nju smo vidjeli, Korinu također. Njih
2: tako,
3: smo
2: u timu Urbana.
3: U paketu smo ih.
2: Da, Urbana.
3: To isto, bili su u istom timu, iste godine.
2: Do nokauta, u nokautu.
3: Tako je.
5: Da. Isto večer smo pjevali u
3: timu. Vjerojatno smo ih našli, kako smo gledali taj The Voice, pa je vjerojatno algoritam izbacio jednu nakon druge.
2: Spoj mi pjevačice.
3: ChatGPT.
2: Da.
3: Da, bile su obe u Urbanovom timu i evo sad su u našem timu.
2: Da, dobro, ali znam da ovoga Korina je snimila i pjesmu Moram sad.
3: Je.
2: Da. Kondiciju imaš?
6: Imam.
2: I dalje si aktivna?
6: Pokušavam biti. Da, meni je uvijek bio plan baviti se muzikom i na koji način
2: boksom
6: se mogu. To je trenutno na pauzi, ali vratit ću se brzo, ne brinu.
5: Istraživali ste. Sve probam.
2: Dobro, Lara, kako smo došli do Lare? Mislim, ako sad treba nekakav dobar PR, Lara bi možda mogla raditi za grupu.
3: Lara studira PR, nadamo se da joj neće trebati u budućnosti. Iako dobro je imati u grupi nekoga ko studira PR. Laru smo našli, Lara je u biti prva ikad članica grupe. Nju nam je preporučila Natalija, naša tad vokalna trenerica. Lara je bila kod nje na satima i sama je ostala u Leleku.
2: Da, mogu Korinu samo pitati, kad sad ono nogomet je ponovo aktualan i to sve, za kog navija, ok, za Hrvatsku kad je svjetsko prvenstvo, a od klubova?
6: Ja?
2: Da.
5: Wow.
6: Ne, ja navijam za one koji pobjeđuju.
3: Znači nije za Hajdu.
2: Ne, znači nije za one koje pjeva, to sam mislio.
6: Pjevala sam da na Dinamovim koncertima. Ali neću birat stranu.
2: Idemo čuti Naranču, ali ne u verziji Putokaza, nego grupe Lelek. Izvolite.

0: a sada sport i glazba. Music Pub. Komentatori svjetskog nogometnog prvenstva za Music Pub su Vana, Tomislav Bralić, Boris Novković i Igor Delać. Oni će s nama podijeliti svoja mišljenja o novitetima na ovom proširenom natjecanju i otkriti gdje će u srijedu pratiti utakmicu između Hrvatske i Engleske, uz to i tko je prema njihovom mišljenju u prednosti. Prvo ćemo čuti našu komentatoricu Vanu.
1: Evo, Turki, pozdrav. Probat ću biti, a ne znam, zapravo malo, stvarno, nadam se da ne očekuješ i ne očekuju tvoji slušatelji od mene, ne znam, Bog zna što, ja ću samo ovako malo svoja razmišljanja, naravno, uvijek iščekivanom za nas koji volimo sport, a ako voliš sport, naravno da voliš nogomet, ne znam niko koji je rekao, ne obožavam sport, ali nogomet mi je bez veze, dakle, svjetsko prvenstvo. E sad, ono što ja, meni se čini, to je kao završnica. I zapravo to možda još i nije sasvim završnica ovo što mi gledamo. Završnica će biti za jedno 2,5 tjedna, otprilike kad zaista ostanu najbolje do ovog sad širokog društva po novom formatu. Evo, ljudi to, stručni ljudi to jako kritiziraju, pa ja ne znam, evo, svi nekako imaju sad još i više šansi nego prije, evo upravo dok ja ovo snimam, gledam kako jedan Kurosao uspijeva zabiti gol jednoj Njemačkoj, pa gledali smo, evo, iznenađenje, Australija je pobijedila u svakom slučaju kvalitetniju Tursku. Događaju se one stvari koje nogomet čini nacijama, da možeš pobijediti nekog koji je objektivno bolji od tebe, a svjetsko prvenstvo ti daje priliku za to.
0: Vana, je li bilo kakvih za tebe iznenađenja na samom početku prvenstva?
1: Mislim, neke momčadi, neke države kao na primjer Maroko sad više nisu nikakvo iznenađenje. Evo, ja mislim da Brazil može biti sretan da je izvukao bod sa njima. Tako da uzbuđenja će se događati, svjedočit ćemo tome ako ne moramo gledati sve utakmice, ali evo, možda i rezultati ovi za početak su dosta zanimljivi. Karta nogometnih sila se možda čak malo i mijenja, nije loše i tome svjedočiti. I meni je naravno jako uzbudljivo da je ovo zapravo ipak zadnji puta da te super heroje nogometa koji su sada već blizu 40 ili navršenih 40, vjerojatno i pogledamo zadnji puta na prvenstvu svjetskom, poput Neuera, Ronalda, Messija i naravno našeg Luke, ima ih još, ali evo, istaknut ću njih. Mislim, nama kao ljubiteljima tih veličina i njihovih karijera je to zaista super uzbudljivo.
0: A što kažeš o skupini L u kojoj se nalazi hrvatska reprezentacija?
1: Što se tiče nas i naše skupine, ja vjerujem da ćemo proći. Evo, za početak, ja ću vam reći iskreno, ne znam puno o Gani i ne znam puno o Panami, ali evo, Engleskoj svi znamo puno, s tim više što je, tako evo, možda se mogu složiti, trenutno najbolja liga na svijetu, što evo, odmah znači da su i igrači Engleske odlični, nemaju slabe pozicije, manje više svi igraju u Engleskoj ligi, evo, osim evo, Harry Kane-a iz Bayerna ili Juda Bellingham-a iz Real Madrida, ali to bi otprilike bilo to, starteri su naprosto igraju svi prevažne uloge svaki u svom klubu, koji opet igra važne uloge tamo gdje se natječe. Ja ne znam kako će to proći sa Engleskom, ja bih voljela da ne prođe nikako po nas nepovoljno, naravno što više navijam za pobjedu, ali ako izvučemo bod, mislim da možemo biti zadovoljni. Nadam se da do sada iz ovog viđenog od pripremnih tekmi što smo gledali Hrvatsku, normalno malo je nedostajalo golova. Vjerujem da ćemo doći do toga, vjerujem da ćemo doći do onog ludila kojeg moramo mi imati da bi napravili rezultat koji svi nekako možda priželjkuju, dakle, ali tako mislim da je svima, niko ne može igrati samo na uvježbanost, uigranost, formacije i tako dalje. Za svjetsko prvenstvo se mora proraditi ona neka kemija koju mi, hvala Bogu, znamo, imamo, znamo uprepoznati, znamo ustvoriti i navijači svakako znaju pružiti. Sad, naravno, nama kao Evropljanima je malo žao što je to prvenstvo tako daleko i tako skupo, rijetki idu, evo, ja dakako ne idem, ali jer se bavim i sa svojim životom ovdje na svu sreću, ali ću biti naravno vrlo uzbuđena kad počne naša skupina i kada naši istrče na teren. Po običaju, to je ono najbolja stvar koju ja mogu gledati na televiziji. I jako me to sve naravno veseli i nadam se da će naši ostati dugo, dugo, dugo, tako daleko, daleko, daleko.

0: Hvala puka sa nabrajući ova imena sva. Music
1: Pub. Svi dobro znamo, hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu 17. lipnja u 22 sata po hrvatskom vremenu igra svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleza. Biće to prvi veliki ispit za izabranike Zlatka Dalića na ovom prvenstvu. A sada ćemo čuti što o svjetskom nogometnom prvenstvu kaže Music Pub komentator Boris Novković.
2: Pa ono, moram priznati da sam neizmjerno uzbuđen oko... To je jedan specijalan osjećaj u zraku kad se svjetsko prvenstvo, kada zakuca na vrata i kada počne, to je stvarno jedan ono period nekakvog dobrog feelinga, pogotovo ako još tvoja Hrvatska igra na njemu. Naša grupa, pa sigurno bilo je lakših grupa, ono, u svakom slučaju bilo je lakših grupa, ali šta je tu je, svi znaju igre danas nogomet, evo već iz uvodnih utakmica se vidjelo da nikom neće biti lako, kako god se zvao. I što se tiče same Engleske, pa onako, vrlo neugodna utakmica, vrlo jaka reprezentacija. Mislim da tu uvijek se mora uzeti u obzir ono neka dnevna biometeorološka horoskopska situacija, znači kako u samim početcima neke te utakmice, kako se koja ekipa bude osjećala. Ono, ja se nadam da će naši imati pravi dan za to i da će se osjećati fantastično i da će ono, da će ih krenuti, što se kaže, od samog starta. Mislim da trebamo biti umjereni optimisti, da trebamo ono vjerovati i davati podršku našim dečkima, iako se čini da malo možda imamo trenutno ono konfuziju oko, nemamo iskristaliziran jasno prvi sastav. Mislim da je Dalić veliki majstor koji vjerojatno već zna u glavi što napraviti i kako će on to posložiti, i bez obzira što se činilo možda da je malo lutanje u pitanju, mislim da je on napravio već jednu pravu taktiku. Sam Katar nakon onog povijesnog srebra u Rusiji nije ostavio prostora za velike očekivanja, pa su nas evo potpuno iznenadili. Volio bih da to se dogodi ovaj put, što bi stvarno bio fenomen svjetskih razmjera. Ja ću eto utakmicu gledat doma, što najviše volim, u svom miru na televizoru. Čak ne volim da imam nikakvo veliko društvo, volim da je to potpuni mir, ja bacim neku svoju koncentraciju i evo svim srcem i dušom, što bi se reklo, dam podršku našoj reprezentaciji. Puno vas pozdravljam, čujemo se i vidimo se, i nadam se da ovo nije zadnji komentar, nadam se da tamo negdje do sredine druge polovice 7. mjeseca komentiramo našu Hrvatsku.

0: U Music Pubu idemo sada do Bibinja, grupu L i protivnike hrvatske nogometne reprezentacije, komentira Tomislav Bralić.
1: Evo me, gledam kao i svake godine, tako i ove godine, gledamo, pratimo nogomet, navijamo za Hrvatsku. Naša grupa, meni se čini onako baš za početak da je najbolja. Prvo ćemo vidjeti di smo i što smo protiv Engleske, po meni je bitno ne izgubiti i ne umoriti se, ne ozlijediti se. Mislim da će to sve naš izbornik znao što treba i kako. Eto, po meni je to najbitnije ne izgubiti. Pa, eno, onda dobiti Panamu i Ganu, jer jednostavno mi smo bolji od njih sa tih 6-7 bodova. Idemo dalje, u drugom krugu je sve moguće i to je... Ja sam optimista. Dobri smo, imamo dobri 20-ak igrača i ove izmjene su ok. Baš sam onako optimista kao i uvijek. Ja se nadam da ćemo dogurati daleko. Pa što ja znam, protiv Engleske kažem, ne bi trebalo izgubiti i bit će to dobro. Gledat ću doma na mome mistu, sve onako imam već neki ritual standardni, kad ne idem na utakmicu, onda sam doma na svome kauču, gledam, navijan, volim slušati komentare, volim to pratiti, neće nam se spavati ove godine, svi ćemo biti budni do 2-3 ako treba. Pa dobro, sve to meni normalno. Amerika je daleka, možda se čak i zaleti ako bude četvrtfinale, polufinale, ne znam kako će mi koncerti dozvoliti. Ovaj početak sam gledao ove 2-3 utakmice, ne znam, po mome će biti ti Japanci, Koreanci, oni su po meni iznenađenje, Japan vidim kao neko iznenađenje, Norveška, a ovo je drugo sve standard, Francuzi su najjači, Brazilci, Španjolci, a mi ćemo se tu nekako iza leđa prikrasti, ja se nadam da ćemo igrati dobro. Eto, neka bude zdravlja, pa se vidimo, čujemo, veliki pozdrav Tomislava Bralića, uživajte u pismama i veselite se, to je samo sport i bez obzira što je to najvažnija sporedna stvar, ipak je to sporedna stvar, ali mislim da će biti dobro i da ćemo pivati svi Hrvatska, Hrvatska.
0: Nakon Bibinja naša zadnja stanica je Osijek. Uključujemo glazbenog komentatora Igora Delača.
2: Kada je u pitanju repka, moja obitelj i ja smo tu uvijek na svim zbivanjima vrlo aktivni. Aktivno pratimo što se zbiva i radujemo se svim uspjesima naše drage reprezentacije, našim vatrenima. I ovaj put će to sigurno biti tako, ja sam uvjeren. Dakle, prva tri mjesta, neću sad biti toliko pretenciozan pa da kažem da ću biti prvaci, ali neću isključiti tu mogućnost, ali u svakom slučaju prva tri mjesta su nam sigurno tu. Što se Engleske tiče, mislim da to nema nikakvog problema. Panama, Ghana, pa Bože dragi. Mi u svakom slučaju smo već u kvartovskom kafiću rezervirali mjesto za Englesku. Vidjet ćemo kako će se dalje situacija razvijati. Svakako ćemo budno pratiti što se zbiva i evo, radujemo se svim našim uspjesima. Vatreni, samo naprijed.

Pozdrav svima, ja sam Eni Jurišić i evo pozdravljam naravno sve slušatelje emisije Music Pub i naravno tebe Turki, a tu sam da najavim svoj novi single Pjesak koji je evo ujedno idealan pokazatelj za ove toplije dane koji su nam već itekako stigli. O pjesmi bi voljela reći da možda na prvu zvuči kao tipična ljubavna priča ili kao neki konkretan odnos između dvoje ljudi, ali ona za mene priča više o uspomenama i o nekom osjećaju kojeg smo pokušali zadržati, to jest o nekim trenucima koje nam vrijeme pretvara u uspomene i kojih se rado sjetimo. Zato sam naziv Pjesak je jako dobra metafora za cijelu tu prolaznost. Produkcijski se nadovezuje na moj zadnji single Između nas, oslanjajući se opet na nostalgični zvuk 80-ih, zapravo na zvuk i estetiku koju trenutno jako, jako volim. U timu sam radila ovu pjesmu sa produzetnom Filipom Majdakom, tako da on potpisuje produkciju, aranžman. Evo, nadam se da će se svima svidjeti, da će vas vratiti u neke slatke uspomene. Uživajte u pjesmi, slušajte, volite se i do slušanja. Music. Premijera. Music Pub.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: U kabini jedri lice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojim se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
2: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke u samom događaju, kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto, bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Teške tjelesne ozljede zadobile su pješakinje u dobi od 77 i 78 godina, na koje je jučer u Daruvaru naletio 82-godišnji vozač, izvijestila je bjelovarsko-bilogorska policija. Vozač je skrenuo na lijevu stranu kolnika te prednjim kotačem udario u rubni kamen i tako izgubio nadzor nad automobilom. Zatim je vozilo sišlo s kolnika na stazu te prednjim dijelom udarilo 2 pješakinje koje su stajale uz rub kolnika. Pješakinje su prevezene u bolnicu gdje su im utvrđene teške tjelesne ozljede, a vozača očekuje kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće. Nakon završetka cjelovite obnove, specijalna bolnica za plućne bolesti u Zagrebu od ovog mjeseca ponovno pruža zdravstvenu skrb na svojoj matičnoj lokaciji u Rockefellerovoj 3. Pacijenti su preseljeni iz Nemetove, koja je tijekom obnove služila kao zamjenska lokacija. Uz građevinsku obnovu bolnica je opremljena novom medicinskom opremom. Riječ je o suvremenim dijagnostičkim uređajima poput CTG i RTG uređaja, a dodatno je za ovu godinu planirana i nabava mobilnog RTG-a. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura. Novosti. Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna je nesreća i na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvora i naplate Zaprešić u smjeru Maclja, gdje se također vozi uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre kolona je duga oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on the A1 motorway in direction of the Adriatic Sea between the Lučko-Petal and the Bosiljevo 2 junctions, as well as on the Krk Bridge in both directions. There are queues and delays in roadwork areas, especially on the Istrian A8 motorway between the Učka junction and Učka tunnel. On the A7 motorway on the Učka junction exit slip towards Istria, where the queue is about 2 kilometers long, as well as on certain parts of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Due to a traffic accident on the A3 motorway between the Novska and Okučani junctions towards Lipovac, traffic is proceeding with a speed limit of 60 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Music Pub. Za kraj našeg današnjeg druženja u emisiji Music Pub svoje nove pjesme predstavit će nam Kruno Jupiter, Lu Jakelić, Orvel i Tomislav Jelić, DJ Kameni, koji nam se javlja iz Švedske.
7: Ej, Turki, veliki pozdrav tebi i slušateljima. Gledam danas u medijima promjenu imena i vraćanje imena radija gdje smo se upoznali, znači RVG, 30 godina, znači 96. Znači, tebe znam stvarno duže nego ženu. Svaka čast, Turki. Stvarno si jedna velika enciklopedija za hrvatsku glazbu i jako sam ponosan na naše poznanstvo i prijateljstvo. I mogu reći da nema bolje mjesta od predstavljanja nove pjesme nego da to uvijek bude kod Turke o Turki Party. Ajmo mi sada. Znači, Valovi grada, novi singl, pjesma Daniel Hojsak, produkcija, znači on i ja zajedno, Iva Curić, vokal, moja velika prijateljica, mogu slobodno to sad reći, već i ono obiteljski, njeni roditelji i ja, kod njenog oca se sjećam, ono, prvi put sam i gostovao u diskoteci u Đakovu davnih dana, istog nekog perioda kada sam upoznao i tebe 96. Iva Curić, vokal, mislim da je to taj senzibilitet i to ta u stvari energija koja mi je trebala za ovu pjesmu i nadam se da će se ljudima svidjeti, tako da navijam da Valovi grada postanu stvarno ono jedna lijepa pjesma koja će se vrtiti ovoga ljeta. Uživajte, Valovi grada, Kameni, Iva Čurić. Pozdrav, čaos.
8: Music! Premijera. Music Pa.

0: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ovdje Kruno Jupiter. Želim vam predstaviti svoj treći single pod nazivom Sunčanica. Pjesma govori o nekakvom prenesenom značenju izgaranja na suncu. Radim tu u Zagrebu, idem na posao, vraćam se s posla, gužve su, vruće na ovom betonu. Želim pronaći taj svoj mir negdje pod borom, na moru, maknuti svoje brige, probleme i nekako uživati u miru i tišini. Zanimljivo je da kad pjesma se zove Sunčanica, kad smo išli snimati spot, bilo nam je najavljeno izuzetno loše vrijeme, oblačno i kiša, ali evo kad smo došli, Alen Vlajnić i ja, s kojim sam zapravo snimao i spot, smo bili ugodno iznenađeni jer je bilo dosta sunčano, pa eto, bili su ti neki prijelazi oblaka i sunca, tako da smo to nekako, to je Alen je uklopio u vizualni narativ i dodatno je dalo na značenju pjesmi i samom vizualu. I evo za kraj želim se zahvaliti Zlatku Turkalju što me primio u svoju emisiju Music Pub i puno hvala što podržavate i lijep pozdrav i nadam se da ćete vi otići na more bezbrižni.
1: Music!
2: Premijera
1: Music Pub!

0: Lu Jakelić ima novu pjesmu, naziva Prozirna.
1: Prozirna je zapravo prvi korak, ja ju gledam kao korak u bungee jumping, ono kad jednostavno moraš skočiti da bi upoznao i zaljubio se u osjećaj slobodnog pada u kojem nema kontrole. Zašto? Zato što je prisutna nova produkcija, novi suradnici, naravno i nova ja. Od drugog studijskog albuma Šesto čulo ipak je sad već prošlo više od 2 godine i u glazbi to nekako i brzo prođe i za mene je to period u koji si treba pustiti da se jednostavno dogodi i život i nova iskustva i da bi imali o čemu pisati sa novom perspektivom. Tako da Prozirna je samo dio nove slagalice, albuma koji će izaći krajem ove godine. Nakon Prozirne već smo pripremili novu pjesmu krajem ovog ljeta, zatim će izaći još jedna ususret jeseni, a na jesen se spremamo za veliki koncert 7.10. u zagrebačkom Bugalu, gdje smo namjerno i simpatično shvatili da to od sad može biti Bugalu Jakelić. Se nadam da se vidimo. Bend onima koji dođu će biti poprilično poznat, ako ne iz mojih vlastitih koncerata, onda s koncerata od Čibonija ili Jakova Jozinovića ili Matije Cveka, jer svi mi od prvih dana dijelimo talentirane, dobre kolege, tako da Branimir Gazdik na bubnjevima, Davorin Silađi na gitari, Mario Kopecki na basu, Tin Pavlinec na klavijaturama, bit će i gostiju koje ćemo otkriti onako po putu, jedan vam je poprilično poznat, a drugi je možda i najpoznatiji trenutno u državi, pa evo stavljam slušateljima da se igraju ko će ih dočekati uz mene u Bugalu 7.10. ove godine.
0: Premijera. Music Pub.

0: Pozdrav svim slušateljima, ja sam Igor iz benda Orwell i predstavio bih vam naš novi single pjesmu Japan. Riječ je o pjesmi koja se bavi udaljenostima koje ljudi često stvaraju unutar sebe, pa zato je Japan kao neka metafora za nešto jako udaljeno. U pjesmi kažemo ne budi kao Japan daleko od tog sam, tako da ništa doslovno ili protiv Japana, dapače. Marko Jankik, autor glazbe uz mene na ovoj pjesmi i inače unutar našeg benda, i ja ljubitelji smo japanske punk rock kulture, jeans kulture, anime kulture, filmske umjetnosti i tako dalje, svega što Japan ima ponuditi, japanskih gitara i tako dalje i tako dalje. Tako da ništa protiv Japana, samo kao nekakav podsjetnik da ne moramo biti sami u ovom svijetu punom negativnosti i uvlačiti se u sebe, nego pjesma zove na izlazak van, ne budi kao Japan. Eto. Japan ćete moći čuti prvi puta na ovogodišnjem In Musicu, stvarno nam je ogromna čast da će nas ponovno ugostiti. Ovog puta na main stage-u, gdje ćemo u istom danu svirat na istoj pozornici kao naš heroj gitarski Jack White. To nam je stvarno ogromna čast i jedva čekamo. I pozivamo vas da dođete malo ranije taj prvi dan i poslušate nas i naše nove pjesme, a ujedno i ovaj naš novi single pjesmu Japan.
1: Music! Premijera!
2: Music!

0: HR Mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
18: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
18: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ovo je drugi

0: Evo, dva anđela.
1: Dva anđela, baš sam htjela to reći. Evo vidiš, dva anđela
0: točno
1: u drugom dijelu dana, u točno 15 sati.
0: Dobar dan.
1: Drugi dio dana. Pa dobar dan ljudi, dobrodošli u evo prvo ovo tjedno izdanje.
0: To si rekla, da, kako je to. Prvo ovo tjedno izdanje. Svečano otvaranje.
1: Svečano otvaranje, a ovaj tjedan je važan.
0: Jel je?
1: Srijeda, sredina tjedna i itekako važna.
0: Joj! Jel ti jedva čekaš?
1: Jedva čekam, da. Evo, moram ti reći da i mene zahvatila groznica, definitivno. Ja još ni prva tekma.
0: Evo, nakon Haiti Škotska u jedan. Kad sam to ispratio, rekao, to je to. Sad je stvarno svjetsko za mene počelo.
1: Što... Ali posebno me razveselio onaj rezultat 1-1 Bosna i Hercegovina. Slavilo se uzduž i popreko nakon te tekme. Tako da, evo.
0: Je, super je bilo. Tvoj neki kratki osvrt na sve do sada viđeno. Što misliš o tranziciji Maroka i granitnom bloku?
1: I Curaçao i... Ne znam, možda je malo previše tih reprezentacija.
0: Pa moram priznat da malo je. Mislim da je Mario Pašalić to rekao da se malo razvodnilo. Sad je koliko? Da. 48. Da. Mislim da je cilj ići na 64, a onda na kraju vjerojatno na 128.
1: Ali gle, nadamo se da najbolji ostaju, tako da...
0: Da, da. Evo. Evo, ako vas zanima još sportskih analiza, mi smo tu s vama, bit ćemo ovoga sve do 18 sati, Sabina Jaganjac.
1: I Ivan Fedor, naš Amerikanac, Gotlin šalje, naravno, isporučuje ovaj video i fotomaterijale iz Amerike. Da, poslao nam je obilan, ono pravi američki doručak, fotku, tako da... Evo, dobar tek dečkima, Adameu i njemu.
0: Dobar tek, samo vi uživajte.
1: Samo krkajte.
0: Sunce vam žarko. Idemo svirati.
1: Ajmo.

Kvalitetna fasada počinje vrhunskim materijalom. Jubizol završne žbuke pružaju vrhunsku zaštitu i postojanost bez obzira na vremenske uvjete. Odaberite tradiciju i širok spektar boja. Jubizol, vaša fasada, naš ponos. Potražite nas u svim boljim trgovinama. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Radio Dana.
1: Fino se mijenja brojka ljudi u studiju, prvo si Sabina bila ti sama, pa ti se onda priključuješ neko, pa Nataša koja je sad na brzinu otišla.
2: Pa tu je kod nas muvana cijelodnevna, a super mi je jer imamo ovaj naš izlog, zapravo ovaj staklenu tu stijenu, i onda kogod prolazi, ide recimo na Radio Sljeme ili onda svi si mašemo, da, pozdravljamo da se. Ali vidiš ti, Ivane, kako je ova nogometna groznica stvarno zahvatila sve emisije na drugom.
1: Pa nema sad to je to.
2: To je cijelu to, nema.
1: Cijelu godinu smo se pripremali za ovaj tjedan.
2: Apsolutno. Evo, i Music Pub je zahvatila nogometna groznica. Danas su u emisiji komentatori svjetskog nogometnog prvenstva bili Vana, Tomislav Bralić, Boris Novković i Igor Delač. A Turki je pripremio za slušatelje i nagradni zadatak. Trebali su u objavi emisije prepoznati koja fotografija na kojoj je Turki i jedan od komentatora original. Uz to trebali su napisati i svoj originalni navijački stih, a na Instagramu i Facebook profilu drugog se to sve naravno i odvijalo. Neki su slali svoje odgovore i u inbox naših društvenih mreža, a onaj tko bude odabran dobit će i šalicu Music Puba. Tko su nagrađeni, sve će nam to otkriti naša alfa i omega društvenih mreža, naša Barbara Vid. Barbara, možemo otkriti našim
3: slušateljima. Možemo, čekaj, prvo moram reći slušateljima dobar dan, lijep pozdrav
2: dobar dan
3: slušateljima
2: tebi,
3: drugog programa. Hvala vam što ste sudjelovali u ovoj našoj inicijativi i pogodili su manje više svi zapravo točno koja je fotografija prava, a ove druge smo malo uz pomoć umjetne inteligencije doradili i približili ovom nekom navijačkom štihu. Pa onda evo...
1: Ja sam bubanj pripremio, pa možemo kao čak na primjer prije...
3: Ajde, daj.
1: Znaš, pa čisto da isprobamo.
3: I sad mogu.
1: Ali možeš probati.
3: Ovima koji su osvojili šalicu Music Puba, javit ćemo se preko privatne poruke, samo da znaju. A to su Željka. Pogodila je naravno koja je fotografija originalna. A njezin stih je bio: za naše vatrene dižemo glas, HR2 je uz njih i nas. To je njezin
2: super
3: originalan stih.
2: Zvonimir.
3: Tvoja doza nogometa i najboljeg ritma HR2. Evo i to je jedan komentar koji je osvojio šalicu Music Puba. I imamo još jedan evo s Instagrama: Englezi nek strepe jer stiže oluja, Hrvatska naprijed, doći će i bura. Keramika kroje profil na Instagramu, javit ćemo se također preko privatne poruke da nam ostave svoje podatke i stižu šalice Music Puba.
2: Vidiš ti kako su kreativni naši slušatelji. Nadam se da ih ta kreativnost neće popustiti tijekom drugog dijela dana, da će nam se javljati, i javljajte nam se ljudi na naš WhatsApp, na naš Face drugog programa. A dakle, evo, ona fotografija koja je točna, odnosno koja je originalna, na njoj su Zlatko Turkalj i Boris Novković na stadionu Maksimir zajedno. Bili su u ulozi komentatora prije više od 30 godina.
1: Eto,
2: sjajna je bila fotka, ali moram reći da su i ove druge, ove lažne fotografije bile jako fore.
3: E, ali nisu lažne, prave su fotografije.
2: Mislim,
3: stvarno
2: lažne,
3: je Turki bio s tim našim komentatorima, ali mi smo samo uz pomoć AI-a malo to da radili onako da izgleda baš pravo navijački.
2: Da, super su fotke. Odite na naš Face, vidjet ćete pod Music Pubom dole izvrsna fotka i sa Vanom, i evo Turki na stadionu s Tomislavom Bralićem, s Borisom Novkovićem. Tu su u jednoj mlađoj varijanti.
1: Mene zanima ta priča pozadina. Turki i Boris prije 30 godina, što su komentirali, na kojem stadionu, što je bilo? Ali dobro, to ćemo.
3: Pitat ćeš to Turkija nakon drugog dijela dana.
1: Da. Dobro, Barbara, ti isto nogomet
2: Barbi,
1: pratiš.
2: Hvala ti.
1: Ulazimo
2: lijepo
1: u nogometni tjedan.
3: Je, pratim, evo, i pripremam se za fan zonu u srijedu u 22. Javljat ću se i za Kroniku dana.
1: Opa.
3: Ali cijela naša ekipa iz emisije U trendingu prvog programa Hrvatskog radija nakon emisije ide navijati u središte Zagreba.
1: Super, koliko znam, dvije su fan zone, ili tako? Jedna je...
3: Pa čak ih ima i više, ali ove dvije, jedna je na trgu Bana Jelačića, druga je na Cvjetnom trgu, tako da evo mi ćemo se oko te dvije fan zone najviše kretati.
1: Dobro, javljanje za Kroniku dana mora biti onako objektivno, profesionalno.
3: Apsolutno.
1: Ali sada ali ovdje ovo... na drugom možeš subjektivno. Što očekuješ ti?
3: A gle, ja uvijek očekujem pobjedu Hrvatske, ne želim na drugo ništa niti pomišljati, ali ono, bit će napeto, sigurno će biti napeto, može biti malo golova, ali nadamo se da i taj jedan možda koji prođe da će biti ipak naši, da ćemo pobijediti i tako otvoriti svjetsko prvenstvo.
1: Evo, sportski mikrofon, Samir Toplak, Barbara Vidi i Nataša Mikas.
3: Može.
1: To je to. Barbie, hvala ti puno.
3: Hvala.
2: Hvala ti, Barbie.
3: Pozdrav slušateljima.
1: Pozdrav.
2: Hvala ti lijepa. Evo, čuli ste, Barbara će se javiti svim dobitnicima, a stiže na onda vašu adresu i ova odlična šalica Music Puba. Mi inače imamo cijelu galeriju tih naših šalica. Nažalost, više nekih nemamo.
1: Nekih
2: mi
1: nema.
2: Drugi dio dana nemamo, Fedore. Mi smo podijelili sve naše šalice slušateljima, ali evo imamo tu galeriju.
1: Super.
2: U studiju.
1: Kako se zovu kolekcionari šalica? Jel ima to ime? Kad skupliš, ne znam, salvete, pa skupliš
2: dobro,
1: marke.
2: Dobro, onda si šta?
1: Pa ne znam.
2: Pa, što meni... Kad si pitao za šalice,
1: ne
2: kako
1: znam, pa
2: se zovu
1: ne znam kako se zovu,
2: šalica.
1: Ne znam, evo, to ćemo
2: ne znam,
1: sad
2: pa ono, kolekcionari.
1: Da,
2: ako okay. Vi ljudi znate, javite slobodno.
1: Dobro, ovo su...
3: Šalico skupljači.
1: E, možemo da, i tako. Da, to je stručni naziv. Ovo je bio Neopisivo u pozadini. Instrumentalna verzija, vjerujem da ste prepoznali. Ide sada ova u koju svi zajedno možemo zapjevati. Ostanite s nama.
3: A on očekuje da mi pjevamo, zato na...
1: Nema pjevanja.

0: dana.
1: Nakon ovih velikih nedoumica oko samih šalica, idemo mi na ozbiljnije teme, a to je promet. Koliko god to ponavljali i koliko god o tome razgovarali, moramo upozoriti na to ponašanje i na te situacije u prometu koje, evo, u posljednje vrijeme i ne samo na cestama, već nažalost i na moru, a i u zraku su sve opasnije i sve pogubnije. Mi ćemo se sada držati cesta, ima dosta, da ne kažem, da, problema, izazova.
2: Imamo za sada tri prometne nesreće na tri autoceste. Jedna se dogodila na A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru mora. Uh-huh. Tamo se sada vozi uz ograničenje. Nesreća se dogodila i na autocesti Zagreb-Macelj između čvora i naplate Zaprešić u smjeru Maclja. Tamo također morate smanjiti brzinu i na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Tamo se vozi sada po dva traka, a ograničenje 60 na sat.
1: Što se tiče gužvi, očekivano autocesta A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera, Krčki most, Istarski ipsilon, da vidimo gdje još pojedine dionice Ličke i Jadranske magistrale.
2: Ali znaš da mi se nekako čini da je, od kad je završila škola u petak, da je grad Zagreb nekako prazniji što se tiče tih gužvi na cesti. Zaista je. Evo, ja sam danas prolazila u nekom trenutku Držićeva, koja je inače zakrčena, Vukovarska Držićeva, bila je poluprazna.
1: Sad dolaze ovi dani u kojima Zagreb ima svoje prekrasne čari, da, i u kojima to zaista bude jako, jako lijepo, ali evo, svi koji su već pošli na more i krenuli uživati u dugom toplom ljetu, jedna pjesma od Jinxa za sve nas koji smo ostali u urbanim dijelovima naše zemlje, koji smo ostali u gradovima i još uvijek radimo. Kaže pjesma Bye Bye Bye. Novosti su nam vrlo blizu.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: U kabini jedrilice koja je nakon jučerašnjeg strašnog sudara s katamaranom između Brača i Šolte potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je i tijelo osobe za kojom se tragalo. U nesreći u akvatoriju splitskih vrata poginule su 4 osobe iz Češke, a 4 ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštara.
2: Stvarno je jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima i tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati.
0: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslije podne zahvatilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila i hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta, a tuča je ponovno nanijela štetu u pograničnom području sa Slovenijom. Evo što je za HTV rekao zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Mario Rogina.
3: Kroz jučerašnji dan i kroz noć imali smo 78 intervencija ukupno, s tim da je otpada 68 intervencija iz popavanja vode, ostalo su uklanjanje stabala s prometnica, s objekata, s vozila, jedan odron je bil i djelomično urušavanje jedne stare napuštene kuće.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će sljedeća 2 tjedna litra benzina pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 57. Litra dizela stajaće 2 centa manje i iznosit će euro 59 centi. Cijena plavog dizela po novome bit će euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Premijer Andrej Plenković.
4: Time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija danas i evo nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
0: Toliko u novostima na drugom. Tonski realizirao Dražen Jančić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući i pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, autocesti A1 između Naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora i Krčkom mostu u oba smjera. Zastoj kolone su u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre gdje je kolona oko 2 km, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Zbog prometnih nesreća vozi su uz ograničenje brzine na autocesti A1 između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika, autocesti Zagreb-Macelj između čvora i Naplate Zapršić u smjeru Maclja i na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Novska i Okučani u smjeru Lipovca. Pojačan je promet teretnih vozila na ulazu u Hrvatsku te su zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Svilaj, Gornji Varaš, Županje, Jasenovac, a promet putničkih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Nova Sela, Metković i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.

0: Radio Dana.
1: Čim je bio on, čim su bili oni, znao sam, mora se Sabina oglasiti.
2: Moram se oglasiti kada je Dabijano David. Pa evo, prije par dana što se tiče ovih celebrity tračeva, odnosno celebrity nekih vijestica, govorili smo o onom vjenčanju Due Lipe koje je održano naravno u Italiji, to je sad jako
1: svi
2: trendy.
1: Svi biraju Italiju.
2: Da, da, to je sad jako trendy među ovim celebovima. Pa su se stanovnici zapravo Palerma i okolice prilično
1: žalili,
2: pobunili.
1: Ali idemo mi na Damjana, što on radi?
2: A Damjano je isto zakazao vjenčanje na Siciliji, naravno ipak opravdano, on je Talijan, doduše on je iz Rima, ali planiraju vjenčanje na Siciliji, ne zna se još točan datum, ali za sve koji drhte čekajući
1: ali ti je srce
2: strepe,
1: slomljeno.
2: Srce mi je slomljeno, a Damjano David će vjenčati ovu mladu, pa možemo
1: mladu,
2: reći da je ona
1: djevojku.
2: Mladu, zgodnu glumicu i pjevačicu Dove Cameron. Već su neko duže vrijeme zajedno, pa evo, to
1: evo
2: je čisto jedna crtica.
1: A možda, jesi možda vidjela ovu novu reklamu Hrvatske turističke zajednice?
2: Ne, nisam još vidjela reklamu.
1: Sa John Malkovićem.
2: Da.
1: I plejadom naših glumaca.
2: Koliko ima pregleda reklama?
1: Pa ne znam sad koliko, sigurno nekoliko tisuća. Sumnjam baš stotine tisuća, ali nekoliko tisuća definitivno. Dakle, reklama ima više pregleda. Neću sad ići u tom smjeru.
2: Nekoliko tisuća u minuti ima pregleda, to
1: ne,
2: si mislio.
1: Ne, mislim da u danima, ali jako zanimljivo. Mislim, taj dojam kada na taj način kao na neki način staviš te svjetske zvijezde u neki naš kontekst, onda je nevjerojatno kada zapravo to doživiš i super, super je John ta sa tim svojim nekim cinizmom.
2: Da, da, da. Da, da.
1: I ostalim, čekaj, evo, dijelimo ime, pa ko zna. Šalim se, ne, jako zanimljiva reklama, ali htio sam ići u tom smjeru, možda evo i to privuče ove svjetske zvijezde da dođu kod nas se ženiti.
2: Dođite, da, ljudi, da, pa dobro, Dubrovnik tu. Već je,
1: dobro je, ali ono,
2: popriličan broj sezona u fokusu
1: Kotar,
2: svih.
1: Lika,
2: e pa da,
1: Kvarner,
2: trebamo
1: Osijek.
2: Im to otkriti zapravo.
1: Da. Ja sam se jako iznenadio, primjerice bio sam, a ne znam sad baš na koliko, možda jedna, eventualno dvije svadbe u Slavoniji, koliko to u nekim stvarima zna biti baš ozbiljna industrija. Dakle, imaju na imanjima ogromnu halu, znači u kojoj se odvija vjenčanje, a onda pored je već izgrađen onaj neki osnovni smještaj za mladence, za kumove, a za vrijeme pandemije najveći problem nisu bili, ne znam, zaraženi, sve ono što smo brojali, koliko to sad ima smisla je također upitno, već je prvo pitanje uvijek bilo kada će svadbe, kada ćemo moći svadbe imati. Evo, samo svadbe, u redu, dobro, ovo kapaciteti bolnica, to ćemo malo kasnije, recite nam za svadbe. Ja nisam uopće znao da je to zapravo toliko snažna i velika industrija.
2: Da, apsolutno, pa to ti dokazuju i sajmovi vjenčanja koji se svake godine održavaju, gdje se ta industrija proširila do te mjere da stvarno imaš ono takozvane te event menadžere koji se brinu od cvijeća, od stiliziranja stola, jelovnika, dakle mnoštvo zapravo obrta, što je dobro, je uključeno
1: ja
2: u cijelu tu industriju.
1: A ja moram priznati, evo, nije da sad imam neku karijeru, ali bio sam recimo sigurno na dvoznamenkastom brojem vjenčanja. Moram priznati da mi je malo već ta rutina toga, stalno je isto. Pozdravimo sada, dame i gospodo, naše mladence, zbog onih zbog kojih smo tu, i onda oni izlaze, onda to je onda prvi ples više manje recimo sličan, pa onda torta, sav taj neki ceremonijal mi je već malo onako.
2: Možda si malo na previše tih svadbi bio u zadnje vrijeme.
1: Možda
2: pa
1: je problem u meni,
2: tumači.
1: Ali ne ustavljam. Ali mi je ovoga, uglavnom i dalje mi je cijela industrija toga oko toga, od DJ-a, fotografa,
2: da, da, vjenčanice. Pa to je stvarno danas baš veliki posao.
1: Da.
2: Veliki biznis.
1: Pa dobro.
2: Ozbiljan biznis.
1: Muči me malo to, tišti me. Moja svadba je bila drukčija, ali dobro. Mislim, ne kažem da je to bilo u bilo kojem smislu loše, ne, nego samo mi je ovoga zanimljivo, evo, to promatrata, i naravno sad ove momačke, djevojačke, u kojem smjeru to ide i kako se to organizira. Evo, ja moram reći, jedna od najboljih momački, zahvaljujući divnim ovim jeftinim letovima po Europi, skupilo se nas nekoliko, otišli smo u jednu europsku zemlju, budeš tamo 2-3 dana.
2: Par utakmica odgledali.
1: Ma joj, znaš kako, kakvo druženje, malo po muzejima, znaš kako.
2: Znam, pa znam.
1: Nas nekoliko muških, malo muzeji, malo...
2: Prvo vam je
1: prvo
2: muzej.
1: Prvo muzej, onda malo knjižene
2: večeri.
1: Onda
2: galerija, malo
1: i to. Onda smo malo Beketa iščitavali, znaš, tako i to. Onda smo Pirandela i nakon toga idemo za Zagreb i to je to. 15.48, ostanite s nama.
2: Ovo je drugi dio dana.
1: Što god da je ovo bilo.
0: Drugi dio dana. Već dugom nizu koja se još uvijek ne vidi kraj, jer se ova ciklona nastavlja zato što...

0: Sabina, rekoh ti da imam jedno iznenađenje za tebe. Nisi
1: dobro
0: upućena, ne znaš.
1: Ne.
0: Dobro. Ok, evo, samo da iscuri pa ćemo krenuti s iznenađenjem za 3, 2, 1. Spremna?
1: Da.
2: Dana. S vama su Krešimir Gotlin, Sabina Jaganjac i Ivan Fedor.
1: Molim,
0: da,
1: pa je to naš Amerikanac?
3: Kako lijepo iznenađenje.
1: Pa Krešimire, napokon.
0: Hello my friend.
1: Mi smo mislili zaboravio nas je, gotovo, ode
3: ne,
1: u Amerike,
3: evo, ja
1: i briga ga.
3: Ali ja nakon tjedan dana još uvijek se ne mogu poloviti koliko je sati, ja se probudim u 8 pa mislim da je noć u Hrvatskoj, ali ne, ima se stvarno puno posla. Upravo je završena pres konferencija na kojoj su bili Ante Budimir i Nikola Moro i ja sam sad očetao sve to u episkopalnoj srednjoj školi, se događa i tereni i pres konferencije, onda sam iz te pres sale očetao do terena gdje svaki dan imamo priliku vidjeti 15 minuta otvorenog treninga. Upravo na teren dolaze, sad ću vam prepričati, vidio sam tamo Čorluku iz našeg stručnog stožera, evo i Livakovića, naravno i rezervni vratari, ovdje je Duje Čaleta Car, mi uvijek dođemo na taj trening vidjeti jesu li svi zdravi ljudi moji.
0: Kako izgleda ta gimnazija, episkopalna gimnazija?
3: Evo, baš sam jutros razmišljao kad smo došli, to je onako baš američki, sve čisto, sve uredno. Dolazeći ovdje iz centra Aleksandrije, to je na jednom brdašcu, na Pantovčaku, ajmo reći, Aleksandrije, nema niti jednog uspornika, ljudi, ja sam totalno preneražen, nema uspornika, ograničenje na cestama je 25 milja, negdje je 15, ali samo u slučaju ako žmirka neka lampa, kada je vrijeme kada studenti i đaci izlaze ili dolaze u školu, svi se pridržavaju reda, tako da mislim da je to jedan dobar putokas, ne uspornici koji nam uništavaju automobile, nego natjerati ljude da se pridržavaju propisa.
1: A to
3: kazne
1: je najteže.
0: A još kratko, kako je u New Yorku bilo sa zastavom i sa svim?
3: Joj, ljudi, Gotla je otišao u New York, ja sam računao 300 milja, pa nije to tako puno do New Yorka. A onda sam shvatio kad sam se vratio u jednom danu da je to bilo nekih 1000 km, ali ušao sam i izašao iz New Yorka ko da sam 100 puta bio tamo. Dakle, ispod onih tunela, ispod
0: sve,
3: rijeka,
0: parking, sve bez problema.
3: Ma, ja ne znam, na kraju kad sam rezimirao svoj odlazak u New York, na kraju dana baš sam, evo Luke Modrića ulazi na teren, iza njega i Ivan Perišić, ljudi, to je sad upravo uživo ovdje na terenima ovog srednjoškolskog centra u Aleksandriji. Dakle, šef je ipak stigao na kraju, Luka Modrić, njegovi su igrači su već malo rani ovdje, ali zanimljivo je gledati te treninge, oni igraju one zrende popularne, pa nema, i Luka zna nekad biti u zrendi.
0: Opa.
3: I nema popusta ni prema veteranima, tako da je, ali htio sam reći, ovo je meni četvrto svjetsko nogometno prvenstvo. Ja mislim, nikad u onom pozitivnom smislu, nikad dosadnije, nikakvih afera, nikakvih ozljeda. Sjajno, tako da...
0: Nitko ne puši na balkonu cigarete, ništa.
3: Nema.
0: Niko ne preskače zidove za neke klubove.
3: Nema kupanja noćnih, tako da stvarno, baš je kolega rekao jutros, možda bi Zlatko Dalić se trebao ugledati na svog mentora Čiru Blaževića, nažalost spokojnoga, koji je znao napraviti neki eksces da se malo prodrma, ali ne, ljudi, stvarno onako jedna odlična, smirena atmosfera i treba biti smirena jer preko sutra naše reprezentativce očekuje taj susret protiv Engleza. Englezi sad kao pravdaju, nisu oni favoriti, nisu oni osvajali te medalje, to je činjenica, ali naravno vidjet ćemo kako će to izgledati preko sutra u Dallasu, kao mi večeras iz Washingtona, odnosno Aleksandrije, putujemo. Poslije podne onda ćemo se sutra javljati za naše programe. Baš smo nešto, ja sam nešto računao, pazi, 23 sata na večer u Dallasu je 6 sati ujutro u Zagrebu. Kad ja izađem među navijače, a bit će hrvatskih navijača, i kad se javimo u doručak na drugom s navijačima koji su dobro zagrijani u rano jutro, a i prevarili smo vremenske zone, jer, mislim, tako se poklopilo. Nama je 23 sata, nakon toga odlazimo na počinak i onda nam je drugi dan utakmica. A to će biti na dan utakmice u Hrvatskoj. Jer
0: aha, dakle, na drugom, opa.
3: Da, sve smo, organizirali smo vremenske zone samo da bi nama program bio što atraktivniji.
0: Daj reci, kako, što kažu sad na press konferenciji?
3: Pa evo, najzanimljivije, ja sam primjerice, čut ćete malo kasnije u našem američkom snu tonove, a sad ću samo prepričat primjerice, tu su pitali lokalni novinari iz Aleksandrije Budimira, jel mu, s obzirom da je Aleksandrija blizu zračne luke, dvije zračne luke, Ronald Reagan i Dulles, ovdje u Washingtonu, jel mu smetaju avioni po noći koji lete, kaže ne, ja sam iz Velike Gorice.
0: To je te ljudi.
3: Na avione, ja sam pitao Nikolu Moru, jel osjeća pritisak, jel zovu ljudi, ono, imaš kartu viška, buras i to, ali kaže da ne, jer dosta je udaljeno. Naravno, da, svjetsko nogometno prvenstvo ovdje u Americi, kaže, vrlo rijetko. I da se vrati još možda na ove putopisne.
0: Daj.
3: New York,
0: nije.
3: Kakav New York. Ima tih podvodnih tunela, tih nekih mostova, zgradurina.
0: I ništa.
3: A nije ni to.
0: Daj mi moju savicu vožnju na nasipu i to.
3: Daj, na ovo je bicikl po Zagrebu i to je to.
0: A kako ti se čini sad iznutra ovo cijelo svjetsko prvenstvo, dojam, organizacija, uvjeti?
3: Pa ja moram priznati da sam dosta razgovarao prije odlaska, pa kako ćeš sad u Ameriku, pa znaš kakva je situacija. Ali mislim, prije svakog prvenstva, pa kako ćeš sad u Katar, pa znaš kakva je tamo situacija, ili Rusija, kako ćeš... Ljudi, u Americi je sve organizirano, sve normalno, nema nikakvih problema. Ono kao, pa znaš kakve su tamo kontrole, ove sve njihove sigurnosne službe. Za 5 minuta smo ušli u Sjedinjene Države, hodamo, šećemo na večer po gradu. Neko će reći, vi ste u tim izoliranim zonama, imate akreditacije. Mi još čak ni nemamo akreditacije. Akreditirat ćemo se sutra u Dallasu prije naše nogometne utakmice. A za ove press konferencije smo dobili ove interne od Hrvatskog nogometnog saveza akreditacije. Tako da se mi ne krećemo u nekim izoliranim zonama. Ta Aleksandrija je baš jedan krasan gradić. Onako lijepa arhitektura, ljudi se druže, idu po tim ručkovima, večerama, restoranima, što je prilično onako papreno skupo, ali što se tiče ono cijena po dućanu, odjeća, prehrana i te neke uobičajene svakodnevne stvari, nažalost moram vas razočarati, isto kao i u Hrvatskoj. Nekad
0: ozbiljno.
3: Je to puno skuplje bilo u Americi, ali Hrvatska je postala toliko skupa da kud god otišao, ili u Pariz, ili u...
1: Da možemo parirati ovima velikima.
3: Nažalost je to tako, ali možda jedna utješna stvar. Ljudi, kuglica sladoleda $8. Pa mislim,
0: dobro,
3: alo?
0: Ej, dobro. Uf,
3: tako da, ove naše posebno. Po 3 eura van, uzit ćemo 6 za van.
1: Kad se vrati, pa mislim, se krene bahatiti.
0: Ne kvaliteta života, nego kako izgledaju te neke njihove, ne znam, svakodnevne aktivnosti, jel popiju kavu na cesti, jel ima otvorenih kafića, kako izgleda tamo
3: da,
0: život?
3: Da, pogotovo u Aleksandriji, pogotovo ima stvarno jako puno tih kafića, restorana, ljudi džogiraju pokraj te rijeke Potomak, doduše dosta više ih džogira po tim nekim teretanama. Joj ljudi, 38 stupnjeva, što bi rekao možda veo. U ono pričamo, danas će biti 100 stupnjeva. Da, danas je ovdje 100 stupnjeva će biti svaki dan, ali u onim Fahrenheitima, tako da u Celsijusovim stupnjeva 38, vlažnost zraka 85, puno je močvara u ovom okrugu. Mi smo na granici između Marylanda i Virginije, u Virginiji Aleksandrija, tamo preko rijeke Potomak je Maryland, pa Washington DC ko naš glavni grad, to je grad županije, ali što...
0: Gotla, mislim već tu dolaze, mislim da te trebaju i sa drugih kanala. Uglavnom, hvala ti što si nam se javio puno i čekamo.
1: Imamo
0: te.
1: Još što šta za komentirati, ne samo ovo vezano za sami nogomet, već sve oko toga, ali hvala ti za danas. Ivan i ja ćemo dalje komentirati tipa, ne znam, to što Francuzi nose birkinice i da, Chanel da. Torbe umjesto ruksaka, pa takve neke važne
0: Gotla,
1: detalje.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala ti, Krešo.
0: Ode on već su ga, nema šale, već su ga digli dalje, mi smo ga malo rezervirali. Evo, pripremamo se za Englesku u srijede u 22 sata po našem vremenu, čuli ste kako će to biti našim reporterima koji, evo, kreću za Dallas. Što se tiče ovih najnovijih informacija sa pres konferencije naše reprezentacije, o tome detaljnije od 18 sati u američkom snu. Čuli smo Gotlu, idemo ga čuti još jednom u njegovim virtuoznim bravurama zvanim remiksevi.
4: We have had some technical problems.

obraniti od ove prve situacije. Trippier udarac i gol!

0: sad, poštovani slušatelji, Hrvatska je u finalu svjetskog prvenstva. Englezi, čekajte drugu priliku.
1: Bravo,
0: Francuzi ovdje u nedjelju na stadionu kojeg dobro poznajemo. Kakvo slavlje, zaslužili su.

0: ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

0: Javio se na WhatsApp bivši kolega Dino Tomaš koji kaže: hvala Gotli na razgovoru s mojom kćerkom u subotu u Njujorku koja je pjevala američku himnu na programu razvijanja zastave. Evo, lijepo, Dino je čuo.
1: Lijepo, da.
0: Da, i družili su se u Njujorku, a Gotlu ćemo naravno čuti u onoj specijaliziranoj našoj emisiji.
1: Tako je,
0: poslije
1: da.
0: Drugog dijela dana.
1: Od 18 sati Američki san, a sve možete pratiti i na društvenim mrežama.
2: Drugi dio dana.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Drugi dio dana.

0: Диодана. Други Диодана.
1: Sad bez imena jer Gotle više nema.
2: Nemamo više Gotle, evo da. Drago nam je da smo ga pozdravili, da smo ga čuli.
1: Pozdrav, ajmo mi na prognozu za sutra.
2: Evo ovako, fino nam je osvježilo, prvo to je uvertira, u Zagrebu je u 16 sati izmjereno 19 stupnjeva, međutim kako će odmicati ovaj tjedan, tako će i te temperature rasti. Već sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mogući su pljuskovi lokalno na krajnjem jugu, a onda prema večeri porast ponovno na oblake sa sjeverozapada zemlje. Jutarnje temperature do 15 stupnjeva, a one najviše do 27 ovdje unutrašnjosti, duž obale naravno do 30 stupnjeva, ali uz evo najavljenu možda poneki pljusak ili grmljavinu,
1: da,
2: nešto
1: ali
2: malo
1: ovo što je bilo, da, bilo je dosta grdo jučer na sjeveru zemlje, intenzivno je i padalo i bilo je i poplava, rušilo je i stabla i tako, bilo je dosta, dosta veselo u negativnom smislu, nadam se da je to sad
2: zaobišlo ovako... je Zagreb, barem da, je. Ovaj dio naš, više istok grada, dignuo se u nekom trenutku jak vjetar, međutim nije bilo padalina, ali evo, u nastavku tjedna i dalje suho uz sve više sunca i visoke temperature, pa ćemo u petak do 32.
1: Dobro, dakle, ljeto nam se vratilo.
2: Evo, ljeto nam se barem za ovaj tjedan sad. Gle, kako je krenulo, promjenjivo, par dana hladno, onda vruće.
1: Da, ne znamo šta nas čeka.
2: Najgore,
1: ne znaš kako se odjenuti, što radi. Ne znaš što dolazi iza ugla.
2: Slojevito u svakom slučaju.
1: Vrijeme je kao i nekad, kao i uvijek, samo eto, da znate što vas čeka u ovim danima koji su pred nama, u ovim minutama koje su pred nama. Čekaju vas za početak naše novosti, izvještaj iz Haka na hrvatskom i na engleskom, to je sada novina, tako da svi oni koji su u proputovanju kroz našu zemlju, a nisu upoznati s ovim divnim deklinacijama, padežima i svime ostalom što hrvatski jezik čini posebnim i lijepim, evo vama ćemo onda dati neke informacije i na engleskom. U svakom slučaju, ostanite s nama.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u akvatoriju Splitskih vrata. Pod još nerazjašnjenim okolnostima jučer su se između Šolte i Brača sudarili katamaran i jedrilica duga oko 14 metara na kojoj je bilo 8 osoba. 4 ozlijeđene osobe prevezene su u Splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Svi stradali su češki državljani. Više od 28 tisuća maturanata danas je polagalo jedan od obveznih ispita državne mature, hrvatski jezik. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše za 10 dana. Prema prvim reakcijama čini se da im je današnji ispit bio dosta težak.
2: Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
3: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
4: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
5: Bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
0: Uvođenjem novog AI asistenta na državnom portalu e-građani, korisnici mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Naime, usluga omogućuje građanima da umjesto samostalnog pretraživanja članaka, zakona i usluga, izravno postave pitanje i s virtualnim asistentom komuniciraju gotovo kao s djelatnikom na šalteru. AI asistent bit će od velike pomoći u različitim životnim situacijama, rekao je za Radio Sljeme Nikola Modrušan iz Ministarstva pravosuđa i uprave.
6: Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo, ja bih rekao, svakodnevno nalaze.
0: Bile su to naše novosti na drugom. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Usporeno se u kolonama uz zastoje vozi na sljedećim dionicama. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane i čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You are listening to the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads and there are queues and delays in roadwork areas, especially on the Istrian A8 motorway between the Učka junction and Učka tunnel, the A7 motorway on the Učka junction exit slip towards Istria where the queue is about 2 kilometers long, as well as on certain parts of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Traffic is dense on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševec and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Radio Dana.
1: E Gotle, ja smo se sada ispucali oko ovih, mislim, nogometnih tema, ali taktičko-nogometnih.
2: A da, ovo formacije 3-4-2, pa onda mene pita što ja mislim 4, 0, o tome.
1: Da, pa onda. Lažna devetka, pa onda plutajuća desetka, inventirani bek, golman, ne znam kakav i tako dalje. Ali ti si također pomno pratila, pogotovo dolazak Francuza na svjetsku
2: prvenstvo. Pa, mislim, Francuzi su ono, poput Talijana, modne ikone, a s obzirom da Talijane rijetko viđemo na svjetskim prvenstvima, zadržat ćemo se na Francuzima, jer stvarno kad su stigli u Boston, pretvorili su taj svoj dolazak doslovno u modnu pistu, jer oni isto tako zapravo promoviraju Francusku, a znamo da je Francuska postojbina mode, pa onda svoje najveće brendove zapravo reklamiraju, od Hermesa, Chanela, Vuittona, Diora i tako dalje. To su samo neki od tih najluksuznijih brendova,
1: pa da, ali
2: koji su oni nosili, odnosno nose, oni torbe.
1: Da, malo mi je
2: ovo
1: to
2: što
1: nekako
2: druge reprezentacije nose, ono, ruksake, ajmo reći.
1: No,
2: mislim, nose i oni sportske torbe, ali s potpisom Vuitton,
1: znam, ovih
2: Hermes, malo onda nose neke, ajmo reći, varijante birkinica, to su one Hermes torbe poznate. Ti to možda ne znaš.
1: Znam, se razmišlja, na primjer, evo sada neki nogometaš prosječni, tako dođe recimo na nogometni termin
2: sa Chanelkom,
1: recimo, da,
2: s Chanel,
1: sad, evo,
2: torbicom.
1: Ponedjeljkom od 18 do 19, recimo, na primjer, igraš termin i sad dođeš tako
2: na NK Trnje, pa, i evo,
1: da,
2: Chanelka.
1: Ne bi preživio 3 minute.
2: Ali ovo su ti kao,
1: a,
2: naš.
1: Znam, ali malo mi je to, mislim, sad i one suknje sam vidio neke znaju nositi, pa.
2: Ali mi je drago da je službenu odjeću za reprezentaciju Francusku za ovo svjetsko prvenstvo kreirao slavni, planetarno slavni modni dizajner Jacques Mus, jedan vrlo, vrlo mlad, kreativan dizajner, tek mu je 36 godina, a stvarno je velika zvijezda među svjetskim fešenisticama. On je za njih dizajnirao, dakle, tu odjeću službenu, ajmo reći, reprezentacije, na kojima se naravno onda nalaze i simboli reprezentacije poput pijetla, pa onda dvije zvjezdice osvojene na svjetskim prvenstvima, pa francuska zastava je tu naravno negdje, znak jednog sportskog brenda kojeg sad nećemo spominjati, i naravno Jacques Musov logotip. A s obzirom da je Jacques Mus odrastao na jugu Francuske, gdje je nogomet apsolutno broj jedan što se sporta tiče, to je i za njega, on je sam izjavio u jednom intervju, bio posebno emotivan projekt, i poručuje kako suradnju s francuskom nogometnom reprezentacijom doživljava kao priliku da predstavi zapravo francusku kulturu, identitet i zajednička sjećanja koja nogomet stvara.
1: Super za njega, evo, svaka mu čast. Ne znam, ja sam i dalje.
2: To su Francuzi, a pazi, Španjolci, španjolska reprezentacija za ovo svjetsko prvenstvo udružila je snage sa isto jednom jako, jako poznatom modnom kućom Loewy. Oni, ta modna kuća je radila za njih, a i naša reprezentacija, iako su naše dresove,
1: ma je, ja to sve ono, mi je to jasno, ali nekako mi je i dalje sam
2: su iskritizirali, ali Hrvatski nogometni savez ove je godine za svjetsko prvenstvo ponovno surađuje sa kanadskim brendom McCage, i na ovom prvenstvu McCage je ponovno osigurao službenu putnu
1: sam,
2: i lifestyle garderobu naše reprezentacije.
1: Sve,
2: evo,
1: sve razumio,
2: to je malo ali, taj modni dio.
1: Da, ali i dalje, kaj, ono, trenirku, običnu majicu i to je to. Nekako mi ovo sve.
2: Ali mislim, te suradnje sa velikim modnim brendovima i nogometnim reprezentacijama, naravno, da traju već godinama. Za Euro 2020. Armani je radio za Talijane odjeću, i to su bile te godine dosta kritika izazvale, su to bili sa koji su imali onako one mandarinski ovratnik, dakle bez kragne.
1: Da. Dobro,
2: i
1: evo,
2: tako,
1: super,
2: evo.
1: Neka, eto, uglavnom nekim je sa srećom što god nosili u tim torbama. Sad ti stavi u to naš prljavi dres, shorts,
2: u birkinicu blatne, kopačke baciš unutra.
1: Da, majicu i sad u torbu od, ne znam, 15.000 eura. Uglavnom, neke njima sa srećom.

ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Stop.
6: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
7: Stop Shop Easy Shopping.
8: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Drugi dio dana.

0: Radio Tanar.
1: Evo, početak nečeg novog sata.
2: Novog sata i posljednjeg, da, sata u drugom dijelu dana, ponedjeljak je, ali je gužva na cestama.
1: Ko bi rekao?
2: Da, zamisli zagrebačka obilaznica.
1: Ozbiljno.
2: Evo, gust je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Pa samo polako i strpljivo.
1: Gužva se još, pazi, na istarskom Ipsilonu. Jel možeš vjerovat? Čvori, tunel, Učka.
2: Da, dakle, to su te dionice gdje traju radovi i tamo se uvijek zagužva u onim jutarnjim satima i naravno u poslijepodnevima kad se vraćate doma s posla. Pa
1: i
2: samo Lička polako,
1: navikli ste na to. I Jadranska magistrala. Evo, nevjerojatno. Uglavnom oprezno u prometu. Ako znate nešto detaljnije, 0800 00 22, tu smo za vas.

0: Radio Tanar.
1: Evo jedne informacije koja bi mogla razveseliti brojne vozače. Od ponoći jeftinije gorivo, dakle benzin euro 57 po litri, 4 centa manje nego do sad. Dizel pojeftinjuje za 2 centa, euro 59, nižu cijenu imat će i plavi dizel koji će stajati euro i 6 centi po litri, odnosno 3 centa manje. Eto, rekao je i Donald Trump da se hormuški tjesnac otvara i nije rekao baš lea jakta est ili nešto tako, nego je rekao neka nafta poteče.
2: A ne znam jesmo li Gotlu pitali koja je cijena u Americi benzina?
1: Nismo. Pitali smo ga za kave.
2: Ono za litru, naravno.
1: Galon.
2: Pa, mislim da je galon, evo sad sam našla informaciju da galon iznosi oko 4 eura i 6 centi.
1: Koliko god bio, ne znam ni koliko je galon.
2: A za litru otprilike oko 1 eura.
1: Mm-hmm,
2: dakle, nešto malo više od 1 dolara.
1: Ali smo saznali, znači, da je u Aleksandriji sladoled skup.
2: 7 dolara da je kuglica sladoleda, nevjerojatno, evo vidiš.
1: Treba doći sladoled u Aleksandriji. Dobro, kad smo već kod nogometa, Sabina, što je na rasporedu?
2: Ja kao veliki znalac. Dvije utakmice su u nastavku. Danas smo već odgledali, odnosno dvije utakmice su odigrane tijekom noći, ali to sve spada pod ponedjeljak. Ali od 18 sati po našem vremenu Španjolska, Zelenortski otoci igraju u Atlanti. I onda od, dakle, to je skupina H i skupina G, od 21 sat Belgija i Egipat u Sijetlu.
1: Tako je, obala Bjelokosti, Ekvador, to je za one noćne ptice u 1 u noći. Danas bilo 1-0 za obalu Bjelokosti. Švedska, Tunis su 4 ujutro igrali. Kažu, ovo je pekarsko prvenstvo, dakle pekari bez problema, oni su već naviknili na ove sate i ovaj režim rada. Dakle, Švedska, Tunis odigrali su svoje. 5-1 za Švedsku. Što se tiče rasporeda, rekla si, dakle, danas su 21 sat Belgija, Egipat, ali evo već u ponoć, praktički sutra, ali recimo to danas, Saudijska Arabija, Urugvaj, pa sutra u 3 ujutro Iran, Novi Zeland, to će biti jako napeto. Iran, sudeći po svemu, uz ozbiljnu pratnju, i onda ovoga sutra navečer u 21 sat Francuska, Senegal. Isto jedna zanimljiva utakmica.
2: Čini mi se da će biti u ovoj utakmici između Španjolske i Zelenortskih otoka dosta golova.
1: Vidjet ćemo. Da, jučer Curaçao iznenađujuće imao 1-1 protiv Njemačke. I to još neko vrijeme.
2: Tako da, jedno vrijeme su imali 1-1. Ali Zelenortski otoci su po prvi puta na svjetskom prvenstvu. Evo, pa im je to sigurno velika čast zapravo, i sam dolazak na svjetsko prvenstvo im je, ajmo reći, kao pobjeda sigurno.
1: Apsolutno, da, detaljnije o tome u američkom snu od 18 sati, a čućete onda što su rekli i Ante Budimir i Nikola Moro na današnjoj preskonferenciji, gdje je bio i naš Gotla.

0: našu strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Pričali smo još tamo negdje na početku našeg druženja o ovoj novoj reklami Hrvatske turističke zajednice sa Johnom Malkovićem.
2: Da.
1: Dakle, čovjek je u jednom trenu odlučio saznati otkud mu dolaze preci i otkrio da su iz Hrvatske. Ima i ona priča da je došao sada i u jedan područni ured, ne znam sada točno gdje,

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćeni memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Američki predsjednik Trump objavio je da su brodovi krenuli kroz Hormuški tjesnac, te kako se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje. No visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost, Alaeddin Burjerdi, poručuje da se o pojedinostima tog dijela sporazuma tek treba razgovarati.
2: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kg? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će sljedeća dva tjedna litra benzina pojeftiniti 4 centa i bit će euro 57. Litra dizela stajaće 2 centa manje i iznositi euro 59. Cijena plavog dizela po novom bit će euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Premijer Andrej Plenković.
4: Time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija danas. I evo, nakon ovih najava o postizanju nekog okvirnog sporazuma između SAD-a i Irana, nadamo se da će doći barem na svjetskim burzama i do pozitivnih reakcija i odjeka, pa da će se cijene derivata i nafte uopće smanjivati.
0: Neprilagođena brzina uzrok je teške prometne nesreće u kojoj je jutros na Jadranskoj magistrali kod skretanja za dubrovačko naselje Bosanku poginuo 22-godišnji motociklist, izvijestila je dubrovačka policija. Kretao se iz smjera Župe Dubrovačke prema Dubrovniku, te zbog velike brzine izgubio nadzor nad motociklom. Zatim je udario u vozilo ispred sebe, a nakon toga u još dva vozila. Za vrijeme očevida promet je na tom dijelu magistrale bio zatvoren, te se vozilo obilazno. Toliko u novostima. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom, u unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi, umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak, temperatura od 10 do 15, na moru između 16 i 21, najviše od 25 do 30 stupnjeva.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri te vlažni i skliski. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji i kolone su u zonama radova. Osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. Do 21 sat u kraćim vremenskim intervalima prekida se promet na Jadranskoj magistrali od Karlobaga prema Zadru zbog snimanja filma. Pojačan je promet teretnih vozila te su osobito na ulasku u Hrvatsku zabilježena višesatna čekanja na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Slavonski Šamac, Svilaj, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Županja, Senovac i Batina, dok je putnički promet pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Roads are wet and slippery. There are queues and delays in roadwork areas, especially on the Istrian A8 motorway between the Učka junction and tunnel, and on certain sections of the DC1 State Road and the DC8 Adriatic Road. Traffic closure is possible in shorter periods until 9 p.m., due to a film shooting on the DC8 Adriatic Road from Karlobag towards Zadar. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: I sada posljednji put danas.
1: Drugi dio dana.
2: Evo, prostit ćemo se od naših slušatelja za danas, ali imamo prije nego što se odjavimo i jedno upozorenje. Pješak je na autocesti A3 Bregana Lipovac. Negdje se kreće između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane.
0: Da, znam da smo pozivali ljude da dođu u našu zemlju, ali imamo toliko ljepota, toliko divnih prostora, nemojte baš šetati po autocestama, imamo zaista puno ljepših puteva, makadama, otoka, potoka i svega ostaloga. Autoceste, pogotovo vi pješaci, izbjegavajte. Što se tiče autocesta, sutra ćemo se tamo družiti u drugoj brzini, idemo se malo voziti, pripremati za utakmicu, malo jedno ovako nogometno vozno izdanje.
2: Nogometno cestovno izdanje.
0: Tako je, da, nogometno cestovno izdanje emisije.
2: Druga brzina.
0: Tako je, prije samog ljeta i određenog smirivanja te druge brzine, ali naravno i dalje ćemo tu biti s vama. Sabina, ti sutra?
2: Mi se, slušatelji, ja čujemo i slušamo u drugom dijelu dana. Tebe ćemo slušati od 10 do 1, pa evo još jedan put poziv svima, ne mijenjajte frekvencije, slijedi sad ona naša specijalna emisija posvećena svjetskom prvenstvu, tako je.
0: Američki san od 18 sati, s vama su danas bili Sabine Jaganjac
2: i Ivan Fedor. Lijepi pozdrav svima.

0: Sunt Semore i The Bastards.
1: Piesma Dana.
2: I pjesma Dana dovela nas je do 18 sati i američkog sna.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
4: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
2: Dobar dan poštovane slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u Američki san na Drugom programu Hrvatskog radija, emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu 23. mundijalu, ovoga puta u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bogata svjetska smotra pogodcima, više od 3 pogotka po utakmici za sada, a danas po tim lokalnim vremenima još 4 dvoboja. Jedan će uskoro početi, Španjolske i debitanta, još jedna reprezentacija koja prvi put nastupa na svjetskim smotrama, Zelenoradski otoci. U skupini H u ponoć će još igrati Saudijska Arabija i Urugvaj, a u skupini G u 21 sat počet će dvoboj Belgije i Egipta, poslije toga u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu igrat će Iran i Novi Zeland. Naravno, pratimo i hrvatsku reprezentaciju, pratimo sve što se događa na svjetskom prvenstvu, pa idemo zapravo prije nego što se potpuno posvetimo Hrvatskoj i onome što će uslijediti tijekom dana. Idemo se prisjetiti onoga što se događalo rano jutros pa i sinoć, utakmica koje su igrane u skupinama E i F. Više o tim dvobojima kolega Vedran Drabe, kojem želim dobar dan.
7: Dobar vam dan. Nakon uzbudljivog prošlog četvrtog na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, frcalo je na sve strane. 4 susreta, čak 19 postignutih pogodaka, sjajne partije, najveća svjetska nogometna pozornica u najboljem svjetlu. No idemo redom. Elf je uvjetno rečeno stao na zibrn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv pokazalo se slabašnog debitanta Curaçaa, najmanje države na ovom turniru. U Houstonu, za impresivne Nijemce, nije bilo problema. Završilo je čak 7-1, čime su izjednačili svoj najpoznatiji rezultat unatrag nekoliko desetljeća u one sada već opjevane pobjedi polufinala prvenstva u Brazilu i potopa Seleçaa 2014. Dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F. I to za početak u Arlingtonu pokraj Dallasa, gdje se baš danas seli vatrena karavana zbog misije Engleska u srijedu. 0 na poluvremenu, u inicijalno tvrdoj utakmici, Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u 2 navrata, no karakteristično uporni Japanci u finišu su uspjeli doći do važnog boda. Vrlo sadržajan po igri i prilikama filadelfijski sraz odigrale su reprezentacije obale Bjelokosti i Ekvadora s čak 4 pogođena okvira, od čega su 3 na strani Južnoamerikanaca, ali naravno da im je to bila slaba utjeha, budući da su na kraju ostali bez svega, dok su Bjelokošćani dobili novoga junaka. Krilnog napadača Manchester Uniteda Diala ušao u nastavku i zabio u 90. za konačnih 1-0 i tako postao heroj u zemlji koja je stigla do 4. pobjede na isto toliko svjetskih prvenstava. I za kraj, u 4 sata po hrvatskom vremenu, sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi puknula je petarda u meksičkom Montereju, slavili s 5-1. Posebna priča također je dvostruki strijelac Ajayi, po ocu Tunižanin, najzaslužniji za uvjerljivo slavlje reprezentacije sa sjevera Europe.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Eto, čuli ste kako je to bilo sinoć i jutros po hrvatskom vremenu. 4 utakmice, zaista puno golova, osim u dvoboju obala Bjelokosti i Ekvadora gdje je bilo puno vratnica i gredi, ali u konačnici je to jedan pogodak koji je presudio utakmicu za koju sam rekao jučer kako najviše iščekujem i nije razočarala. po prilikama, po igri, po ritmu, osim eto možda po pogocima, ali to isto prije, naravno usporedbi s ostalim utakmicama na turniru na kojima je bilo jako, jako puno pogodaka na većini njih. Što se tiče Švedske i Tunisa, evo da se nadovežem na tu završnu utakmicu dana, odnosno večeri ili jutra, 4 gola postigla je Švedska u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Za one koji možda ne prate, Švedska nije ušla izravno u tom kvalifikacijskom ciklusu, nego su zapravo dobili priliku igrati u doigravanju Lige nacija, odnosno u tom nekakvom putu iz Lige nacija. Dobili su priliku razigravati za nastup na svjetskom prvenstvu, to su iskoristili, ali u onom prvom dijelu kvalifikacija standardnom, preko kojeg su se plasirale ostale reprezentacije, većina ostalih reprezentacija, Švedska je postigla samo 4 pogotka, a evo jutros, sinoć, kako hoćete, postigla u jednoj utakmici, prvoj na svjetskom prvenstvu, čak njih 5. S druge strane, Tunis u afričkim kvalifikacijama dominantan, gol razlika 22-0 u 10 utakmica, dakle u 10 utakmica Tunis bez primljenog pogotka, a jutro, sinoć, opet kažem kako hoćete, primili su njih 5 i pojavili su se neki napisi da je izbornik Tunisa Sabri Lamouchi dobio otkaz. Još uvijek nema, koliko sam uspio vidjeti, službene potvrde o tomu, mediji prenose, ako da to kažem, neslužbena informacija. Ne znam evo uopće što mislite o tomu, ali evo, čisto da znate, ako to i pojavi se kao nekakva službena informacija, da znate da je eto to negdje nekoć već i spomenuto. Što se tiče drugoga kola u tim skupinama, dakle u skupini E igrat će u drugom kolu Njemačka i Obala Bjelokosti. Ekvador će igrati protiv Curaçaa, koji je u svom debitantskom nastupu na svjetskom prvenstvu upisao i debitantski pogodak. Komenencija je, kao što smo čuli, postigao taj važan povijesni pogodak za Curaçao. A u skupini F Nizozemska, Švedska i Tunis, Japan, to su utakmice drugog kola u tim skupinama. Sad ćemo malo i odsvirati u našem američkom snu, pa ćemo se onda posvetiti i Hrvatskoj, te vratiti na ono što će se događati danas, kažem prije toga malo glazbe.

0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: 18 sati i 10 minuta, opet smo u američkom snu. Prije nego što se posvetimo vatrenima, ispravak mojeg netočnog navoda. Stigla je službena potvrda kako je izbornik Tunisa dobio otkaz. Sabri Lamouchi više nije izbornik Tunisa. Tuniski nogometni savez objavio je smjenu na društvenim mrežama. Službeno je postignut dogovor o smjeni izbornika, navodi se u priopćenju. Dakle, eto, nakon jedne utakmice, istina, poraza 5-1, Tunis nema izbornika, odnosno imat će nekog drugog na klupi za svoju drugu utakmicu protiv Japana u skupini F. A mi se sad okrećemo vatrenima i Vedran je rekao u svom prilogu, odnosno u tom javljanju, kako se seli karavana, barem Hrvatska, u Dallas, jer će ondje, odnosno u Arlingtonu, Hrvatska igrati svoju utakmicu prvu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a više o tomu zna Dameo Ramić-Kovačić.
2: Završni trening uoči polaska u Dallas vatreni su odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Na treninzima se dogovaraju završni taktički detalji o sastavu i sustavu igre, možda će nešto više reći izbornik Dalić u najavi večer prije utakmice. Dotad se radi iza zatvorenih vrata, tko zna, moguće i s pokojom zamkom za Engleze koji se istovremeno pripremaju u svojoj bazi u Kansas City-u. Uoči polaska u Dallas pred mikrofone vaših reportera stala su dva igrača za primjer. Iskusni i efikasni, ali istovremeno skromni i nenametljivi napadač Ante Budimir, za kojeg je još jedna vrhunska sezona u Španjolskoj Osasuni, te Bolonjin veznjak Nikola Moro, nekadašnji kapetan mlade reprezentacije koji je svjestan snažne konkurencije među vatrenima, godinama marljivo radio plešući na marginama Dalićevih izbora, profesionalno i strpljivo čekajući priliku da u 29. godini konačno dođe na jedno veliko natjecanje.
3: To je ono što sam ja uvijek htio, što sam sanjao. Prije svega sam neki razlog zbog kojeg sam se ja vratio iz Rusije je bilo reprezentacija, jer sam želio biti bliže tu i evo, nakon 4 godine to mi se ostvarilo i niko sretniji od mene.
2: Engleska, da se dotaknemo same veličine te utakmice, kažu mnogi da je to zapravo najjači par prvoga kruga, je li po vama bolje otvoriti odmah tako natjecanje, turnir jednom velikom utakmicom za početak, ili bi bilo možda vam draže da idu ove pod navodnicima slabije utakmice pa onda ova najjača za kraj?
3: Pa mislim, sve tri nose po 3 boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
2: Ante, puno smo s Branićima razgovarali zadnjih dana, više manje o Kaneu, ali nije to samo Kane. Dajte nam vi malo približite vaše poglede na englesku reprezentaciju i naše planove za englesku reprezentaciju.
4: Pa evo, kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane-u pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Ante, vaša karijera, možemo reći, atipična, Gorica, Inter, Lokomotiva, Liga Petice, reprezentacija, sama po sebi karijera je poruka tim nekim klincima koji nužno ne igraju Dinamo u Hajduku. Koja je vaša neka ta poruka da se uvijek može doći do tog nekog cilja? I za Nikolu, kakav je vaš osjećaj, kakva je atmosfera, ali ima puno frendova koji zovu, imaš kartu viška i...
3: Malo je daleko, a i skupo, tako da koliko god je daleko, to nije loše uopće to. Dolaze samo najbliži i ne moramo se previše okupirati s time, s prvim ulaznicom.
4: Poruku, mislim da svako od njih, ali mislim nebitno to iz Dinama, Hajduka ili iz Gorice, sam sebi treba biti bitan u kontekstu da mu je bitan, ne znam, neki njegov napredak, njegovo mišljenje o sebi, podrška ljudi blizu koji su mu. Evo, to su neke stvari koje su meni pomogle da jednostavno nastojim vjerovati u sebe, trenirati sa onom motivacijom da, da ću biti sutra bolji nego danas i jednostavno evo, vjerovati da, da ja mogu dogurati daleko.
2: Daleko će, nadamo se, dogurati i vatreni na ovom svjetskom prvenstvu. Početni je pravac Dallas, Texas.
1: Eto, čuli smo kako to zvuči u taboru hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetnik još jednom, kroz prilog ste mogli čuti i zapravo već danima slušamo o tomu, ali u srijedu prva utakmica Hrvatske na svjetskom nogometnom prvenstvu u Dallasu protiv Engleske, nakon toga Panama, pa u posljednjem trećem kolu Gana. Što se tiče utakmica koje su na rasporedu danas ili... ajde, ajmo to reći, ovoga natjecateljskog dana, nekako je nezgodno govoriti zapravo o tim terminima danas, sinoć, jutros, jer jedno je naravno vrijeme u SAD, u Meksiku i Kanadi, drugo u Hrvatskoj, pa onda imamo slučaj da smo danas zapravo već imali dvije utakmice, a onda još imamo dvije koje će početi, odnosno jedna već jest počela, Španjolske i Zelenortskih otoka, a igrat će poslije još i Belgije i Egipat, ali ajde, ako kažemo danas, mislimo na ove utakmice u ovom večernjem terminu po hrvatskom vremenu. Dakle, u skupini H, Španjolska protiv Zelenortskih otoka, 0-0, 15. minuta dvoboja, još uvijek nema, dakle, golova. Inače, što se tiče tih reprezentacija, Španjolska je na prvenstvo došla tako što je osvojila svoju kvalifikacijsku skupinu u kojoj su još bili Turska, Gruzija i Bugarska. 5 pobjeda i 1 remi Španjolske u toj skupini. Druga je bila Turska koja je eto u tim dodatnim kvalifikacijama uspjela izboriti svjetsko nogometno prvenstvo, na kojem je eto ipak izgubila od Australije u prvoj utakmici, iako sam ja rekao prije, odnosno toga dana, kako su favoriti Sjene, ali evo, kao što sam i za utakmicu obale Bjelokosti i Ekvadora rekao da će biti spektakl, pa je završila samo rezultatom 1-0, iako je bilo prilika, bila je zaista kvalitetna utakmica, tako i Turska nekako došla pod moje prokletstvo na ovom turniru. Šalu na stranu, Španjolska, naravno, europski prvak i veliki, jedan od velikih, najvećih favorita za nas na ovom svjetskom prvenstvu. S druge strane, debitant na mundijalu, Zelenortski otoci u afričkim kvalifikacijama, u skupini u kojoj su još bili Kamerun, Libija, Angola, Mauricijus i Eswatini, bivši Svaziland, od tih 6 reprezentacija najbolja, i to 4 boda više od Kameruna koji je završio na drugom mjestu. Kamerun, dobro poznat sudionik svjetskih nogometnih prvenstava, ali eto, ipak Zelenortski otoci uspjeli su doći do svog prvog nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu i još se drže protiv Španjolske. Shvatite to uvjetno, naravno, imajući na umu kako su prošli jučerašnji debitanti Curaçao, u tom, naravno, s nekakvom smislu iz te perspektive govorim da se još eto drže protiv Španjolske, a utakmica i izgleda nekako tako da Španjolska drži loptu, kruži oko 16 terca i pokušava naći način kako bi probila obranu afričke reprezentacije. Druga utakmica večeri po hrvatskom vremenu u skupini G, igrat će Belgija i Egipat. Belgija koja je eto pobijedila Hrvatsku u toj jednoj prijateljskoj pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva rezultatom 2-0 na Rujevici. Belgija koja je bila treća tamo u Rusiji, u Rusiji 2018. bila je treća, pobijedila Englesku utakmici za treće mjesto. Ona je do turnira došla tako da je, kao i Španjolska, bila prva u svojoj kvalifikacijskoj skupini. 8 utakmica, 5 pobjeda, 3 remija, dakle bez poraza. Wales je završio drugi, Sjeverna Makedonija treća, Kazahstan četvrti i Liechtenstein na 5. mjestu u toj skupini. Poprilično sigurno Belgija došla do završnoga turnira. Egipat, slično kao i Belgija, kao i Tunis, zapravo što sam spominjao, 10 utakmica, 8 pobjeda, 2 remija, opet bez poraza, gol razlika 20-2, samo 2 primljena pogotka Egipćana. Burkina Faso, Sierra Leone, Gvineja Bisao, Etiopija i Džibuti bili su još u toj skupini i Egipat je uspio doći do svjetskog prvenstva na kojem će igrati protiv Belgije večeras u 21 sat u ponoć u skupini H, u istoj ovoj u kojoj su Španjolska i otoci, igrat će Saudijska Arabija i Urugvaj, a onda u 3 sata iza ponoći Iran i Novi Zeland u skupini G. Što se tiče ostalih nekakvih informacija sa svjetskog prvenstva, rekao sam kako je Tuniski nogometni savez na svojim društvenim mrežama potvrdio kako Sabri Lamouchi nije više izbornik Tunisa. Sad, hoće li se tu nešto mijenjati? Čisto sumnjam ako su eto to potvrdili. Od ostalih informacija, evo, zanimljivost upravo s obzirom na to da Belgija igra danas, večeras, pa je iz njihova tabora stigla informacija. Naime, ponajbolji igrač nogometne reprezentacije Belgije, Jeremy Doku, trebao bi u srpnju za vrijeme trajanja svjetskog prvenstva po prvi put postati otac. I sad prilika je, odnosno pitanje je hoće li imati priliku otići, jer eto, nekako se pretpostavlja da će Belgija igrati u tom drugom krugu i onda bi krilni napadač htio prisustvovati porodu svojega djeteta tamo u drugom tjednu srpnja, kad su na rasporedu četvrtfinalni susreti. Tu je negdje termin poroda i Doku bi htio biti naravno prisutan tijekom tog sigurno jednog od najljepših trenutaka života, ako ne i najljepšeg. I sad, naravno, pitanje je što će tu presuditi, hoće li dobiti dozvolu, neće li, hoće li Belgija uopće igrati tada još uvijek na svjetskom prvenstvu, spominju se i privatni zrakoplovi i tako dalje, ali svakako zanimljiva situacija kad je taj jako, jako dobar igrač, krilni igrač Belgije u pitanju. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je prošloga tjedna na konferenciji u Ljubljani kako je proširenje svjetskog nogometnog prvenstva na 48 reprezentacija dovelo do većeg broja nezanimljivih utakmica i onda su mnoge reprezentacije koje su se plasirale na svjetsko prvenstvo naravno i osudile tu izjavu. Nezadovoljne su tom izjavom, kažu kako ne postoje nevažne utakmice, svaka država koja se plasirala to je zaslužila, izborila je to na terenu i svaki navijač ima pravo sanjati i svaka utakmica važna je za milijune ljudi po cijelom svijetu i zato se odbacuje stajalište predsjednika UEFA koji je eto to izjavio, možda malo i ishitreno s obzirom na to da je i UEFA sama imala svoje proširenje sa 16 na 24 reprezentacije na europskom prvenstvu. 18 sati 22 minute za kraj ovog američkog sna. Prvo opet rezultat utakmice Španjolske i Zelenoretskih otoka, ništa novo. Španjolska ima loptu, ali nema pogotke. Otoci također bez lopte, ali bez pogodaka. 22. minuta, još uvijek 0-0, uskoro će ona pauza za osvježenje na tom dvoboju. U skupini H, podsjetnik, još jednom Belgija, Egipat u 21 sat. U skupini G, u ponoć, opet skupina H, Saudijska Arabija, Urugvaj i u skupini G u 3 sata iza ponoći Iran, Novi Zeland. Što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, ona će letjeti prema Dallasu tamo negdje oko 21.30 po hrvatskom vremenu, 15.30 po lokalnom, dakle 6 sati razlike. 21.30 trebao bi biti let iz Washingtona prema Dallasu. Sutra trening oko 21 sat po hrvatskom vremenu i onda ono što je malo problematično za nas, konferencija za medije je u 19.30 po lokalnom vremenu. E sad mislim da je Dallas zapravo još i jedan sat više razlike, tako da će to biti zaista nezgodno, ali nekako ćemo to uspjeti mi sve ispratiti na drugom programu Hrvatskog radija. To je sve za ovo izdanje, za ovo izdanje američkog sna na drugom programu Hrvatskog radija. Čuli ste sve što se događalo jučer, jutros, što se zbiva u hrvatskom taboru uoči utakmice s Engleskom, kakva je situacija trenutačno na svjetskom prvenstvu, koje utakmice možemo očekivati tijekom dana, tijekom večeri i ranoga jutra. I time smo stigli do kraja. Za tonskim pultom Nenad Bubanović, u studiju s vama je bio Karlo Plazina. Ostanite i dalje uz drugi.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.

0: novosti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u Splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
1: Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet prijevoza prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
2: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja s Crnom Gorom proces proširenja dobit će novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Dobra vijest je i postizanje dogovora Sjedinjenih Država i Irana, no ministri su istaknuli kako je za postizanje mira ključno da se Iran potpuno odrekne nuklearnog programa razvoja. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
3: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
4: Radi se o prvoj fazi otvaranjem Hormuzskog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
3: The stability peace in the region.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura.
5: Novosti.
0: I vrijeme sutra, pretežno sunčano. Ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15, na moru između 16 i 21, najviše od 25 do 30 stupnjeva.
6: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici vozi se usporeno. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremene su kolone i kraći zastoji te je potreban dodatan oprez i strpljenje. Pojačanje prometa osobnih vozila i čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest report. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Crikvenica, traffic is slow. Traffic is increased on certain city and bypass roads. There are queues and delays in roadwork areas, especially on the Istrian A8 motorway between the Učka junction and tunnel, and on certain sections of the DC1 state road and the DC8 Adriatic road. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je drugi.

Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: 19:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe stradale u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Češki veleposlanik u Hrvatskoj Petar Gandalović o nesreći je izjavio.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem.

0: Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju života.
1: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio egipatski državljanin. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajca već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Podsjećaju da napad na policijskog službenika nije privatni sukob i običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga štite. Rijeka slavi dan grada i blagdan svojeg zaštitnika Svetog Vida. U povodu toga gradonačelnica Iva Rinčić osvrnula se na prvu godinu mandata. Kao 3 ključne odluke navela je smanjivanje poreza na dohodak, preustroj gradske uprave i početak osnivanja Zavoda za prostorno planiranje. Istaknula je da je prije godinu dana preuzela grad koji tone. Komentirala je pritom i kritičare koji prozivaju gradsku upravu zbog suradnje s državnom vlašću.
2: Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu? Partneri poštuju jedan drugoga, pomažu kad mogu, nikada ne odmažu i prije svega neumorno, neprekidno razgovaraju, pregovaraju, dogovaraju. Posjet predsjednika vlade još ne znači preporod Rijeke, možda ni početak preporoda, ali svakako u njemu želimo vidjeti početak kraja stagnacije.
1: Toliko u novostima. Tonska realizacija Robert Jakšić, čitao Šimun Miloš, uredila Ivana Čutura. Novosti. I vrijeme sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15, na moru između 16 i 21, najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Prometna je nesreća na autocesti A1 između čvorova Bisko i Blato na Cetini u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila, te su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Bisko and Blato na Cetini junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads and in areas of roadwork and temporary traffic regulation. Traffic is also increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Drugi program, prvi izbor.

0: Ovo je drugi.
1: We have had some technical problems.
0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
2: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
3: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
4: Jeff Johnson,
5: 30 Seconds to Mars,
6: Scorpion,
7: Ariana Grande,
8: Paul Van Dyke.
9: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
10: New York Knicksi osvojili su NBA ligu i to je razveselilo svjetske izvođače, među kojima su Cardi B, Fat Joe, Alicia Keys i Jennifer Lopez. Radi se o prvoj tituli kluba još od 1973. godine. S druge strane, svoj novi album lansirala je Olivia Rodrigo. Ploča je You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a single koji je naš prvi chart ekstra je Stupid Song. Dobrodošli u službenu radijsku listu.

0: Cupid Song je vrlo brzo postala omiljena pjesma fanova Olivije Rodrigo, kalifornijske kant-autorice koja se na novom albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love pozabavila istraživanjem svih aspekata ljubavi. Tom kronikom pozabavio se The Hollywood Reporter, a mi ćemo vas podsjetiti da prvi single s ploče, pjesma Drop Dead, govori o naletu zaljubljivanja, dok The Cure govori o tome kako ljubav rješava sve probleme. Kada je u pitanju Stupid Song, Olivija pjeva o tome kako je toliko zaljubljena u nekoga da se osjeća ludo, upravo zbog toga koliko mjesta misli o njemu zauzimaju u njezinom umu. Razgovarajući o novom albumu za popcast New York Timesa, izjavila je kako ju je inspirirala knjiga Simple Passion spisateljice Annie Ernaux, ondje se govori o aferi s osobom koja je baš i ne čini sretnom, već je to prije izluđuje, jer sve što radi podsjeća je na tu osobu i obuzimaju čežnje. Stvarno su me inspirirali svi načini na koje vas ljubav čini ludim i jadnim, dodala je Olivija Rodrigo. Pjesma Stupid Song naš je prvi ovotjedni Chart Extra.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
3: Hvala.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Razgovaramo sa Zoranom Marićem, osnivačem i direktorom In Music Festivala, i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
4: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know It All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.
4: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Benson Boone otvara naše ovotjedno odbrojavanje. Na broju 40 smjestila se povratnica među 40 najemitiranijih pjesma Mystical Magical.

0: Tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i

0: Na listi ARCE 100 s datumom od 15. lipnja smjestilo se 10 promjena, po 5 noviteta i 5 singlova koji su se vratili među najemitiranije. Kada je u pitanju Top 40, susrećemo 4 povratnika i 1 new entry. Pjesme koje su se vratile među 40 smjestile su se od 40. do 37. mjesta. Nakon singla Bensona Boona bili smo uz dva plesna radijska hita koja izvode kombinacije Haven featuring Caitlin Aragon i Topic, Fireboy DML te Nico Santos. Radi se o pjesmama I Run, odnosno Body. Uskoro ćemo biti uz jedini i najviši novi ulaz pjesmu Think About Us. Hot Airplay broja 32 potpisuju Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bascom. Prije Ella Langley i njezine Choosing Texas sa 35. mjesta, s nama su Pink Pantherist i Zara Larsson. Na broju 37 je Stateside.
1: Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Headliner prvog dana ovogodišnjeg In Music Festivala najavio je izlazak novog albuma, ploče Frozen Charlotte. Jack White potpisuje naš drugi chart ekstra, potpuno novi single Dollar Bill.

0: Airplay Radio Time Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Time Top 40.
1: Virtualni trio Hunter X čine AJ, Audrey Nuna i Ray Ami, a sastav dolazi iz filma K-pop Demon Hunters. Stvar sa 30. mjesta službene radijske liste ovogodišnja je dobitnica priznanja Grammy za najbolju pjesmu napisanu za vizualne medije. Istovremeno, pjesma Golden je prva K-pop pjesma koja je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu.

Jeste li znali da je Dara bila mentorica u bugarskoj verziji talent showa The Voice? Prije toga je osvojila 3. mjesto na bugarskom X Factoru, a njezin posljednji album ADH Dara nazvan je po činjenici da joj je u odrasloj dobi dijagnosticiran poremećaj pažnje i hiperaktivnosti. Njezino pravo ime je Darina Nikolajeva Jotova, a dolazi iz Varne. Za sebe će reći da je odrasla uz glazbu na način na koji neka djeca odrastaju u sport. Obsesivno, neprestano, kao da nije postojala druga opcija. Pohađala je Nacionalnu školu umjetnosti u Varni, gdje se specijalizirala za folklorno pjevanje. Razgovarajući za The Independent, objasnila je da je ta poduka tradicionalne bugarske vokalne tehnike sa svim njezinim mikrotonovima i sirovim emocijama dio njezina DNK. Kako je istaknula, poduka je oblikovala način na koji čuje glazbu i koristi svoj glas, čak i kada stvara nešto što uopće ne zvuči kao folklor. Bugarska kantautorica se s pjesmom Bangaranga ovoga tjedna smjestila na 27. mjestu. Na broju 24 su Another Featuring 54 Ultra. Slušamo Talk to You.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: CNBC je ovih dana podsjetio kako utjecaj pop kulture na ekonomiju nije nov. Izraz Swiftnomics postao je skraćenica za utjecaj turneje Eras Taylor Swift, koja je ispunila hotele, restorane i stadione diljem svijeta. Sada, nastavlja se, južnokorejska brokerska kuća NH Securities ima izraz za BTS, Bangtanomics, složenicu od imena grupe na korejskom Bangtani i pojma ekonomija. NH Securities opisao je put potrošnje obožavatelja ovako. Online fandom prvo postaje streaming, albumi i roba, prije nego što se proširi na korejsku ljepotu, hranu, modu i na kraju turizam. Njihova bilješka ističe da je 84% globalne baze obožavatelja grupe BTS-a u tineđerskim i 20. godinama. Kako stare istječu veću kupovnu moć, ovi obožavatelji mogli bi doći u Južnu Koreju i doprinijeti njezinoj ekonomiji putem potrošnje na turizam. Brokerska kuća predviđa da bi do 2040. potrošnja obožavatelja BTS-a mogla doprinijeti BDP u Južnoj Koreji do 0,35% bodova godišnje. Koliko to znači, reći će nam podatak izračuna CNBC-a da 0,35% nominalnog BDP-a Južne Koreje za 2024. godinu iznosi oko 6,58 milijardi dolara. Ovih dana objavljena je nadopunjena verzija aktualnog albuma Arirang sastava BTS s novom pjesmom Come Over. Ona je naš treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: Ovo. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ed Sheeran je nastupom u Glendaleu u Arizoni počeo američki dio svoje svjetske koncertne turneje Loop. Njegova Azizam se u Hrvatskoj ovoga tjedna smjestila na 19. mjestu.
2: 19.

tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta. Airplay Radio Chart Top 40.

Swift je sa svojih 36 godina postala najmlađom kant-autoricom koja je primljena u Songwriters Hall of Fame. Na ceremoniji primanja na kojoj ju je predstavio Steven Spielberg, Taylor je izjavila kako je počela pisati instinktivno i kako je nitko nije poučio kako se to radi. Savjetujući buduće kant-autorice, Taylor je rekla da želi li uspjeti, zaista mora dati prioritet onome što voliš, do same svoje srži, kaže, jer to će ti trebati. Na svečanosti u Njujorku u kuću slavnih autora primljeni su i Walter Atanasijev, Terry Britten i Graham Lyne, Gene Simmons i Paul Stanley iz grupe Kiss, Kenny Loggins, Alanis Morissette i Christopher Tricky Stewart. Posebna priznanja su ove godine primili i John Fogerty i Ray. Na broju 16 u Hrvatskoj ovoga tjedna se smjestila upravo Taylor Swift i to sa singlom Opalite. Njezina The Fate of Ophelia je 14. na službenoj radijskoj listi, a sada pak slušamo suradnju Gone, Gone, Gone. Na broju 15 smjestili su se David Guetta, Teddy Swimsey, Tones and I. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Naš četvrti ovotjedni Chart Extra pripada još jednoj pjesmi koja prati ovogodišnje svjetsko prvenstvo u nogometu. Single DNA – More Than Game dio je ploče Official World Cup 2026 album, a u potpisu stoje Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion.

0: Radio Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi Mr. Know-It-All. S nama je bio Teddy Swims. Bibi Rexha i Faithless boravili su korak do vrha. Single je New Religion. Alex Warren drugi se tjedan zaredom nalazio na broju 1 Airplay Radio Charta. Radi se o njegovoj Fever Dream.

0: catch. Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Jennifer Lopez ovoga je vikenda proslavila pobjedu New York Knicksa, čime su igrači kluba iz New Yorka nakon pune 53 godine osvojili NBA ligu. Na broju 10 nalazi se upravo njezina suradnja s Davidom Guettom, pjesma Save Me Tonight.
2: 10. Airplay Radio Chart. Top 40.

I dok je Taylor Swift debitirala na prvom mjestu službene liste singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu s pjesmom I Knew It, I Knew You, Drake se četvrti tjedan zaredom našao na broju 1 liste Billboard 200 i time postao najuspješnijim izvođačem iz Kanade po broju tjedana na vrhu liste najpopularnijih albuma. Tim povodom Billboard je pripremio retrospektivu najuspješnijih izvođača američkog glazbenog tržišta po tom kriteriju. The Beatlesi su u toj kategoriji najuspješniji sa 132 tjedna na vrhu, a slijede ih Taylor Swift sa 98 i Elvis Presley sa 67 tjedana boravka na prvom mjestu američke liste albuma. Madonna nije toliko uspješna, ali je zato ovoga tjedna na Airplay Radio chartu zauzela 9. mjesto zahvaljujući duetu sa Sabrinom Carpenter u pjesmi Bring Your Love. Na broju 8 se smjestio Harry Styles. Slušamo aktualni single s albuma Kiss All The Time Disco Occasionally, pjesmu American Girls.

0: Nedeljni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Priča pjesme Old Lovers, koju su snimili Tom O'Daly i The Lumineers, živi u toj specifičnoj agoniji susreta s nekim koga ste nekad voljeli i pretvaranja da je sve u redu. Tom O'Daly i Wesley Schultz iz The Lumineersa prolaze kroz ponovni susret koji se na površini čini ležernim, a u dubini razornim, prateći svaku malu gestu i opterećenu tišinu dok dvoje ljudi pokušava shvatiti što još uvijek znače jedno drugome. Jeste li ikada bili u toj situaciji? Ako je odgovor potvrdan, na najbolji način ćete se prepoznati u pjesmi Old Lovers. Tom O'Daly i The Lumineers potpisuju naš peti Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovo je drugi.
2: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
3: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih nekoliko je izmjena, no pjesma Save Me Tonight, Jennifer Lopez i David Argete nije među njima, ona nam pada ovoga tjedna za 2 mjesta, oni su na broju 10. Ista pozicija za Madonu i Sabrinu Carpenter za njihovu suradnju Bring Your Love na broju 9, dakle isto mjesto kao i prije tjedan dana, s nama su 4 tjedna među 40.

0: i stižemo do prvog new entrya među 10. U pitanju je novi single Harrya Stylesa, American Girl se zove pjesma koju vjerojatno izvodi naravno i na svojoj aktualnoj turneji. S 14. je stigao na broj 8 u Hrvatskoj. 7. mjesto službene radijske liste drži Teddy Swims, Mr. Know It All, ovoga tjedna pada za 4 mjesta, a Teddy je s nama 8 tjedana među 40. BB Rexa i Faithless, te njihova suradnja New Religion, najviši je plasman imala na broju 2 Airplay radio čarta, a ovoga tjedna bilježi pad za 4 mjesta, oni su na broju 6. 5. u Hrvatskoj Ray, svojedobno i na samome vrhu sa singlom Where is my husband, pjesma je to koja je s nama punih 35 tjedana među 40, pad za jedno mjesto. Olivia Rodrigo se diže i to za 2 mjesta, sa broja 6 uspjela se na broj 4 Airplay radio čarta u Hrvatskoj, a single je Drop Dead. Kako je krenulo svjetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku, tako nam se među najemitiranijima pojavila i službena himna. Shakira i Burna Boy pjevaju nam Die Die i uspinju se za 13 mjesta. Oni su na broj 3. Alex Warren i Fever Dream više nisu na samome vrhu, što znači da Hrvatska ima novi broj 1. Broj 2 za Fever Dream.
1: Airplay Radio Chart Top 40. 1.
0: Bruno Mars se vratio na sam vrh i 18. neuzastopni puta predvodi službenu radijsku listu s pjesmom I Just Might.

0: Mars je ovoga tjedna izjednačio rekord svih vremena po broju tjedana provedenih na vrhu Airplay Radio Charta od 2002. godine na ovamo. Ovaj 18. tjedan na vrhu za pjesmu I Just Might jednak je rezultatu koji su tijekom 2019. postigli Shawn Mendes i Camila Cabello za njihovu suradnju Senorita. Razlika je u tome što su Shawn i Camila listu najemitiranijih predvodili 18 tjedana u nizu od 22. srpnja do 18. studenog te godine, dok je Bruno imao stanku od 2 tjedna u kojima je njegovu ulogu preuzeo Alex Warren s pjesmom Fever Dream. No, ovaj povratak na prvo mjesto otvara pitanje možemo li za tjedan dana dobiti novoga rekordera mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj. Pjesma I Just Might koju je snimio Bruno Mars nalazi se na broju 1 liste ARC 100 i 18. neuzastopni puta predvodi Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top
0: 40. Vjerujete li da Backstreet Boys imaju novi single? E pa vjerujte, jer radi se o pjesmi Bottle Up sa soundtracka za film Puff Patrol The Dino Movie, koju prati i ispisuje CBS News pravi revival video. Ona je naš ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

0: Nick Carter from the Backstreet Boys, and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je drugi tjedni izvještaj

Na listi ARC 100 s datumom od 15. lipnja smjestilo se 10 promjena, po 5 noviteta i 5 singlova koji su se vratili među najemitiranije. Najviši novi ulaz među 100 najemitiranijih smjestio se na 53. mjestu. Hacha The Bee pripada singlu Material Lover koji dolazi sa soundtracka filma Vrag nosi Pradu 2, a snimila ga je Sienna Spiro. Prije suradnje Buen Vento koju potpisuju Giovanotti Alfa sa 97. mjesta. Slušamo pjesmu Embers. Na broju 98 nalazi se Robin Schulz.

Alex Loren je objavio pjesmu o osjećaju nemoći i bespomoćnosti u jednostranoj vezi. Metafora pjesme usredotočuje se na stih "Kako vozim sa suvozačeve strane", koji predstavlja situaciju u kojoj jedna osoba obavlja sav posao vođenja veze, ostavljajući svog partnera potpuno bespomoćnim da kontrolira ishod. Taj takav pristup temi, privlačan za prepoznavanje, donio je instantni ulaz u domaći radijski eter. Single Passenger je ostvario novi ulaz na 91. mjestu. Najveći skok na listi ARC 100 ostvarili su Topic i Becky G, a on iznosi 28 mjesta prema naprijed. Na broju 44 je Sorry Papi. Prije njih pak slušamo stvar koja je debitirala na prvom mjestu liste Hot 100 magazina Billboard. Single Hate That I Made You Love Me s broja 62 pripada Ariani Grande.

Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Drugi program, prvi izbor. Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

američki USA Today i britanski The Independent pozvali su svoje čitatelje da posjete zagrebački In Music Festival koji se od 22. do 24. lipnja održava na Erunu. Podrška uglednih medija podsjeća nas na važnost i ugled događaja koji ove godine obilježava 20 godina od svojeg početka. Ovogodišnji line-up festivala predvode Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers, Katie Tunstall i The Flaming Lips. Airplay Radio Chart 40 će u nastavku donijeti odabir pjesama izvođača ovogodišnje proslave kulture, glazbene i pop kulture na zagrebačkom Jarunu. You know.

0: Airplay Radio Chart Top 40 svake godine u ovo doba s ponosom donosi priču o in musicu, događanju koje je preraslo osnovnu glazbenu razinu i razinu kulture i pop kulture, već je postalo brend u Hrvatskoj, Europi pa i šire. Programska orijentacija i estetika slobode, gravitacijsko mjesto, interpretacije, Platonove špilje, karikature i involvirani. Sve to je također dio ove priče. I zato je s nama Zoran Marić, osnivač i direktor In Music Festivala. 20 godina festivala, dobra je prilika da se upoznamo s time kako je sve to počelo prije tih 20 godina.
1: Dobar dan svima, da, 20 godina, dug je to period, očito i evo, dvije dekade, a mi kao ljudska bića očito nekako taj ciklični period dekada je važan za nekako prisjećanje kako je sve počelo do kud se stiglo. Tako da, početak je bio 2006. na Šalati, to je bila jedna polovična varijanta festivala, ali tad prvi put u Hrvatskoj napravljena, jer produkcijski naprosto nije bilo ništa moguće financijski napraviti u tom trenutku. To su bila dva dana, dvodnevni festival, ali sa jednom pozornicom, sa više izvođača. Takav format je bio novost za hrvatsko tržište u to vrijeme. Nije bilo sa poznatim međunarodnim izvođačima. Tad su nastupili kao headlineri Franz Ferdinand, baš doista u svom vrhuncu, i Morise, koji je tada prvi put nastupao u Hrvatskoj. Uz njih su bili još DX i Archie Bronson Outfit, nešto manji strani izvođači, i od domaćih Edo Majka i Ramirez, mislim da je tako, po 4 izvođača po danu na Šalati. I taj format je bio taj početni za start, ali se stvar pokazala nakon spletom okolnosti dosta zanimljivom i čak sad i bizarnom na neki način. Naime, kad smo mi tako odlučili to raditi, jer nije, odnosno raditi glazbeni festival u Hrvatskoj, nije objava dogovori datuma, traženje lokacije, sve to je jedan složeni proces. Imali smo mi u vidu odmah Jaron, ali to jednostavno nije bilo moguće financijski uopće krenuti u taj izazov. Čak smo to znali i tada, kamoli sad, ali čak smo i to znali i tad. Ali je Šalata bila produkcijski puno povoljnija, jer je to u stvari produkcija jednog solo koncerta koji imate više troškova za izvođača, ne za toliko za produkciju. No, kad smo i to objavili datume, pojavilo se problem za samu, i to veliki problem za taj festival u nastajanju, a to je bila najava Rolling Stonesa upravo u datumima tog prvog In Music Festivala. I tad su Rolling Stonesi trebali nastupiti na Maksimiru stadionu, drugi put u Hrvatskoj, ali u svakom slučaju znamo ko su i što su Rolling Stonesi, a cijelo sve to bilo najavljeno u organizaciji koncertne direkcije grada Zagreba sa nultom stopom PDV-a. Mi smo tada imali obvezu PDV-a na ulaznici 25%. Dakle, situacija je potpuno beznadežna. Ukratko, dakle, za sam festival, grad Zagreb organizira, gradska ustanova organizira koncert Rolling Stonesa sa nultom stopom PDV-a, a vi kao jedan tako počeli ste samo raditi kao privatni poduzetnik, kako bi rekli u ovoj zemlji, raditi glazbeni festival i imate 25% PDV-a. I to se događa u istim danima, događaju stvari. Dakle, koje su šanse, ko će pobijediti u toj tržišnoj utakmici? I jasno, čim ja govorim ovdje, ispalo da smo mi pobijedili Rolling Stones. Naravno da ne. Već se dogodilo to da Keith Richards se napio na Fuji-u i Fiji u stvari, i pokušao se popet na palmu. Pa je pao s palmu, tako pijan, i onda je razbio glavu i cijelo to ne. Onda ispala se morala odgoditi i dogodilo se to da su onda taj koncert zagrebački Crnogorci preuzeli u Zagrebu. i stvarno se nikad nisu došli u Zagreb po tom modelu da grad organizira tako velike koncerte. To čak bio je onda i skandal medijski jer se pitalo gdje su nestali novci koji su plaćeni kao depozit Rolling Stonesima, koje oni sigurno su vratili, ali Middleman ih nije vratio Zagrebu i tako dalje. Tu je bilo tiz niz problema kasnije, ali što je pokazalo da je glazbeni festival puno bolja platforma marketinška nego pojedinačni koncerti bendova, pa makar tako velikih kao i najveći na svijetu kao što su Rolling Stonesi, jer doista se ovisi o tome će se taj izvođač pojaviti ili neće. A festival je ipak brend za sebe. I kao što se vidio tijekom njihovih bilo je otkazivanje headlinera na InMusicu više puta, pa opet se ništa nije dogodilo. InMusic je tu. Brend je jači od pojedinačnog izvođača. Oh, well.

0: Kada se vratimo u ovih 20 godina, s jedne strane je prvi festival na Šalati, pa dolazak na Jarun. Što to znači raditi na festivalu koji sada traje 20 godina?
1: Pa kad smo festival preselili, pokazalo se u to vrijeme sponzorsko tržište bilo puno življe, faktički postojalo, ja recimo bolje rečeno, a sad trenutno ne postoji, odnosno tako su korporacije vidjele da tu mogu rezati troškove, ali tada je sponzorsko tržište postojalo i onda je i music se pokazao kao bolja, sponzorima bolja platforma za oglašavanje nego pojedinačni koncert. Jer je stabilnija, title sponsorship je davao veliku mogućnost vidljivosti. Mi smo u stvari uveli taj model title sponsorshipa jer smo vidjeli da to funkcionira na zapadu, tako, odnosno drugih festivala. Vidjeli smo da se godinama se Siget festival zvao Pepsi Siget. I onda je to bilo logično iskoristiti taj model, uvesti ga ovdje da se tad privuku sponzori da vide svoj interes u povezivanje s festivalom, ali interes je uvijek samo poslovni, dakle koliko oni vidljivosti dobiju od toga, ništa drugo njih logično ni ne može ni zanimati. Ali tad je to postalo to tržište i taj zadnji val tog faktički sponsor tržišta je festival iskoristio za svoj početak, možemo reći, tako da je ono...
0: To je dalo i neku vrstu financijske stabilnosti potrebne za rast i dovođenje snažnih izvođača.
1: Upravo tako, to je neophodno za ovakav tip projekta, ali tadašnje vrijeme, kad je, dakle, ono, to je sad 19 godina, kad je kod nas postao sponzorsko tržište, u cijeloj Europi su većina festivala bila svoje financije bazirala na prodaju ulaznice i sponzorskim inkama. Većina, velika većina. Nešto je festivala bilo u startu snažno podržano u svojih sredina u kojim se održavaju kroz turističke budžete. To su Siget i Exit festival. I u startu su, odnosno Siget nije u startu, ali Siget ima dugu tradiciju. On je već Pepsi je već izašao iz sponzorstva, onda je grad Budimpešta postao glavni partner Sigeta. Ali Siget je nastao 90-ih. Tako da su oni imali vremena pokazati benefite Budimpešti takvog nekog događanja kao što je etablirani međunarodni glazbeni festival. A Exit je u startu krenuo sa snažnom financijskom potporom države i grada, tako da je Exit u to vrijeme već bio pokazao pokazivao benefite svoje zajednice, ali većina festivala Europe je bila kad smo mi kretali ipak na prodaju ulaznica i sponzorskom inkom. Ali to je rezultiralo u tome da smo mi mogli konkurirati festivalima sa svojim pozicioniranjem u glazbenoj industriji. Shvatili smo logiku glazbene industrije i pozicionirali smo se na takav način da smo im postali interesanti. Evo, to je mogu reći. I to je razlog zašto je uopće festival tu još uvijek. Ali je to bio taj trenutak kad je kod nas nešto bilo sponzorskog tržišta i kada smo, ali je važan konstanta koja se cijelo vrijeme, jer nijedan festival ne može opstati bez prodaje ulaznice. To jednostavno ne funkcionira. Nigdje. Dakle, morate imati snažnu prodaju ulaznicu, bez obzira, jer nikada nigdje ne mogu, barem ako festival hoće biti, ako je međunarodni konkurent. Ne može biti međunarodni konkurent festival koji je 100% pokriven javnim novcima. Takvih nema ih. Jer se to nigdje nema toliko javnih novaca da bi se tako nešto financiralo, jer stvar ima jednostavno svoj tržišni potencijal.

0: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog programa. S nama je osnivač i direktor In Music Festivala Zoran Marić. Hajdemo vidjeti, kada razgovaramo o tome kako je bilo raditi u ovih 20 godina In Musica, koliko je važno i kako je to postići status kakav festival danas ima. Za to svakako ima i onih terminskih, jer se održava od ponedjeljka do srijede, no tu je važna i odgovornost prema izvođačima, bookerima, menadžmentu i ostalom. Kako bi se to moglo opisati?
1: Pa upravo ovo što ste rekli je iznimno važan segment ovoj industrije, povjerenje. Jer toliko se brzo stvari odvije da bi se mogli biti u tom krugu, morate steći, dobiti povjerenje od agenata izvođača, onda i samih izvođača, njihovih menadžera, i to je vrijeme koje traje. Jer prvih 5-6 In Musica mi nismo mogli direktno bukirati izvođača. Morali smo imati nekoga koji je garantirao za nas. Imali smo bukera koji je radio za nas, njega su zvali Umbrella Promoter, koja je njegova uloga bila u tome ako bismo mi nešto kiksali, ne bili mogućnosti platiti bendove, on bi to morao platiti za nas. Zato su oni pristajali u tom početnim godinama raditi s nama, ali kako su s godinama vidjeli da s nama nema nikakvih problema, i onda se s vremenom pokazalo da su mi jedni od najprofesionalnijih promotera u Europi, jer naprosto imamo takvu radnu etiku da izvršavamo stvari brzo i efikasno i kako je dogovoreno. To se jako počelo cijeniti u festivalskoj industriji, jer nijedan izvođač s nama nije imao nikad nijedan problem u zadnjih, evo i sad 20 godina, jer je to jedna pozicija koju smo si mi postavili, ali s jedne strane i vidjeli smo da to tako se postavljaju bendovi. Zavisno, mi nemamo problema u ovoj industriji, svi imaju razumijevanja hoću reći od izvođača do benda, uspostavljen je standard međusobnog uvažavanja i poštovanja, a to znači ispoštuju što je dogovoreno. I to je nešto što je i to na riječ. Nema ganjanja ugovorom, nema podsjećanja odvjetnicima, takve stvari u ovoj industriji jednostavno ne postoje. I sad je to doista onda možda i objašnjava zašto je teško taj status, i godine naravno daju sve veću reputaciju, i onda se i agenti usuđuju davati sve. Naravno, to se tu i programska orijentacija festivala, jer je to sve i imidž izvođača, gdje svira, na kom festivalu, ko je još svirao na festivalu. Uz ovo, da li je organizator profesionalan, da li oni će imati kakvih poteškoća u smislu financiranja svoje turneje, da li će oni imati poteškoća u smislu slabe posjete publike, slabe reakcije publike. To su sve stvari koje bendovi gledaju u razvoju svojih karijera, i naravno treća stvar je bitna, u kom društvu se oni nalaze. Da li su oni sviraju na nekom festivalu koji nikad nije bio jedan strani bend, ili sviraju na festivalu koji već ima niz respektabilnih imena. Evo, mi smo sad to je tako to kreće i tako se to razvija, ali može se sad očito sumirati. Mislim da je neposredno izvjesno, ako nije očito još uvijek svima, ali je izvjesno da je In Music Festival upravo postigao sve to. Dakle, ima ozbiljnu tradiciju, bogati biografiju izvođača, vrhunskih svjetskih izvođača koji su svirali na festivalu. Nikad nismo imali niti jedan izvođač nama nije imao niti jedan problem u zadnjih 20 godina, bez obzira koliko smo se mi mučili, jer muka koju se mi prolazimo je naš problem. Mi ako smo nešto obećali, mi to moramo izvršiti, a pod kojim uvjetima, to šta se nama događa ovdje, to je naša stvar.
0: Taj termin ponedjeljak, utorak, srijeda čini uslugu festivalu pri dogovoru velikih glazbenih imena.
1: Da, to je jasno, jer ne možete konkurirati njemačkom, američkom, njemačkom, talijanskom, francuskom tržištu. Oni imaju vikende. Velike zemlje, mnogoljudne zemlje, velikom platežnom moći. I sad, ja sam to, evo, to je najveća zasluga, to mi još uvijek u industriji u Europi hvale kako je to bio najpametan potez krenuti sa festivalom tada. Ja zato sam razmišljao iz naše perspektive, kao gledatelj, ne kao posjetitelj koncerata, ne kao organizator. Pa što mi je važnije, da li je vidjeti nekog izvođača ili da to bude u subotu i nedjelju? Mislim da će svakom u Hrvatskoj biti jasan odgovor da je što je važnije, ali to je naša perspektiva. Nekome u Francuskoj, u Njemačkoj je ipak važnije da subotom i nedjelju, jer je sve te izvođače mogao vidjeti više puta u bilo ono, u svom solo koncertima, drugim festivalima i tako dalje. E, tu je, to je ona velika razlika.
0: Hoćemo li spomenuti neke od izvođača koji su gostovali na Erumi? Koji su to bili dani za pamćenje?
1: Mislim, niz je tu sad bendova s kojima su mi doista ponosni da su nastupili na Music Festival od prvih na Jarunu, kao što je bio Iggy Pop i Sonic Youth, koji je to bio prvi i zadnji nastup u Hrvatskoj Sonic Youth. Ja mislim, Tommy Musicu i Iggy Stooge su svirali tada. Da, to je, mislim, 500, preko 600 izvođača je nastupilo u sada zadnjih 20 godina. Puno to ljudi, tako puno to za nabrojati i sjetiti se uopće, ali to je še, ono, vješti izvođača, ali kad oni su prvi na Jarunu, spomenuo sam Morise i Franz Ferdinand na Šalati, a onda recimo Moby 2009 ovdje su sjajnim koncertom, Kraftwerk koji je isto tako ima fantastičan koncert, pa Prodigy koji svira. To su te početne faze gdje smo se mi u stvari ono, dobivali velike bendove, i tada bilo je teško, trajalo je, ali smo ih dobivali, uspjeli dobiti i mučili smo se sa svojim ono, neiskustvom produkcijskim, poslovnim, jer je jednostavno to je, kako se kaže, stvar ima svoju logiku, a logiku izvođenja te stvari ne može se sagledati dok se ne uđe u nju. Ima jedna dobra misao koja kaže, ne može se naučiti plivati dok se ne skoči u vodu. E, tako je, to se nama samima kazalo. Nismo mogli naučiti plivati dok nismo skočili u vodu, a da znate kako je to, onda ja bih i gore se to više puta, ne bi nikad ni skakao u tu vodu. Da se...

0: Ovo je drugi Jugoflans. Glazbeni putokaz.
1: Da bi došli David Byrne, Florence and the Machine, Nick Cave and the Bad Seeds ili Arcade Fire ovdje, trebaju postojati neka produkcijska pravila, ispuniti se različiti zahtjevi, pripremiti pažljivo satnice. Je li moguće u jednom kratkom odgovoru istaknuti na koje stvari organizator festivala mora obratiti pažnju?
2: Pa na cjelinu. To je ukratko, sve mora funkcionirati. To je ono što je s iskustvom pokazati, sve. Ne smije se obraćati pažnje na detalje, na cijelinu. I to smo sad uspjeli. Mi smo sad produkcijski na najboljoj razini ikada i mislim da sve tim je, i sad to sam neizmjerno zahvalan, savršeno posložen. Govorimo svim i vanjskim dobavljačima i domaćim dobavljačima. Hoću se im se i zahvaliti za ovih 20 godina što rade predano taj posao koji nadilazi okvire ovog klasičnog trgovačkog odnosa, najma, kupovine, iznajmljivanja opreme, šta već. Jer nadilazi u tom smislu što su svi oni, vidi se ta atmosfera u pripremi, sad pogotovo kad su ovi zadnjih godina, ali ove godine recimo pogotovo se osjeti atmosfera svih uključenih, dakle govorim i vanjskim firmama, jedne elana, entuzijazma da se udjeli nečemu lijepom. Što nadilazi motivaciju koja se može mjeriti samo na ovce. A zato je i njihov rezultat tako dobro prema van. Dakle, publika će vidjeti tu i to je ljepota ono festivala. Što nisam ni očekivao da ćemo doći do toga, ali evo, dogodilo se ta jedna ta atmosfera kako bi se reklo, srčanosti, otvorenosti jednih prema drugima. Što ljudi koji su angažirani poslovno, što publike na festivalu, i doista to je to, svi koji su bili na festivalu zadnjih godina, mislim da je to i najveća vrijednost. U sve predivne i prekrasne izvođače, njihove vrhunske nastupe, doista se radi o svjetskoj klasi, najprvorazredne, drugih nema. Mislim da je puno važnija stvar ta pozadina, ta atmosfera festivala koja se događa kad se ljudi okupe sličnih vrijednosti na jednom mjestu. I to je s godinama, treba vremena s tim, očito nisam ja to promišljeno ušao sam više intuitivno, a intuitivno znači da sam slutio nešto što bi festival trebao biti, ali nisam to pojmovno mogao potpunosti sam sebi obrazložiti, ali sad mi je jasnije nakon 20 godina šta u stvari se sa ovim postiže i što se s ovim, odnosno demonstrira, što je najveća vrijednost ovog festivala.
1: Može li se reći da je Zoran Marić, kada je ulazio u avanturu koja traje već 20 godina, počeo više kao music lover, a manje kao profesionalni menadžer?
2: Definitivno, pa i koncertni biznis kako se sad zove, pogotovo prijašnjih vremena i to vrijeme kad sam ja počinjao je kao se na engleskom zove passion driving promoter. To su načini, mnogo ljudi je u svijetu i radilo i pokretalo projekte iz ljubavi prema muzici. I to je i sasvim i normalno, jer je muzika manifestira jednu, ima tu moć koju je Platon već u državi istaknuo, moć pogađa direktno u dušu. Dakle, ta moć, snaga muzike je prepoznata od početaka zapadne civilizacije, promišljena, i to je nešto što se u stvari, kad sam pogledao malo, pa sam gledao nedavno dokumentarac o Vustoku, koji je u stvari bio jedan treći program, da se u stvari jasno pokazalo da je jedan glazbeni festival, nakon toliko tisuća godina, jer Vustok je na neki način, evo sad možda malo i srljam u zaključku, ali imam tezi, ali nema veze. U svakom slučaju bio je nekakav filter koji je pokazao brojnost hippie pokreta. On je, Vustok je najznačajniji po svom društvenom utjecaju. Društveni utjecaj je toliko velik da se on traje još do sada, do ovih dana. A što je velik je o tome što je pokazao da se mogu okupiti ljudi miroljubivi, dobronamjerni, staloženi u tako velikom broju. A to je moglo samo okupiti rock and roll, popularna glazba. To nije moglo, to se nije okupilo stranačkim skupom, to se nije okupilo na nekim drugim događanjima ili nekim drugim umjetničkim formama koje jednostavno imaju svoj njihov komunikacijski potencijal je manji od, to ne znači da je umjetnička vrijednost nešto manja, ali jednostavno funkcionira nekako drugi na drugi način, te druge umjetničke forme nisu mogle okupiti takav broj ljudi. Sa Woodstockom se prvi put dogodilo da je se dogodio takav jedan ono skupljenje ljudi koji su imali jasnu vrijednosnu sliku svijeta, odnosno artikulaciju, a onda i taj organizacijski kolaps koji je u stvari Woodstock pratio cijelo vrijeme je u stvari pokazivao upravo tu snagu društvenog pokreta na neki način, jer su se ljudi sami organizirali na Woodstocku. Bez obzira što tamo nije bilo hrane, pa su i lokalni mještani koji su po svom glasači konzervativaca cijelo vrijeme bili u Americi. Dakle, republikanci su skupljali hranu, donirali je tim hipijevcima. Dakle, došlo je do jedne više razine zajedništva koju je ta ljubav koja se manifestirala tom ljubavi čovjeka prema čovjeku, koja se manifestirala tim masovnim okupljanjem je prelilo se i na te ljude koji su ideološki načelno protiv njih. Taj farmer koji mi je dao farmu je bio republikanac, glasač konzervativne stranke, ali je bio oduševljen ponašanjem tih mladih ljudi. Dakle, taj fenomen društveni Woodstocka je iznimno značajan, on je jednostavno s vremenom negdje se u Europi je recimo taj značaj, društveni značaj festivala puno prisutniji bio, jer nije došlo do prekida kad su se po uzoru na Woodstock počeli događati glazbeni festivali u Europi kao Isle of Wight, Roskilde, Rockwerter, Glastonbury. To su sve festivali preko 50 godina tradicije, potekli na tom valu, ali su održali kontinuitet. U Americi kontinuiteta nije bilo do 90-ih, kada se ponovno vidjelo da postoji biznis model za isplati biznis model za glazbene festivale, jer Amerika je brutalnija kapitalistička, a tržišna, a Europa je naravno bila nešto ih blaža. I zato su i mogli ostati glazbeni festivali u Europi u tom formatu. Ali sad evo reći druga priča, ali evo sa spomenama recentnih, dakle zadnjih nekih 15-ak i nešto godina se događa drugi fenomen, a to su gradski festival. I to je ta stvar u kojoj smo mi zbog logističko-produkcijskih uvjetovnosti i okolnosti u kojima se kao eto potpuno ono, kad počinjete doslovno ništega, onda jedino što možete napraviti je to, mi smo mogli jedino krenuti u glazbeni festival u gradu, gradski festival, da bi to postao sve glavni trend u Europi.

0: Kako je In Music Festival gradski festival i trendovski se sada na taj način komunicira i u Europi, tako on danas ima veliku važnost za imidž grada Zagreba i Hrvatske, ali je i važan glazbeni brend Europe. Možemo li to tako reći?
1: A je, upravo to, upravo dobro ste to rekli, to je nešto što je, zašto su festivali postali toliko važni gradovima u Europi, a govorim najvećim gradovima, Parizu, Barceloni, Berlinu, Madridu, Budimpešti, dakle o takvim gradovima govorim, koji su turistički se smatraju već razvijenim destinacijama kojima ne treba ništa drugo. Mislim, samo razumljivo je da Parizu, da je to po knjizi hollywoodskih filmova najatraktivniji turistički grad u Europi. Ali treba glazbeni fest. Zašto treba glazbeni fest? Jer zadovoljava potrebe kulturne lokalnog stanovništva i privlači dodatnu stranu publiku. A i prije svega Parizu je važno zbog imidža. Ako je Parizu važno zbog imidža, da kaže, vidite, imamo glazbeni festival koji je dovodi najveća svjetska imena, a to su upravo ovi koji dolaze na imidža festival, onda to moralo biti bitno i Zagrebu. Nekako mi se čini da bi to jednim logičnim slijedom. Sad može me netko razuviriti.
0: In Music Festival važan je publici koja tradicionalno i u velikom broju svake godine dolazi na Zagrebački jarun. Kako bismo mogli okarakterizirati profil publike? Kako domaće, tako i one koja dolazi iz inozemstva, Europe, pa i drugih kontinenta.
1: Da, dobro ste rekli da ih dosta iz cijelog svijeta dolaze ljudi. Očito prepoznaju ovu programsku orijentaciju. Ona je specifična u tom smislu što je eklektična, da, ali uvijek siguran sam ono, bar dok sam siguran kako ćemo raditi, da je ona u jednom ono, logično i konzistentno eklektična. Znači, ne dovodimo izvođače koji su nespojivi, već jednostavno testiramo, gledamo to u okvirima estetskih varijacija na jednu te istu temu. A jedna te ista tema je uvijek ova i sad estetika slobode, koju je s godinama sam došao do toga da to je najbolja formulacija sveg toga, jer odnosno te estetika, zato što neko je slobodno biće i svojih ima potrebu da se izražava kao slobodno biće. A onda ta potreba izražavanja kao slobodnog bića se događa kroz umjetnost. Pa sad, koji je nadaren za glazbu, će to napraviti kroz glazbu, kroz muziku, što bi rečeno da tradicionalno. Dakle, netko će, a to znači, odnosno, razumijevanje toga bi bilo da je slobodno stvaranje zbog svoje unutrašnje umjetničke potrebe, bez ikakve druge svrhe. Ima svrhu samo po sebi. Samo stvaranje je tu, u tomu je svrha. Pa makar nitko to ne vidio i nitko to ne čuo. Dakle, popularnost te glazbe je nus produkt. Ali svrha je stvaranje samo po sebi slobodnog ljudskog bića. A onda druga slobodna ljudska bića prepoznaju tu slobodno potrebu slobodnog ljudskog bića za stvaranjem i prepoznaju artikulaciju sebe u tom stvaranju tog slobodnog ljudskog bića. Tu dolazi do povezanosti slobodnih ljudskih bića oko umjetničkog dijela. I tu je, zato je to estetika slobode, da je to stvarano radi profita, radi domoljublja, radi navijaštva, radi ne znam čega je, radi ono, bilo promoviranje, bilo kakve izvanjske ideje, to nije slobodno stvaranje. Pa čak i da je to aktivistički nekakav projekt, ali koji je usmjeren radi nečeg drugog, čim nema svrhu samo u sebi, on to nije estetika slobode.
0: Na taj način percipiramo i publiku koja dolazi ovdje, publiku koja voli i cijeni takav pristup radu i repertoaru. Možemo li reći da se radi prvenstveno o publici rock i alternativnog usmjerenja u osnovi? Gitara, ali ne samo to.
1: Ne samo to, naravno. Svaka publika koja u sebi prepoznaje da je u stvari sloboda, da smo mi po svojoj biti slobodno biće. I kod ko to prepoznaje u sebi, njegovi u sebi, on će se prepoznati takvu estetiku. I tu je ključna stvar. Koliko mi prepoznajemo sami u sebi da je, sad možemo to osjestiti, ne moramo nužno odmah, ali slutiti možemo svakako intuitivno. Ovo je jedna ono, na europskoj tradiciji biti, kad se razmišlja o pozadini sveg toga i što nas to privlači u tako nekakvim izričajima, evo to je jedan pristup teorijske podloge objašnjavanju tog privlačnosti koje nam imamo prema određenoj estetici.
0: Slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog programa. S nama je osnivač i direktor In Music Festivala Zoran Marić. Možemo li sada prokomentirati odnos festivala prema glazbenoj sceni i domaćoj i stranoj u okviru ekosustava kulturnih i kreativnih industrija?
1: Ekosustav, to kako se to zove nježno, a ima svoju drugu pozadinu, ali nema veze. U svakom slučaju, što se tiče samih domaćih izvođača, ono što smo mi vidjeli gdje je naše mjesto, je prvo shvatili smo da festival i music festival treba da mu je kvaliteta u odmjerenosti, a ne u pretjeranosti. Mislim, svakog festival biti prava mjera, dakle i to je antička mudrost. Traženje prave mjere je bilo da bude dovoljno izvođača koji teoretski svako, da netko dođe na jedan dan i music može pogledati gotovo 95% izvođača ako ima snage da izdrži sve te koncerte. Ali s te strane to daje jedno umjereni tempo festivala, ali daje i ograničen broj slotova za nastup. To govorim zbog toga uvodno, zato što se s vremenom pokazalo da i music festival za etablirane domaće izvođače možda i nije najsretnije mjesto za nastup, jer oni svoju publiku u Hrvatskoj imaju, mi ne možemo ništa pomoći posebno u njihovoj afirmaciji, a niti oni mogu pomoći u prodaji karata festivala. To je jednostavno tako, jer publika ovdje želi vidjeti na music festivalu strana poznata strana imena koji nemaju priliku vidjeti često u Hrvatskoj. Etablirana domaća glazbena imena su mogu ih vidjeti vrlo relativno često. To je jedan, a onda smo vidjeli da u stvari naše mjesto i naša nekakva uloga u zajednici, a onda u ovoj glazbenom segmentu, da možemo biti dobra odskočna daska mladim izvođačima. Da ih ohrabriće da krenu, da nastaje u tom poduhvatu koji doista i avanturi kao što je glazbeni bend, pogotovo u ovako malom tržištu gdje jako malo ljudi uopće može živjeti od glazbe. I to sigurno mnogo talenata odvratilo od stvaranja glazbenog stvaralaštva ili osnivanja bendova. I s te strane smo vidjeli da bi naš doprinos mogao i trebao biti u tom smjeru. Da oni dobiju priliku za nastup, za afirmaciju, za dobivanje, približavanje publici. I to je što se, i naravno još uz to, u taj smjer poticaja mladih da se upuštaju u taj, ali to slobodno stvaralaštvo, je i suradnja sa Supervalom kao festivalom osnovnih školskih bendova, tako da smo ih

0: dolazimo do glavnog programa ovogodišnjeg In Music Festivala s velikim headlinerima. Gorillaz dolaze prvi puta, Kings of Leon su posljednji puta otkazali pa se sada ponovno ukazuju. Jack White je prestižno ime, a Katie Tunstall i Manic Street Preachers zazivaju znatiželju svaki puta kada se najavi njihov nastup. Kako bismo mogli okarakterizirati u tom smislu ovogodišnji In Music Festival?
1: U svakom slučaju mi smo htjeli dodatno zabljesnuti koliko se dugo to može nakon 20 godina održavanja sa programom za ovih 20 godina i evo iskoristili smo situaciju loše okolnosti prošle godine i otkazivanja Kings of Leon da u stvari i tako se posložilo da imamo sad doista najjači program ikada na postanka i Music Festivala i očekujemo i najveću posjetu ikada, što je doista, na to smo ponosni da festival nakon 20 godina nije puka tradicija, već je živa tradicija i to izrazito živa i vitalna, se vidi sad, jer mislim da je najveći

0: karakteristik kada za očito ispočeni kada posjetit će se vidjeti da je to najveći interes za festivalom, što je, mislim, najveći rezultat nas u svemu ovome, tako da zadovoljni smo.
1: Na taj način, dakle, festival konstantno raste. Svojedobno su Florence and the Machine potaknuli najprodavaniji dan svih vremena festivala, pa su potom The Cure pokazali koliko znače publici u Zagrebu i u Hrvatskoj zbog tradicionalne privlačnosti tog zvuka. Prošla godina je bila najuspješnija. Ide se korak po korak dalje, je li tako?
0: Da, samo s tim da mi nemamo namjeru, naravno, ovaj jedan iskorak i ne mislimo sad da ovaj iskorak treba biti u tom smislu kvantitativno nešto veći, može biti bez problema i nešto manji. Važan nam je dio sad rast u širinu, rast u kvalitetu, rast u veći utjecaj u zajednici, rast u većem povezivanju sa umjetničkom scenom u Zagrebu, rast na okupljanju ljudi oko ideje slobode. Tu taj dio nam je sad, tu vidimo ono ako je moguće, tu vidimo budućnost festivala.

0: In Music Festival je glazba, ali ne samo glazba. Kada govorimo o povezivanju s različitim oblicima djelovanja, vrijedi istaknuti to povezivanje s filmskim festivalima kao što je Anima Fest. Tako uz glazbene pozornice imamo i druge zone kulturne ponude In Musica, pa i sadržaja inicijativa koje kulturu intenzivnije povezuju sa zajednicom. O tome nam u nastavku govori Zoran Marić.
1: Tako je, da. Imamo dodatne suradnje koje uvijek nastojimo dodatno razvijati i proširivati. Jedna od projekata koje smo počeli ove godine, koji smo doista ponosni, jer je pokazao početne odlične rezultate i vjerujemo da bi, ako festival se nastavi održavati, da će davati velike i može imati dugoročne velike učinke. To je projekt Involvirani, koji je namijenjen srednjoškolcima na način da ih smjerava i potiče da stari na nekakve tradicionalne načine ponašanja, a to je da oni kao srednjoškolci, da ih se najmanje 6 okupi i da osmisle sami što je njima motivirajuće, što ih njih čini ispunjava nekakvu korisnu aktivnost za zajednicu. Od čišćenja, pomaganja napuštenim životinjama, čitanje starijima u staračkim domovima, to su sve mogućnosti. Mi to festival smo naravno i stavili određen jasan okvir u kojem što festival smatra društveno korisnim, i to smo odlučili nagrađivati besplatnim ulazkom na festival, ali posebno tretmanom tih ljudi, mladih ljudi, tako da će oni imati svoju posebnu zonu, u čijoj zoni, ne samo za njih, naravno za sve druge, ali ona prije svega namijenjena mladima, da im se na kraju krajeva kroz male radionice porazgovara njima o tome, da način iskazivanja svojih emocija, nošenju sa emocijama na kraju krajeva i upoznavanju jednih s drugima. Na kraju krajeva želimo ih sa ovim idejom motivirati, potaknuti da se druže doista u stvarnosti, jer je to bez obzira na snažan, ogroman utjecaj društvenih mreža na sve nas, koje ne znamo ni što će biti od toga još uvijek, ali svakako jedna što je sigurna, ljudska bića su društvena bića, bića zajednice, i mi moramo biti usmjereni jedni na drugi. Ta usmjerenost jedna na drugi je nešto što kod mladih ljudi želimo festival potaknuti, da se usmjere one koji ih senzibilizira već ovaj trenutak, ova estetika slobode. Ako ih senzibilizira sad u toj fazi koja je onako zbunjujuća, i sva imena nam je bila zbunjujuća, a znači tu bi moglo biti mnogo toga u pozadini s vremenom. I onda je dobro da se oni okupe i da jedni drugi da se ohrabre i u svom tom zajedničkom druženju i stvaranju koje što smo i mi mogli iskusiti, stvaraju se mnoge ideje koje čovjek uopće ne očekuje da bi imao u glavi.
0: Možemo reći da Kings of Leon i Gorillaz potiču mlade ljude na neke korisne stvari koje rade za zajednicu. Želja da se vidi Jacka Whitea omogućit će da se ljudima iz domova za umirovljenike, koji su često zaboravljeni i zapostavljeni u našem društvu, zapravo dobiju neku novu kvalitetu života.
1: Upravo tako. Zar to nije logično na kraju, da jedno drugo potiče? Na kraju se pokaže da to je jedna cjelina koja jedna drugoj daje poticaj. To je način na koji se duh, to je onako, učimo možda spiritualno, nije. Mi imamo to u jeziku, taj termin, a on je u stvari i temelji se na njemačkom Geist, jer se u Njemačkoj još i dalje postoji na sveučilištima Geistergewissenschaft, dakle duhovne znanosti, a to sigurno nije spiritualne znanosti, već duh u drugom smislu te riječi, više kod nas bi se moglo reći humanističkom, nekako to možda bliži termin, društveno-humanističko.
0: Idemo reći pokoju riječ o tome što će se uz glazbene pozornice i chill zonu na In Musicu i događati. Dio festivala je Šuma Strivorova s posebnim doživljajem elektroničke plesne glazbe, ali tu je Hidden Stage i Toranj Nikole Tesla.
1: Tako je, odnosno nastavljamo suradnju sa zagrebačkim klubovima, alternativnim glazbenim klubovima. To su Klub Močvara, Vintage Industrial Bar, Klub 28, Klub Atak i naravno Kset, koji je trenutno izmješten, ali čeka povratak u svoju svoje matične prostore na fakultetu, ali to su klubovi koji imaju dugu tradiciju, se najveću tradiciju, pa Močvara nakon toga, i to rade doista odličan i važnu stvar za upravo njegovanje publike u Zagrebu, i bilo nam je, i to je već sad tradicionalna suradnja, i nama smatramo da je jako važno da predstavimo klubove i taj dio života, kulturnog života Zagreba, publici na festivalu, što strane, naravno i ovoj domaćoj, zagrebačkoj, ne zagrebačkoj, da vide taj rad tih klubova, i oni će to predstaviti kroz razne svoje programe u Šumi Striborovoj, u noćnom programu Silent Disco. To su svi programi koji postoje za taj, gdje će ljudi u stvari uz zabavu naravno vidjeti razne estetske pristupe koje njeguju ti klubovi, jer niko od njih nema, kako ima svoj identitet i svoju programsku orijentaciju, ali opet je sve to spada u to nešto što smo i mi kroz udrugu Promo artikulirali, suvremene autorske glazbe, kvalitetne suvremene autorske glazbe. To je, mislim da je jedan lijepi element isto, i snaga, okupljajuća snaga festivala, koji onda postaje jedan, ne samo više festival, već svi zajedno smo jedno gravitacijsko mjesto.
0: Pokoji od posjetitelja festivala će tako moći otići kući s osobnom karikaturom, je li tako?
1: I to im nudimo, da, jer jedna mlada karikaturistkinja Karla Skokče, evo, ko pokaže volju, želju, to je bez dodatnih troškova, to ljude uvijek zbunjuje koliko mi malo toga naplaćujemo na festivalu, tako da ne, to je jedan mali memorabilija sa festivala, unikatna, koju će moći vidjeti, ali bih rekao da imamo i jedinstven program ove godine, to je onako 20 godina festivala, ali kako se s vremenom pokazivalo i dolazilo do, bar sam ja dolazio do tog razumijevanja u stvari intuitivne vizije festivala, to je da se stvari tu radi o estetici slobode, onda smo vidjeli da bi bilo dobro za 20 godina, ako je moguće, napraviti nešto što bi na način koji je primjeren glazbenom festivalu na neki način govoriti o slobodi samo. I drago mi je da smo uspjeli to postići. To je jedna umjetničko-filozofska instalacija ili projekt ili program, kako god to nazvali ljudi, ali 20 minuta trajanja, i u 20 minuta u suradnji s video umjetnikom Ivanom Slipčevićem i njegovom kolegicom Đulijom, koja je radila animacije, i u suradnji sa profesorom Petrom Šegedinom Instituta za filozofiju, i sklopu njegovog projekta za Martin Heidegger, suvremena filozofija kroz interpretaciju Martina Heideggera, imat ćemo jedan vrlo, vrlo, evo, interesantnu interpretaciju Platonove poredbe, slavne Platonove poredbe Špilje. Pa sad, kakve veze ima Platonova Špilja i sloboda, i kakve veze ima, i što Platon kaže u muzici, i kakve veze muzika ima sa slobodom, to se može vidjeti u tom 20-minutnom jedinstvenom programu. Sigurno na svijetu nikad nijedan glazbeni festival nije imao ovakav sadržaj, pa evo, s te strane, kad već, ako ćemo se mjeriti tim kvantitetom, onda je ovo sigurno najbolje što se ikad dogodilo u glazbenom festivalu, jer šalim se naravno tim kategorijama, ali jedinstveni, evo, program festivala, i na njega smo kao tim dosta, možemo reći, zadovoljni s njime, jer smo i autorski sudjelovali svi zajedno u svemu tome, tako da će to biti jedan zanimljiv, nama je zanimljiv, a vidjet ćemo kako će biti drugim. To će biti u kupoli gdje se održava, ili kako mi to zovemo, night stage, ali u toj kupoli sad je, ona ima cjelodnevni program, nastupa glavnih izvođača na glavnoj pozornici će biti prikazan taj program o slobodi, a nakon nastupa headlinera se nastavlja noćni program, DJ program, koji je već niz godina u toj pozornici.

0: ovogodišnjem In Music Festivalu u eteru drugog programa danas razgovaramo s njegovim osnivačem i direktorom Zoranom Marićem. Došli smo do servisnih informacija. Informacija o primjerice festivalskom kampu. Kada se kamp otvara?
1: Otvara se tri dana prije, petak, dakle 19. i traje jedan dana do petka nakon festivala, što će biti sad lijepa posjeta ove godine, iako Airbnb igra svoju ulogu, pa je, ali i dalje ta tradicija kampiranja je značajna, jer je to je manji dio publike strane koja dolazi na festival, ali ima zanimljiv broj ljudi, značajan broj ljudi koji žele osjetiti to neposredno iskustvo kampa, jer ono je doista posebno jedinstveno, jer se tu na jednom mjestu nalaze ljudi doista iz ono 50-60 zemalja svijeta. I baš je krasna atmosfera, ali ono, naravno, to je sad borba atmosfere i komocije, tako da Airbnb s te strane gricka.
0: Možemo sada dati i pokoj savjet posjetiteljima In Musica koji nas sada slušaju. Na što vrijedi obratiti pažnju? Kada vrijedi doći? Kako je organiziran prijevoz do samog mjesta održavanja festivala? Zna Zoran Marić.
1: U svakom slučaju je uvijek ponedjeljak najvažniji dan za u smislu izbjegavanja gužvi, da se dođe što ranije. To molimo i savjetujemo publiku da, pogotovo zbog rekordnog broja ljudi koji će biti ove godine na festivalu, radi izbjegavanja tih guži koje su neminovne prvi dan, da ih umanjimo koliko god možemo, savjetujemo i molimo da publika dođe što ranije, da bi ta zamjena narukvica protekla što brže, odnosno da se što manje zadržava na njoj. Na tome, a to jedino može biti kad se ljudi sto više razvuku u tom vremenskom periodu koji postoji. I naravno da odmorni su da dođu, vide festivalu od početka, od ranijih trenutaka, mnoštvo je sadržaja, a dovoljno vremena da na opušteno dočekaju prvog headlinera prvog dana, Jack White-a, tako da je to prvi savjet, a za to su da su preduvjeti da to postoje je dobra suradnja sa Uredom za promet grada Zagreba kojim je organiziran i prijevoz autobusima sa okretište Ljubljanica, koji je već se pokazalo to sjajno rješenje koje je Ured osmislio, a da autobus vozi svaki 15 minuta oko Jaruna, to je produžena linija, u stvari, koja inače vozi nedjeljom, kako je Jarun, to je pješačka zona, pa se sad to produžava na u stvari za samo dva dana, jer je ponedjeljak praznik, pa bi onda dan antifašističke borbe, koju ćemo svakako obilježiti ove godine, i sa ta dodatna dva dana publika će imati taj pristup olakšan festivalu, i s druge strane tu su i organizirane parkiralište za bicikle s novošću, da će sada i biti posebno parkiralište za bajcove koji su postali jako popularni u Zagrebu.
0: To zapravo znači da In Music Festival konkurenciju nema samo u Hrvatskoj, već i u Europi i u cijelom svijetu, jer svi glazbeni festivali istu ili sličnu publiku kane dovući na svoje mjesto događaja.
1: Konkurencija nije u Hrvatskoj uopće i ne, jer je to doista evropska svjetska konkurencija i evropska konkurencija. Nemamo mi konkurenciju u Hrvatskoj, već konkurenciju u Europi i svijetu. A ta konkurencija je ogromna, jer su polazišta drugačije. Dakle, polazišta su u smislu broja ljudi, dakle, neka nepromjenjiva polazišta. Mi ne možemo imati više ljudi od Njemačke, mi ne možemo imati više ljudi od Italije, od Španjolske, od Austrije, ali oni ih imaju još veću kupovnu moć. A mi smo uspjeli i uspijevamo dovoditi, dakle, svako uopće išta zna o muzici, zna da ovi bendovi, headlineri ovdje su upravo headlineri festivala koji se održavaju tim gradom. Dakle, nema tu sad, lako je usporediti. Ako to mi uspijemo za ovu cijenu karte, onda smo napravili nekako stvarno dobar posao.
0: Kings of Leon, Gorillaz, Katie Tunstall, Jack White, Manic Street Preachers, Idols i još puno glazbenih, ali i sadržaja uz same pozornice, najbolja su pozivnica na ovogodišnji In Music Festival, koji se od 22. do 24. lipnja održava u Zagrebu.
1: Pa da, evo, sve ste saželi, jedino naravno mi kao organizatori moramo spomenuti taj dio da su ulaznice još uvijek u prodaji, drobnevne po cijeni 159 eura, dakle, opet, na čemu smo cijelo vrijeme insistirali, mi smo domaći festival, hrvatski festival za hrvatsku publiku, prvenstveno i zagrebačku publiku, a stranci su nam dobro došli i otvoreni smo, ali Pinkmana za Hrvatsku, zato je cijena karte uvijek dizajnirana i prema kupovnoj moći hrvatske publike, kao trodnevna festivalska karta. Dnevne karte su standardna tržišna cijena koja postoji, a one su, evo sad ćemo i to je na ovo za publiku, s obzirom da su već niz dugo vremena i ulaznice za drugi i treći dan bile rasprodane, kad nastupe Gorillaz King of Leon, a sada smo produkcijski vidjeli da imamo još prostora za puštanje u prodaju dodatnog kontingenta ulaznica za drugi i treći dan. Tako da će publika u ovaj zadnji tjedan dana, dok naravno do isteka zaliha, za one koji doista ne mogu doći na sva tri dana, što je naša topla preporuka da u stvari izdvoje, i zato je i stimulacija i financijska u tome, da to bude najpovoljnija opcija. Koliko ne može i koji i doista ostaje samo na jednom, da može recimo jedan dan, sad ponovno ima priliku da kupi ulaznice i za drugi i treći dan festivala.

0: Jeste li znali da u organizaciji In Music Festivala radi 1000 ljudi? Da, dobro ste čuli. I svi oni, pa i mi ovdje u eteru drugog programa, pozivamo vas da posjetite Zagrebački Jarun. Tijekom ova dva desetljeća In Music je izrastao iz regionalnog glazbenog događaja u međunarodno priznati festival koji redovito dovodi neka od najvećih svjetskih imena alternativne i rock scene. Kako festival nije održan u vrijeme svjetske zdravstvene krize tijekom 2020. i 2021. ovoga lipnja očekuje nas 18. izdanje. S nama je uz Airplay Radio Chart Top 40 bio osnivač i direktor In Music Festivala Zoran Marić.
1: Glazbeni putokaz.
0: Da, ljudi, još jedno izdanje službene radijske liste iza nas. Bili smo uz najveće svjetske hitove na listi ARC 100. Razgovarali sa Zoranom Marićem, osnivačem i direktorom In Music Festivala, i donijeli pregled noviteta objavljenih u petak nove glazbe. Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Podcast radijskog čarčova pronađite u slušalnici Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. S vama su bili Jadranka Besednik, Monika Lelas-Halambek i Goran Komerički. Bog svima!

0: na, na, na.
1: There's a house inside of me. You can see her.